0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Jutros tragedija u Zadru, poginuo radnik vodovoda. Otklonjen je kvar na dalekovodu, vratila se struja u podvelebitski kraj. I dalje je zahtjevno stanje požara na Korčuli.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Više detalja bit će poznato nakon objave očevida koji je proveden na mjestu nesreće.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom dijelu županije su posljednja gotovo 24 sata bile bez električne energije. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je prije nekoliko sati. Radilo se o vrlo zahtjevnom popravku, a električnu energiju dobili su natrag i otoci Olib i Brgulja na Molatu, koji su također ostali bez električne energije uslijed grmljavinskog nevremena tijekom prošle noći. Južnije dakle jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a nama nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sve ukupno oko 2,500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslije podneva bili bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. Načelnik općine Starigrad, Marin Čavić.
3: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava. Mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
2: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
4: Došlo do kvara. Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
2: Kvar je uspješno otklonjen.
4: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, Olibu isto.
2: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
4: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
2: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: 220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Evo što nam javlja Mario Buconić.
5: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslijepodne buknuo na predjelu Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spoju u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Radimo, saniramo rubove, cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo, kanadera su nam dva tu, sad nam je došlo treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja, dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, veliki je požar, velika površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
5: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uza snage iza cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
6: Jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grubi, to su stvari koje se nakon događaju.
5: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
7: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštat brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
5: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli.
2: A bilo je požara i puno bliže nama. Gorjelo je u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena. Požar u parku prirode Telašćica je lokaliziran. Ugašen je i onaj u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Sveukupno oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz svijeta, američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti.
1: Dnevnik.
2: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Ponovno iz naše zemlje u sklopu akcije Sigurna plovidba 2026. Zadar inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine.
0: Dnevnik.
2: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. No istodobno porastao je i broj legalno induciranih pobačaja, pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U odnosu na 2015. godinu u Hrvatskoj lani rođeno čak 4.316 djece manje. Najviše djece rođeno je u KBC u Split, više od 4000, a slijedi KBC Zagreb s oko 3000.
1: Sport.
2: Francuska i Španjolska te Engleska i Argentina. To su polufinalni parovi svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi par igraće polufinale u utorak, a drugi u srijedu. Zadnje dvije utakmice četvrtfinala odigrane su sinoć. Engleska je nakon produžetaka svladala Norvešku 2-1, a Argentina također nakon produžetaka Švicarsku 3-1. U trećem kolu europskog rukometnog U20 prvenstva Hrvatska je pobijedila Norvešku rezultatom 33-32 i to pogotkom doslovno u posljednjoj sekundi. Postigao ga je Zadranin Loris Hromin. Loris ne samo da je zabio za pobjedu, nego je s 10 golova iz isto toliko pokušaja bio i najbolji igrač utakmice. Hrvatska tako ide u drugi krug europskog rukometnog prvenstva s drugog mjesta u skupini.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i stabilno vrijeme, temperature zraka u 16 sati, Šibenik i Zadar 29, a Gospić i Veli Rat 28 celzijevih stupnjeva. Sutra i sljedećih dana pretežno vedro vrijeme, temperature u blagom porastu sve do četvrtka, ali bez visokih temperatura kakve su bile krajem lipnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i vodio Filip Matijević.
0: U centru zbivanja
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: si dijeta.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
3: 101.8 103 105.9
4: Moj Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: slušamo Radio Zadar.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fifth Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
11: Pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Jelena Radan.
12: Molim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
13: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
14: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatski radio Zadar. 101.8, 103, 105.9.

Субботу и неделю от 13.

0: Stanje na velikom požarištu između Blata i Smokvice na otoku Korčuli znatno je bolje, no požar i dalje nije pod kontrolom, rekao je to Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik.
1: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali nemamo širenja, moramo biti na opredu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nije izemljavanje. Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvar odlični primjer. On je nekako prioritetan, požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se vuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
0: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u Bangkoku. Iako je stavljen pod kontrolom, uzrok požara još nije poznat i u tijeku je istraga. Vatra je zahvatila jedan ugostiteljski objekt, a lokalni mediji navode da je riječ o popularnom okupljalištu. Vijesti. Nakon što je Teheran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države nastavile su napade na vojne ciljeve u Iranu. U novim američkim udarima pogođene su mete u blizini glavne iranske luke, a prema iranskim navodima poginula je jedna osoba. Istodobno raste napetost u Perzijskom zaljevu nakon što je Iran raketirao američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Omanu i Kataru. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je on otvoren. Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada, potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade. Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog rivalstva dviju zemalja, vlasti očekuju povećane napetosti, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da su se engleski navijači do sad ponašali bez izgreda, no očekuje se dolazak velikog broja argentinskih navijača. Rivalstvo dodatno potiču česta pozivanja na Falklandske, odnosno Malvinske otoke, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. godine. Vijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država s članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra prisustvovati i vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
0: Od sutra nove, više cijene goriva. Konačne cijene vlada bi trebala potvrditi na današnjoj sjednici, no prema trenutačnom izračunu litra Eurosupera 95 trebala bi poskupjeti za 4 centa, pa će tako nova cijena biti euro i 58 centi. Eurodizel bi trebao biti skuplji za 8 centi, pa će tako stajati euro i 62 centa po litri, dok će cijena plavog dizela porasti za 9 centi, na 1 euro i 5 centi. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka, na istoku popodne mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru slaba do umjerena bura, okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 29 do 32 stupnja.
3: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Uz glazbu, priče koje uljepšavaju početak dana, za osmijeh ćemo vidjeti, je li tako, Toni?
2: Osmijeh će doći sam po sebi. Za sad je obećavajuće. Ti ga već imaš.
1: Sad, da, evo, mislila sam da neće ovaj... Do tog doći još neko vrijeme, s obzirom da je ponedjeljak, ali evo, uspio sam izmamiti osmijeh na lice. Dobro jutro, dragi slušatelji. A što vam reći u ovaj rani sat? Naspavali se sigurno niste, spremni za nove radne pobjede sigurno niste. Možda jedino vi koji ste na odmoru pa ste ovaj se probudili jer vam bioritam tako kaže i jer volite uživati u ovom miru i tišini.
2: Uz prvu jutarnju kavu.
1: Ajme, ima što bolje.
2: Pa ne znam, morat ćemo provjeriti. Dotad ovako, Marina, Vuka, Maksim, Adum,
1: Toni, Donatov.
2: Dobro jutro, želim vam Radio Zadar.
3: Dobro jutro, Zadre.

0: Svit nek stane, evo, tko bi rekao da ovaj vokal ne pripada Doris Dragović?
1: Da, već Heleni Gudelj.
0: Tako je, koja se pridružila diktatorima, ako se ne varam, i nastupili su na Melodijama Jadrana prije 2 godine čak.
1: Da.
0: Ali u svakom slučaju, evo, bila sam uvjerena da je to Doris, ali to prijateljica je... me razuvjerila, pa sam onda išla malo
1: pa
0: proguglati.
1: Pa smo pustili za jednu Anu. Ana, dobro ti jutro.
0: Znači koja je?
1: Samo jedna Ana.
0: 6:14 u dobra stara vremena, sad bi mi najavili dogodilo se na današnji dan.
1: Međutim, ali danas ćemo to preskočiti jer valjda se ništa nije dogodilo.
0: A ništa nije bilo u povijesti na danas.
1: Šta će,
0: a što
1: ljeto
0: će
1: je
0: biti danas? To ćemo još vidjeti. Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A šta ti jedna pisma napravi? Je ne konkretno ova, nego ona prije. Pa se ovdje je povela oštra rasprava.
1: Zato što imamo ovako dvije pjevačice izvode ovu pjesmu.
0: Svit nek stane.
1: Mislim, ne ovu, onu tamo.
0: E, onu tamo, onu gdje je svit stane.
1: Ovo je Tomislav Bralić i Klapa Intrada. Dakle, Svit nek stane, Ramona Erceg i Helena Gudelj. Sad jedna pjeva na originalnoj, onoj studijskoj verziji, a druga na koncertima.
0: A mi smo čuli ovu studijsku.
1: Jel ti sad
0: tako
1: lakše?
0: Da, ne,

0: Mislim, čisto da razjasnimo.
1: Dobro, da ne
0: sve kolikom pučanstvu, da se ne bitko uvrijedio. Dakle, Ramona ima zaista glas jako sličan Doris Dragović. Da. Dobro, idemo dalje. O čemu ćemo, malo o temperaturama?
1: Pa temperature su postojane, trenutno je imamo 19 stupnjeva na Zadarskoj zračnoj luci.
0: Tako i 24 kažu. Ovdje u gradu Zadru.
1: Jel?
0: Aha.
1: 6 stupnjeva razlike.
0: Tako je, 22 u Šibeniku, 17 u Kninu, 13 u Gospiću.
1: Inače, temperatura mora vam je 25,9, dakle 26 stupnjeva, a ja sam uvjeren da već ima kupača na gradskim plažama u Zadru.
0: Pa moram ti priznati da je jutros bilo poprilično živo i na gradskim ulicama, da sam čak pomislila da se opet nije minja sat. Gledam ono koliko je sati, da, bilo je ono, vidim jedan par u kolicima, ali šeta se s bebom.
1: Dobro, vidim, nije sa pasom.
0: Ej, starije, mlađe ljude, onako promenada.
1: Jel?
0: Da, poprilično, neobično.
1: Ljudi su iskoristili ovih 26 stupnjeva ili 24, koliko si rekla da je?
0: 24
1: ja sam zaboravio, stupnja. 24 stupnja za pravu ljetnu šetnju. Rano jutro, poslije će biti vruć.
0: Da, kažu od 29 do 32 stupnja i ono što još kažu jest da ovaj tjedan nam stiže drugi toplinski val.
1: Dobro, to će nam sad kroz ljeto dolaziti i odlaziti kao turisti.
0: Na refule.
1: Da. Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Da prolazi sve, a bome prošla i ova ultra.
1: Jel?
0: Kako došla, tako prošla.
1: Nisam je pratio, ja sam više za nogometno svjetsko prvenstvo.
0: Dobro, i o tome će biti riječi.
1: Danas?
0: Da, danas, konkretno. Zato... Pa da vidimo što pratiš ovaj.
1: Pa danas trebamo saznati nasljednika Zlatka Dalića. U 13 sati je sjednica
0: Bilić, ako se ne
1: Hrvatskog nogometnog saveza. Dakle, poslije 13 sati očekujemo bijeli dim. Ali tko će biti, a možda bude netko drugi?
0: Ja sam mislila da je to gotovo sigurno.
1: Pa, to je...
0: Da samo službeno trebaju potvrditi.
1: Nadam se da slučaju... će biti napeto.
0: Da, evo, u svakom slučaju...
1: Kao na ultri.
0: A na ultri je stvarno bilo napeto, ali ipak ne toliko kao prethodnih godina. Bilo je, kažu, oko 150.000 ljudi, ali osjetio se nekako taj manjak u gradu.
1: Kažem, nisam primijetio, nisam bio na niti jednoj ultri do sada. A mislim da neću biti ni u buduće.
0: Pa ja isto mislim da nećeš biti u buduće. Ja imam neki osjećaj da će ultra, da ultra nekako ide svom kraju. Nemam pojma zašto, ali nije to više onaj hype kao kako je bilo nekad.
1: Pa dobro, mladi ljudi su se zabavili, imali su razne modne izričaje.
0: E, pa zato ti nećeš ići jer ti ne znaš što bi obukao. Ali ništa, se ti ne brini, ja ću za tebe...
1: Neki...
0: Slušaj, ja ću za tebe spremiti jednu kombinaciju.
1: Za ultru.
0: Jel pristaješ
1: jedino
0: na sve?
1: Jedino tako idem na ultru, ako me ti obučeš.
0: Može.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Pa kad ti se već toliko hvalio da gledaš svjetsko nogometno prvenstvo, pa podijeli s nama novitete.
1: Noviteti su da vas očekuju polufinalne utakmice sutra i prekosutra. Prvo igraju Francuska i Španjolska u Dallasu, dakle sutra, a prekosutra...
0: U koji sat?
1: Mislim 21. Po našem vremenu. Ne znam kad igraju u Americi. Oni igraju valjda 8 sati. Ne znam koja je ura u Americi. Biće podne. Mislim, možda, ne znam.
0: 6 sati.
1: Mm-hmm. Onda dobro.
0: Dobro, idemo dalje.
1: A onda u kao
0: srijedu.
1: Toni, izdigni se i ustani i reci. U srijedu igra Engleska i Argentina. Vječiti derbi.
0: Da, kažu da su tenzije pojačane zbog Falklandskih otoka.
1: Pa kad su bili Falklandski otoci?
0: Da, ali Argentinci to ne opraštaju. To je ipak otok koji je samo 480 km daleko od njih.
1: Ja mislim
0: njih.
1: Da to otoči, samo malo pumpaju.
0: A od Britanaca 13.000 km. Pa nije, već su upozorile vlasti.
1: Pa to je uvijek tako, ide upozorenje. Moguća je tuča.
0: A Božja ruka?
1: I Božja ruka je samo jedna.
0: Ajde reci onda, objasni.
1: Maradona.
0: Objasni svima što
1: gol
0: se zbiva.
1: Protiv Engleske, kad je Argentina postala svjetski prvak, ovaj je lijepo rukometnim stilom ubacio ruku, a to nitko nije vidio jer naime tada VAR nije bio.
0: VAR. A što kažeš za ovaj kabel koji VAR nije osjetio?
1: Bitno imati kabel.
0: Bitno imati kabel.
1: Bitno imati kabel.
0: Pa onda kabel na glavu. Obrijane glave i kabel prik.
1: Tako. I ja bi se založio da se igra svjetsko prvenstvo uvijek s istom loptom. Jer ove druge ne rade.
0: Ne registriraju.
1: Ne rade kako treba.
0: Tako.
1: Jer ova naša je bila full osjetljiva na dlaku. A ova što se igrala Engleska i Norveška, ta ni kabel nije osjetila.
0: Može, evo, dobar prijedlog. Eto, svakako.
1: Jedna lopta,
0: vjerujem da će
1: za
0: to
1: cijelo,
0: FIFA razmotriti.
1: Cijelo nogometno prvenstvo. Nema sad ono. Poslije neka oni prodaju kopiju lopte svjetskog prvenstva. Ali neka bude jedna jedina. To bi bilo pravo svjetsko
0: da,
1: prvenstvo.
0: Da, slažem se.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A kad već govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, imam jedan zanimljiv podatak, a to je da je upravo na današnji dan, odnosno da su upravo na današnji dan 1930. godine u Montevideo, u glavnom gradu Urugvaja, održane
1: prvo svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Tako je,
1: prvo svjetsko. Tko je pobjedio?
0: 13 sudionika.
1: Paragvaj.
0: Ne znam to. Ovdje meni samo piše, ništa mi ne piše, da se malo finale nije igralo. Što god to znači? Što to znači malo finale?
1: Vjerojatno za drugo mjesto, za treće mjesto. Treće, četvrta mjesta.
0: Mm-hmm,
1: vjerovatno
0: mm-hmm.
1: to. Ne znam, bubam na pamet. Rana je još za takve stvari, ali kad smo već kod svjetskog nogometnog prvenstva i kabela, red je da kažemo da recimo zbog radova, povremenih prekida uzrokovanih vjerovatno u kabelu nekih, bit će mjesto Vrsi, Put Gospe od Zečeva, i to u periodu od 8 do 11 i od 11 do 14 sati. Sad,
0: bez struje
1: će biti, zbog kabela.
0: Dobro.
1: Iako mi nije jasno zašto je sad povremeni prekid od 8 do 11, pa ista ta ulica od 11 do 14, moglo je biti od 8 do 14, ali dobro.
0: Da im lakše padne.
1: Dobro. U svakom slučaju, u Vrsima, Put Gospe od Zečeva, povremeni prekidi od 8 do 14 sati.
0: U Karinu Gornjem bez struje će biti predio Vrulje i Radeke Višići od 9 do 11.30, a u Lukoranu Velom predio Sikrić Rančić. Struje neće imati od 8.30 do 12.30.
1: A nema veze, vi uzmite loptu i nabijajte.
0: Ja, uvijek se to može.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: A ostali smo vam dužni i informacije vezane uz nedostatak vode. Naime, zbog radova voda neće biti od 8:30 do 13 sati u mjestu Murvica u sljedećim ulicama: Hrvatskih branitelja, Put Gaja, Akcije Maslenica, Doktora Ante Starčevića, Svetog Paškvala, Trg doktora Franje Tuđmana, Velebitska, kućni brojevi od 1 do 9, Zadarska, kućni brojevi 14, 16 i 18, Akcije Oluja i Kneza Branimira.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Radio Zadar. Jakov Jozinović na mjestu mom, pa dobra mi je ova pjesma, moram priznati, a dobra je i čini mi se velikom broju ne samo njegovih obožavatelja nego općenito slušatelja. Da, jer s ovim albumom je inače oborio regionalne ljestvice. S čak 5 pjesama ušao je u top 10 slušanosti u Hrvatskoj, a jedna od tih pjesama je upravo i ova koju smo sad slušali, Na mjestu mom. Sve pjesme, inače to je povijesni uspjeh Jakova Jozinovića kao prvog domaćeg izvođača čije su se sve pjesme s albuma Ja za čuda letim istovremeno našle na Billboardovoj ljestvici top 25 u Hrvatskoj.
1: A tek je ove godine izdao svoj prvi album.
0: Tako je, prvi album. A što ga još
1: čeka? Ja za čuda letim.
0: Pa definitivno je on poletio i odletio i
1: samo
0: neka
1: da ne
0: i dalje.
1: Padne.
0: Da, evo, nadajmo se zaista da neće.
1: Želimo
0: nećemo
1: mu
0: odmah
1: sreću.
0: Tako.
1: Želimo mu sreću.
0: Tako je, a 9. listopada stiže u Zadar.
1: Kad ne radiš?
0: Ne znam ja
1: znam,
0: kako ja radim,
1: ni gdje
0: sam
1: ni
0: što sam, ali znam da dolazi
1: 9.
0: listopada dolazi, eto, zaista jedna prilika da u tom čudu uživaju i svi njegovi obožavatelji, odnosno obožavateljice.
1: Mislim da se više radi o obožavateljicama, a obožavatelji će pratiti obožavatelje.
0: Tako je.
1: Obožavateljice. Dobro jutro, poštovani slušatelji, ipak je ponedjeljak.
0: Ipak Toni još uvijek nije u Livelu, je li tako?
1: U Vinklu neću biti do 9. mjeseca.
0: Evo, ostajemo nekako i dalje u Vinkovcima, je li tako? Jakov Jozinović, a sada i leteći odred.
1: To ja zbog temperature, više volim Liku i Gorski kotar.
0: Nego?
1: Sunce i more.

0: Žario je i palio leteći odred 90-ih godina, ali ne po Vinkovcima koliko po Osijeku.
1: Tako je, ali dobro, nema veze.
0: Ali zašto nisi rekao kad si znao?
1: Sve je danas oprešteno jer je ponedjeljak, jer je vruća. Što je
0: ali
1: rekao
0: kolonija
1: jedan moj...
0: iz Vinkovaca. Da. Kolonija je osnovana u Vinkovcima.
1: Je. Dobro, vidim da pratiš to. Ali opraštam ti jer je ljeto, jer je vruće i bit će još vruće. Što je rekao meni jedan prijatelj, da tek živne iza jedan po ponoći. I to je
0: da
1: uvijed.
0: On tek tad krene u život.
1: Život i, a budući da svi radimo ujutro, možeš misliti kakvi smo živahni nakon što u jedan ujutro živnemo, a u šeste
0: odživnemo.
1: Dignemo.
0: Da, ali nema
1: sve
0: veze.
1: Je, sve je...
0: Mi ćemo,
1: dozvoljeno.
0: Dok ne saživimo, doživimo i zaživimo, malo odmoriti, jer uskoro nam slijedi jutarnja kronika, točno u 7 sati, onda ćemo se ponovno Toni i ja čuti s vama, ali prije toga moram još nešto samo kratko podijeliti. Dakle, leteći odred. Po kome je dobio ime leteći odred?
1: Nemam ti ja to pojma.
0: Po pjesmi grupe Psihomodo Pop. Vidiš kako je to sve umreženo. I možda ne znam da su oni iz Osijeka, ali ono što znam je da je sljedeća grupa iz Sarajeva.
1: Ili je? Nema. Ojem. Tko bira glazbu danas?

0: Aer Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne bude li intervencije vlade, od sutra benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi, najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivanka Zori.
2: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebnog gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković, koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
3: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
2: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao:
4: to je koalicija vojna. Tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
2: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
1: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
1: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
5: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci skočile, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
1: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatske cesta Ivica Budimir.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
1: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
6: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu.
0: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
1: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
7: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba, prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
8: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku.
9: Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
7: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
0: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
1: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili nijedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
2: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
10: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
2: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u domu pastoralnih susreta u Lovranu.
1: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
11: U treću večer

0: prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, troje smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a dvoje na hitnom kiruškom, jedna osoba je imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
1: Večeras počinje 15. Šibenski Dance Festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
2: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21:30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetoga Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
3: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio ju više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
2: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
3: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
2: Festival se održava pod sloganom "Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije", uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
1: Jutarnja kronika. Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplotom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
1: Ne vode li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
4: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
1: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
4: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvoj na oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
6: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina svladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadu Gračanu?
7: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku gledajući

0: sve utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, ja vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
3: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo. Moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
2: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilj ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
4: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjestimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Par kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18, Bilogora 19, Malinska i Ploče 21, Opatija i Šibenik 22, Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošinj, Split i Zadar 24. Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimica će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša većinom od 29 do 33 stupnja.
4: Oglasi.
8: Zrikavci. Mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt su financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
8: Ponedjeljak 13.
11: Skoro je petak.
8: Skoro petak.
11: Evo, ja ne znam.
8: Umalo su se mimoišli. Dobro jutro, dragi slušatelji. Ja se nadam, ja se uvijek samo nadam da su ljudi čili, svježi, otporni, spremni za sve ono što ih čeka ovog radnog tjedna, mnogima i neradnog tjedna, jer vjerujem da su mnogi ovaj tjedan upravo uzeli za svoj godišnji odmor i njima zaista zavidimo. I uživajte, ne dajte se smesti.
11: To su oni koji su ciljali baš sredinu ljeta.
8: Da.
11: Iako moram priznati, ovu subotu na autocesti bila je gužva. Baš je bila gužva. Nisam doživio, doduše nisam se ni
8: nisi
11: vozio.
8: Nisi se ni kretao van Zadarske županije, pa onda sad poljeti, koliko si poljeti. Ti relevantan
11: ali
8: za to prokomentirati.
11: Ali gužva strašna.
8: Ali da, mogli smo to vidjeti i čini se da će tako biti i u nadolazećim vikendima.
11: Nadamo se. Mislim, trebaju nam.
8: E, imam par informacija vezanih uz turizam, pa ćemo o tome nešto
11: li
8: malo kasnije. Ima i dobrih i loših.
11: Jeli?
8: Nemoj
11: loše,
8: kako se uzme.
11: Nemoj loše. Mislim,
8: samo dobro ovog ponedjeljka.
11: Pa, znaš kako je, mi uvijek kukamo i uvijek nam je malo, ali...
8: Slušaj,
11: bit će bolje.
8: Onda ću ti prešutiti onu informaciju da od sutra poskupljuje gorivo.
11: A to me ne interesira, nisam ti ja zanik.
8: Što si išao van županije, išao
11: ma
8: si.
11: Ma nije, ja sad koliko samo... uljem i to je to.
8: I živiš tako.
11: Ma da.
8: Ostatak mjeseca, auto Tabanić.
11: Te cijene goriva kad mi u cent računaju, mislim...
8: A po putu ti ispadne 2 eura,
11: jeli? Nismo ti taj narod koji na cente reagira.
8: Pa ne znam, ne bih rekla. Dobro, 7 je sati 26 minuta, idemo mi malo zasvirati pa ćemo onda malo...
11: Nismo dugo.
8: Nismo dugo.

0: E sad, kad smo kod turizma, kažu analiza najnovija Euronews biznisa temeljena na podacima Eurostata usporedila je razine cijena u 7 najpopularnijih europskih turističkih odredišta. Sad, dobra vijest je da smo mi među tim najpopularnijim.
1: Najskupljim.
0: Da, a to je loša vijest, da smo među najskupljima, onda je opet dobra vijest da nismo najskuplji, nego smo skoro najjeftiniji od najskupljih.
1: Najjeftiniji od najskupljih. Znači imamo prostora za još povećanje cijena.
0: Tako je.
1: Pa onda je
0: najjeftinija destinacija je Turska.
1: Dobro, to je očekivano.
0: Da, znači ako prosječna košarica u Europskoj uniji stoji 100 eura, u Turskoj ona iznosi svega 59,6 eura.
1: Skoro duplo jeftinije.
0: Da, mi smo iza sa 78 eura, najskuplja je Francuska sa 100 eura, pa Italija, Španjolska, Grčka, Portugal, Hrvatska, pa Turska.
1: Pa vidiš da, mislim, pa to je dobra vijest. Ali je to dobra vijest?
0: Dobro, loša vijest je da smo među skupljima u Europi,
1: pa
0: ali
1: pa
0: dobra je da
1: jest.
0: Smo zadnji skoro među tim skupljima.
1: Pa, znači da ima prostora za povećanje cijena.
0: Ali to nije nikako dobro.
1: Kako nije?
0: Pa što bi bilo, pa nek oni povećavaju cijene turistima, ali nek uvedu cijene za domaće.
1: A ne možeš sad.
0: E, vidiš ti sad.
1: Ne možeš i ovce i novce.
0: Ne, pa može se, kako u Dubrovniku, već duži niz godina su cijene za domaće i to konkretni popusti. Oprosti, ali može se.
1: Ali dobro, sad još nismo imali baš neki bum, koliko sam shvatio u turizmu, nekako smo bili na rubu živaca, hoće li ova sezona krenut, neće li krenut.
0: Tko je bio na rubu živaca?
1: Pa, ljudi
0: Jane,
1: koji se bave, pa,
0: ljudi
1: dobro,
0: koji se bave turizmom.
1: Apartmane.
0: Ja sam jedino bila na rubu živaca kad dođem i kad vidim kolike su cijene.
1: Dobro, to je samo 3 mjeseca, poslije će biti sve u redu.
0: Ma to ni vječni optimist.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Djevojke u ljetnim haljinama volim.
1: Da, i moram primijetiti da stvarno svakim ljetom sve više i više volim ljeto.
0: I sve manje i manje ljetnih haljina, a sve više bikinija.
1: Bikinija po gradu. I moram nabaviti tamnija stakla za naočale.
0: Je li ti znaš da bikini ove godine slavi 80 godina?
1: Postojanja.
0: 1946. je
1: prvi
0: osmišljen. Bikini, naravno da taj bikini obučen nije imao veze s ovim današnjim bikinijem.
1: Pa dobro, kako se dizala temperatura i globalno zatopljenje je bilo aktualnije, normalno je da se smanjila količina odjeće na našim tijelima, odnosno na tijelima.
0: Da, nisam znala da ti nosiš bikini, ali evo, dobro je znati.
1: Povremeno.
0: U svakom slučaju, evo, iz godine u godinu smo isto tako svjedoci koliko mnoga turistička odredišta, destinacije kažnjavaju turiste koji se tako obnaženi, ajmo reći, šetaju gradom.
1: Ili ja to moram sad komentirati?
0: Ne moraš, to ćemo komentirati kasnije, ali sam samo htjela reći kako sam pronašla i neka pravila u nekim
1: jer
0: državama.
1: Vidim da me vučeš na neko osjetljivo područje, bili ja to branio, ne bili branio.
0: To ću te kasnije na to područje odvući, samo bi s tobom podijelila par zanimljivosti, evo ovo mi je bilo stvarno presmiješno, pa ne želim da to
1: da
0: ostane
1: neizrečeno.
0: Neizrečeno, tako da. Je, u Nevadi muškarac s brkovima ne smije poljubiti ženu. U New Jersey osoba može biti uhićena ako glasno srče juhu u javnosti. U New Hampshire, znači mene bi odmah uhitilo, ne smijete tapkati nogom ili micati glavom u ritmu muzike.
1: Tebe bi tu streljali.
0: Da, a evo, u Kansasu ne smiješ servirati vino u šalicama za čaj.
1: To je sve u Americi.
0: Da, u Alabami ne smijete nositi kornet sladoleda u stražnjem džepu hlača. Tko nosi kornet sladoleda u stražnjem džepu hlača?
1: Amerikanci.
0: Oprosti.
1: Ako su ga uspjeli zabraniti, da, onda ali, vjerovatno je bio neki genijalac koji je uzgurao kornet.
0: Ili, na primjer, na Havajima ne smijete stavljati kovanice u uši. Kužiš, tko to radi? Pa lako je uvesti pravila za stvari koje
1: kod
0: apsolutno
1: nas,
0: nitko ne radi.
1: Kod nas djeca.
0: A nisam znala.
1: A da, pa bude ono svašta u nosu, uho, uguraju djeca svašta. Ali dobro, drago mi je da su Amerikanci obratili pozornost na te neugodnosti ljetne.
0: Koja? Ljetne totalno.
1: Totalno ljetne.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je za izvješće Hrvatskog autokluba. U Hrvatskom autoklubu ovo jutro nalazi se Zvjezdana Horvat, kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: Hvala lijepa, dobro. Za sada dobro.
1: Ajmo sad na promet onda.
2: Ajmo, ne znamo kako voze vlakovi i hoće li putnici dugo čekati.
1: Sporo.
2: Da, to znamo, ali što se prometa na cestama tiče, možemo reći da su već počele gužve, već su sada kolone na cestama u smjeru mora, pa je tako veća gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva, no još uvijek se vozi bez poteškoća i zastoja. Kažem još uvijek zato što se vrlo često u ovakvim okolnostima događaju i izvanredni prometni događaji koji onda bitno utječu na tok prometa, a to su nažalost prometne nesreće. Pa vozačima treba skrenuti pozornost da pripaze, uspore, da budu smireni i strpljivi u prometu i ono što je najvažnije, voze ujednačenom brzinom, bez naglih ubrzavanja i usporavanja, kako ostali vozači oko njih ne bi morali kočiti, jer i to su vrlo česti razlozi prometnih nesreća. Gužve su i na gradskim prometnicama i obilaznicama, na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Osim turističkog prometa, tu je uobičajen i lokalni promet za početak tjedna. Vrlo gust, gotovo svuda, ima u prometu više teretnih, gospodarskih i dostavnih vozila, pa će tako tijekom cijelog prijepodneva na većini cesta promet biti pojačan, s tim da kasnije očekujemo gužve i u smjeru unutrašnjosti. No, važno je reći da nema nikakvih poteškoća i dodatnih smetnji. Sve su ceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila, nema obilazaka, iako se očekuje jačanje vjetra, nadamo se da neće biti značajnijih smetnji. Svakako treba reći da su gužve i u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima, već sada su čekanja nešto duža, osobito na graničnom prijelazu u Bajakovu, gdje je na izlasku čekanje oko 2 sata, a dakako mijenjat će se prometna slika i na ostalim prijelazima. Jutro su u pomorskom prometu redovita situacija, ali također gužve i čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, što znači da smo eto ušli u neki pravi ljetni džir, iako je ponedjeljak već nekoliko godina samo produženi dio vikenda u onom prometnom smislu tijekom ljetnih mjeseci. Nadamo se da će sve proteći u najboljem redu, a vozačima dakako želimo da im put bude i ugodan i siguran.
1: Dakle, vremenske prilike su savršene, još samo nedostaje oprez i pozornost da bi putovanje na odredište bilo isto tako savršeno.
2: Slažem se.
1: Želimo vam savršen današnji radni dan, svima koji putuju savršeno putovanje i do slušanja.
2: Savršen pozdrav vama, do slušanja.
0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Vrijeme danas nekako brzo leti. Već je došlo 8 sati i vrijeme za naše prve jutarnje vijesti koje uređuje i donosi i vodi Božidar kolega. Dobro ti jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro i našim slušateljima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije vojnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Luško, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
3: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Vijesti.
2: Vatrogasci su tijekom vikenda imali više od 250 intervencije, a u gašenju požara ozlijeđena su trojica vatrogasaca. Najteže je bilo na Korčuli, gdje između Blata i Smokvice izgorilo oko 900 hektara, uglavnom borove šume. Tisuće ljudi u Zadarskoj županiji u Podvelebitskom području su proteklog vikenda bili bez električne energije gotovo puna 24 sata. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom grmljavinskog nevremena, te je na kraju naporom djelatnika HEP-a uspješno otklonjen načelnik općine Starigrad Marin Čavić i direktor Elektre Zadar Mario Salopek.
4: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava. Mi smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
5: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
1: Vijesti.
2: Općina Vrsi obilježava 20. obljetnicu osnutka. Središnji dio obilježavanja održat će se danas svečanom sjednicom općinskog vijeća na trgu Kolište, nakon koje će koncert održati Zorica Konđa. Vrsi su samostalna općina od 13. srpnja 2006. godine. U proteklih 20 godina ostvorena su brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i sport, a među najvećim aktualnim projektima ističu se izgradnja novog dječjeg vrtića, dogradnja škole i školske dvorane, te proširenje luke Vrsi. Simula.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperature zraka u 8 sati, Zadar 24, Šibenik 26, Knin 20, Gospić 17, Veli Rat 15 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, slaba do umjerena bura, okrenut će do sredine dana na slab do umjeren, tijekom poslije podneva ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Volim ljeto, ali ne volim požare.
2: Ne, niko ih ne voli.
0: Ali eto, molimo slušatelje da obrate pozornost na djelatnosti koje odrađuju u prirodi, pa da bi tih požara bilo što manje.
2: I puno opreza.
0: I puno opreza. Bože, hvala ti na ovim vijestima.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Jedna od priča koja uljepšava početak dana je ona priča o vremenu. Sad, gledajući kroz prozor, više manje laici će reći pa moglo bi biti i lijepo danas. A hoće li zasigurno biti tako, sa 100% sigurnošću reći će nam uskoro naš meteorolog Duško Kraljev. Ostanite s nama.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Koji zaštitni faktor ponijeti na plažu? Hoće li nam trebati suncobran ili možda pak ne? Reći će nam naravno Duško Kraljev, on zna sve o vremenu koje nas očekuje danas, a i u nekih narednih dana. Duško, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kakav će nam biti UV faktor danas?
3: A evo vidite, ljeto po svojoj naravi nije neprekidni slijed dana sa lijepim vremenom. Povremeno se vrijeme i pogorša i to je neminovno. Pa imali smo ono od subote u noći na nedjelju kad smo imali ono malo kiše, grmljenja, sijevanja i to isto je, to su isto obilježje ljeta. Međutim, evo vrijeme se polako smirilo, vrijeme ide svojim tijekom, mislim ljetnim, i opet ulazimo u jedno razdoblje dosta ovoga vruće, bi ja rekao, vremena, pravog ljetnog vremena, vremena koji će mnoge zadovoljiti. Eto, zadovoljilo ono malo kiše što je palo, negdje više, negdje manje, ali oko 20 litara negdje u prosjeku, možda negdje i više, negdje manje, kažem, ali onaj, zadovoljilo je ove poljodjelatnike, oni koji su čekali, naročito oni koji su bili, koji su gasili požare, eto, njima je to pomoglo. I bolje bi da je ti požara i nema, ali eto kad je, onda je dobro da pade ta kiša i da prekine to gorenje. Ali kažem, neće sada biti kiše ni u danima koji su pred nama, ni danas dosta miran dan, sunčan dan sa dosta visokim UV zračenjem, što spomenuli, tako da ćemo kad idemo na plaže, kad idemo na kupanje, ipak morati zaštititi se od direktnom izlaganju sunca, naročito ovim satima oko podneva i po sredini dana, kad je to UV zračenje dosta visoko i faktor jako visok, prema tome uzmite malo kreme, naočale, kape, zaštitite se od tog direktnog zračenja, plivajte u jutarnjim satima i u večernjim satima, kad je vrijeme dosta ugodnije za takve djelatnosti. Evo, danas, sada je temperatura u našem gradu negdje oko 25 stupnjeva celsijusovih, u stvari puše slabi vjetar, svi smjerova mijenja se istočni, nešto bilo bure u jutarnjim satima, pod Velebito ima vlage negdje oko 50%, plan zraka je 1018 hektopaskala i još malo raste, što nam ukazuje da ova anticiklona koja podržava ovako stabilno vrijeme tu nad Jadranom i ona će podržavati ne samo danas nego i danima koji su pred nama dosta ugodno, mislim dosta to ljetno vrijeme, lijepo vrijeme, vruće vrijeme, temperatura će prelaziti onu najvišu, onaj 30 stupnjeva, pa čak tamo negdje sredinom tjedna i doći do brojke 35. Dobro je što su i noći malo svježije nego što su bile one u prethodnim danima, jer ipak se bolje spava i ova

0: lakše se diše, lakše se i bolje dobro se odmara. Eto, kažem, ali dalje i utorak i srijedu i četvrtak i petak, znači tamo kraj tjedna, bit će još topliji, još vrući, imat ćemo temperature, one blizu 35, temperatura mora je relativno ugodna za kupanje, ona je od 25 do 27 stupnja Celsovi, što je zaista ugodno za ulazak u more. Evo, pa želim svima ovima koji su ovdje na godišnjem odmoru, a i našim ovim ljudima koji, eto, koji imaju vrijeme, neka idu na more, neka se malo opuste, neka idu neki hlad, a ovi koji moraju raditi, neka malo se zaštite i neka vode računa o tim sunčevim zrakovima koje su također pripadaju ljetu, međutim to njihovo žarenje i te sunčane ure znaju biti i neugodne. Eto, sve u svemu, uživat ćemo u lijepom vremenu tjednu koji je počeo.
1: Za sve sretnike koji su sada krenuli na godišnji odmor i mogu uživati u svim ovim blagodatima koje ste nabrojali, zavidim im, baš im zavidim. Duško, hvala vam puno na ovom izvješću.
0: Hvala vam, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Aha.
1: Vrući ritmovi.
0: Tako je, mislim bit će i tema, imam osjećaj da će biti topla, ajde, neće biti baš vruća, ali mogla bi biti topla.
1: Dobro, nećemo baš ići do tople teme.
0: Jel?
1: Zadržat ćemo se ipak na dijelovima odjeće. Jutro smo krenuli komentirati
0: kako to izgleda
1: naših turista po samom centru grada. Pa evo, ove godine sam primijetila da mnogi hrabro hodaju u kupačim kostimima samo s pareom preko, govorimo o pripadnicama ženskog spola. Za muškarce nisam toliko vidjela da hodaju bez majice, moram priznati.
0: Pa ima, dogodi se, ali to su ovi samouvjereni dečki koji su bili u teretani cijelu zimu i onda
1: I onda dobiju jadni kaznu.
0: Može ih se kazniti?
1: Da, može
0: ja
1: ih
0: to
1: se
0: ne znam
1: kazniti.
0: Za to. Mislim, što se tiče pripadnica ljepših spola...
1: Pa eto, za slučaj da imaš namjeru i ti pokazat što si radio u teretani prošlu godinu, čisto da znaš unaprijed.
0: Znači, može me kazniti, a kazna se kreće otprilike 50 eura. Jel?
1: Ne, ovisi u kojem gradu, ali mislim da je uglavnom Split, Pula 150 eura.
0: 150 eura.
1: U Zadru ide usmeno upozorenje.
0: Pa tko se njima šeta po gradu? Dobro, možda to zavisi od toga.
1: Da, a je li to vrijedno? Znači, ako si godinu dana potrošio u teretani, onda je vrijedno to tih 150 eura. I u Dubrovniku je tako, Hvar je nešto oštri, 500 do 600 eura. Ako hodate samo u kupačem 600 eura, hodanje bez majice 500 eura. U Zadru je 130 eura, ali prije toga ide usmeno upozorenje. Vidiš kako smo mi blagi.
0: Pa zato što kod nas dolaze vjerovatno ljepši gosti.
1: Aha,
0: tako,
1: vidiš,
0: pa
1: ima i ta smisla. Mene zanima što misle naši slušatelji.
0: Pa,
1: bi li trebale te kazne ići na više?
0: I bili se vi, poštovani slušatelji, skinuli do pasa i prošetali svojim ili nečim tuđim
1: platili
0: gradom?
1: I još platili za to.
0: Pa slušaj, ako imaš six
1: da
0: pack...
1: Da, ovisi. 314-315 je naš broj telefona.
0: Bi se ti prošetala?
1: Još, da, moram ostaviti. Nemam ja toliko para.
0: Pa dobit ćeš
1: da se ja
0: prošetam. U Zadru ćeš dobiti usmeno upozorenje.
1: Dobro, za usmeno upozorenje, ajde.
0: Da.
1: Ne bi svakako.
0: Ali
1: hvala.
0: To naplaćuju vjerojatno komunalni redari, ili tako?
1: Tako je.
0: Da. Baš me interesira kako žele kazniti pripadnice ljepšeg spola, koja recimo izgleda onako malo bombastično. I ona kaže, hello girl, how do you do please
1: navuci
0: nešto na sebe. A mi ćemo navući glazbu dok se vi najavite na 314-315.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Onaj ko se nazad vratio u studio Radio Zadra je Božidar Kolega, jer u 9 sati kreću još jedne vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Vatrogasci su tijekom vikenda imali više od 250 intervencija. U gašenju požara ozlijeđena su trojica vatrogasaca. Najteže je bilo na Korčuli, gdje između Blata i Smokvice izgorilo oko 900 hektara, uglavnom borove šume. Tisuće ljudi u Zadarskoj županiji u podvelebitskom području su proteklog vikenda bili bez električne energije gotovo puna 24 sata. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom grmljavinskog nevremena, te na kraju naporom djelatnika HEP-a uspješno otklonjen. Načelnik općine Starigrad Marin Čavić i direktor Elektre Zadar Mario Salopek.
3: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava, i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
4: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
2: Općina Vrsi obilježava 20. obljetnicu osnutka. Središnji dio obilježavanja održat će se danas svečanom sjednicom općinskog vijeća na trgu Kolište, nakon koje će koncert održati Zorica Konđa. Vrsi su samostalna općina. Od 13. srpnja 2006. godine u proteklih 20 godina ostvarena su brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i sporta. Među najvećim aktualnim projektima ističu se izgradnja novog dječjeg vrtića, dogradnja škole i školske dvorane, te proširenje luke Vrsi Mura. Na zadarskom području u posljednjih je dana zabilježeno više krađa na plažama. Najviše su stradali strani državljani kojima su ukradeni novčanici s dokumentima, torbe, mobiteli, satovi, naočale i druge vrijedne stvari. Policijska uprava Zadarska poziva građane i turiste na dodatan oprez, te savjetuje da na plažu nose samo najnužnije vrijedne predmete, ne ostavljaju bez nadzora, a krađu odmah prijave policiji na broj 192.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i pretežno tiho, temperature zraka u 9 sati, Zadar 25, Šibenik 28, Knin 23, Gospić 21 stupanj. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, slaba do umjerena bura okrenut će do sredine dana na slab do umjeren, tijekom poslije podneva ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božo, vidimo se u 10 sati. Ovo su bile vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ono što nam slijedi u 9.15 su vaši i naši mali oglasi. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar na 101.8, 103, 105.9 MHz.
5: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: 0043.
1: Nije 0043, nego 043 i dalje. Slabo vas čuje, amo iz početka. Amo iz početka, 043.
2: 00 43 43.
1: Aha, dobro, ipak je to ni bio u pravu. 0043 dalje.
2: Ja, 650.
1: Dobro.
2: 390.
1: Dobro.
2: 4779.
1: Koja je to zemlja?
2: Austrija.
1: Austrija.
0: Pa što niste rekli da nas se slušaju u Austriji?
2: Ne, nismo tu u niskim stanovima.
1: Niski stanove.
2: Ja, vila je agregat, novi još godina dana i više garancijna.
0: Aha.
1: Aha, dobro. Dobro, sad smo u Europskoj uniji, pa onda nema roaminga, možete slobodno ja, svi vi koji se pribojavate nazvati na ovaj broj. Dobro.
2: Pa to se, može i poruka.
1: Može
2: ja
1: i poruka, aha, dobro, dobro, može, u redu. Hvala, hvala vam puno, doviđenja. Dakle, prodaje se agregat, garancija, star više od godinu dana. Ili je ostalo garancije još više od godinu dana. U svakom slučaju sve što vas zanima možete saznati na licu mjesta u Ninskim stanovima, a broj je 0043 650 390 4779.
0: Ako nas sad neko nazove iz Belgije, ja ću dat momentalno otkaz, jer onda sam ostvario sve ciljeve u životu. Došao sam do Beneluksa. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, može iz Italije?
0: A, može, to može. To su naši, to je tu preko...
3: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno Alzheimer motor, bicikla i auta, si, po povoljnim cijenama, sve uredno.
0: Kožinu, ja sam još uvijek u Kožinu, samo malo, Silba, Kožinu...
1: Ajde, ja znam na pamet, oglas, ja ću to ponoviti, samo vi recite broj.
3: Šekspir je rekao, zaboravi gore od smrti. Telefon je 099...
1: Dobro.
3: 34-72-225. Ej.
1: I broj bi mogla nastaviti umjesto vas. Može?
0: Ja ne znam, ove žene sve pamte, baš sve pamte.
1: Dakle, prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, brdo old timer motor bicikala i sve to na broju 099-3472-225.
0: Dobar dan, slušate Radio Zadar. Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Evo, ja ništa ne prodajem, ali nešto tražim. Odnosno, tražim Jack Russella, aha, imena Rambo, koji je nestao prošli ponedjeljak 6.7. u rano jutarnjim satima.
1: Na kojem potezu je nestao?
4: Na području Plovanije, ali budući da je prošlo već 7 dana, vjerujem da može biti i malo dalje.
0: Mm-hmm. Dobro.
4: Bijeli je, ima smeđu crnu fleku na desnom oku, i odaziva se, kao što sam rekla, na ime Rambo. Ako ima neku bilo kakvu informaciju, molim da nazove na broj telefona 099-415-2920.
0: Nadam se da ćete ga uspjeti pronaći i da će vam neko javiti već.
4: Hvala vam.
0: Da je Rambo siguran. Dakle... gospođa je izgubila, odnosno izgubio se Jack Russell Terrier, to je psić ne toliko veliki, imena Rambo. 6.7. je nestao na području Plovanije. Ako ste ga vidjeli ili znate gdje je, broj mobitela gospođe koja ga traži je 099-415-2920. Ako ga vidite, bar mu ostavite malo vode da se Rambo napije, jer vruće.
1: Biće i gore. Dobar dan.
5: Dobar dan. Ne prodajem.
1: Ako možete samo malo utisati radio prijamnik.
5: Evo, ovako. Susjedi, mi treba jedna štaka. Ako neko ima, da mu ne treba više, može li je pokloniti ili prodati?
1: Dobro.
5: Na broj 235-287.
1: Može.
5: Jo, zahvaljujem, pozdrav.
1: Pozdrav. Dakle, traži se jedna štaka. Ne u smislu da je netko izgubio, nego ukoliko imate, a voljni ste ju pokloniti, javite se na broj 235278.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Evo, upravo slušam vas svaki dan.
0: Dobro.
6: Imam dvije nove štake, korištene su mjesec dana.
0: Aha, dobro.
6: Meni ne trebaju, a ja nikako da odnesem u dućan tamo gdje je posudba.
0: Dobro, dajete ih, poklanjate.
6: Poklanjam.
1: Eto, odlično.
0: Dobro.
6: Eto.
1: Vi ostavite svoj broj, pa evo gospođa ako sluša da se javi.
6: 091.
0: Dobro.
6: 90.
0: Dobro.
6: 25655. Meni ne treba ih baciti, ja bih ih u šupu, a nove su.
0: Dobro.
1: Eto ga. Ovo je bilo brzo.
0: Hvala
6: evo,
0: puno.
6: Evo, gospođa, nek se gospođa javi, ja ću ih pokloniti.
0: Dobro.
1: Odlično.
0: Eto, a mi ćemo ponoviti da se poklanjaju dvije nove štake na broj mobitela 091-90-25-655.
1: Još malo sporije jednom.
0: 091-90-25-655. A ako me zafrkavaš brzo...
1: Nisam,
0: dobro, okay,
1: nego računam, gospođa je starija, pa eto,
0: dakle,
1: za svaki
0: još jedan
1: slučaj.
0: Put, 091-90-25-655.
1: Eto ga, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Izvolite.
7: Iznajmujem dvosoban stan u Biogradu, kod ortopedske bolnice, za duže vrijeme. To je Jadranska 9, na broj telefona 098-93-93-964.
1: Može, hvala vam.
7: Molim.
1: Iznajmljuje se dvosoban stan u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, a broj je 098-93-93-964.
0: Halo, dobar dan i vama. Halo. Ovo su mali oglasi Radio Zadra 314-315. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Izvolite.
8: Prodajem teren u Sabunikama. Ovo je već nekoliko puta sam rekao. Parcela je broj 6451, a velika je 637 kvadratnih metara. Urbaniziran 1/1 i tako dalje. Broj 091-905.
0: Dobro.
8: Pardon, 905-0384.
0: Ajmo ponovo, 091?
8: Ne, 905-0384.
0: Hvala puno.
8: Hvala i vama, Bog, svako dobro.
0: Dakle, prodaje se teren u Sabunikama, 637 metara četvornih, urbaniziran 1/1, 091-905-0384.
1: Mislim da bi ti trebao imati nekog asistenta. Ti samo čitaš oglase, a ta osoba piše brojeve.
0: Apsolutno.
1: I govori.
0: Apsolutno. Tajnicu u tangicama.
1: Dobar dan.
6: Opet ja. Dajte vi meni njezin broj, pa ću ja gospođu nazvati.
1: Može, može.
6: Čim ona mene ne zove, znači nije čula.
1: Da je promašila. Dobro. 235-278.
6: 5-2-7-8. Dobro, hvala.
1: Eto ga, hvala vama. Dobro, lijep jedan ponedjeljak, poprilično produktivan.
0: I tražili
1: još da se
0: smo,
1: nađe,
0: i poklanjali
1: još da
0: smo.
1: Se nađe Rambo.
0: E, to bi
1: to
0: bio...
1: To bi bilo lijepo. Ja molim gospođu da nam obavezno to javi.
0: Da, i Rambo ne lutaj.
1: Rambo, vrati se kući. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Izvolite.
9: Radio Zadar.
1: Da.
9: Jer može jedan obraz.
1: Naravno.
9: Ma tražim neki mali gradski auto oko 3-4.000 eura. Pa vjerojatno neko ima, ne ima ljudi treći auto, taj višek, pa nek se javi, sigurno ima ako hoće da još će dobiti nagradu.
1: Opa. Ovo,
9: treba mi danas u dana posao.
1: Može, dobro.
9: 091-93-59-609.
1: Može, hvala vam.
9: Želim vam svako dobro, gospođo.
1: Također, također. Gospodin traži mali gradski auto, cjenovni rang od 3-4.000 eura, pa ukoliko tako imate i namjeravate prodati, javite se na 091-935-9609 i još ćete dobiti i nagradu.
0: Čudno. Posljednji mali oglas za danas pripada vama. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
10: Ma ja bi stavio oglas, imam dva mala auta, pa bi jednoga proda.
0: Znači, prodajete jedan mali auto?
10: Opel Corsa 1.7 dizel. Plava sa efektom boja. 2002. 270.000 km prešao. Ljetne i zimske gume. Cijena mu je 1.400 eura.
1: Evo, pa ovo bi ovom gospodinu prije možda i odgovaralo.
10: Registriran do 4. mjeseca 27.
0: Odlično.
10: A drugi je Citroen C3 1400, isto dizel, crni. Prešao 270.000. 2008. registriran do 11. gume ljetne i zimske 3.300.
0: Aha, 3.300, dobro.
10: Imam poljoprivredno zemljište u Bari.
0: Di?
10: Poljoprivredno zemljište u Bari. Broj čestice 42.85/2. Ko zna, on će naći taj broj, bit će ko je vlasnik, bit će koliko kvadrata i sve. Na telefon 091.
0: Dobro.
10: 390.
0: Dobro.
10: 4329.
0: 329. Dobro, ajmo sam...
10: Hvala i sretan rad.
0: Ok, hvala i vama. Dakle, posljednji mali oglas za danas. Prodaju se dva mala gradska automobila. Opel Corsa 1.7 dizel iz 2002. godine, prešao 270.000 km, registriran do 4. mjeseca 2027. godine, ima gume ljetne i zimske za 1.400 eura. Te se prodaje C3 i 1.400 dizel, prešao nešto manje 270.000 km.
1: Ali košta nešto.
0: Ne košta nešto više, jer je iz 2008. godine, registriran je do 11. mjeseca 2026. za 3.300 eura. I prodaje se poljoprivredno zemljište u Bari. Broj nisam katastarske čestice zapamtio, ali nema veze. Nazovite čovjeka na 091-390-4329 i on će vam objasniti gdje se čestica nalazi.
1: Tako je. I mi ćemo time završiti ove današnje male oglase uz poruku Rambo, vrati se kući.
11: Lito je u zraku, a ja slušam Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: A mi se lagano približavamo 10. satu u koji će nas uvesti naš Božidar kolega s još jednim vijestima.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Više tisuća kućanstava u podvelebitskom kraju bilo je ovog vikenda bez električne energije gotovo 24 sata. Kad se to pomnoži slijeti znatno većim brojem osoba koje borave u tim selima, jasno je da u istinu velikom broju i domaćih i gostiju nije bilo lako. Ne treba naglašavati da se velik dio ove mreže proteže iznimno teško prohodnim područjem, pa je kvarove teže i pronaći i otkloniti. Radio je stoga najava unapređenja sustava. Nakon mještana čućemo Denisa Ivkovića, voditelja dispečerskog centra Elektre Zadar.
3: Zadnji put smo bili negdje u 4. mjesecu, tad je isto nestalo te struje, bili smo skoro 2 dana bez struje. Čovjek, morali smo otići za Zadar jer baš je bilo još hladno, bilo je baš grozno. Juče, znači negdje od 12 sati do 10 na večer, to je baš katastrofalno za to što dođemo na odmor, da moramo bježati.
4: Kad je toliko dugo, onda se sve odmrzne što je zamrzivaču, a i ono u frižideru malo se pokvari.
5: Ove situacije se dešavaju jer imamo napajanje zračnim dalekovodom. Znači, nama je sad u planu taj tih 20 km tog 35 kilovatnog zračnog dalekovoda kablirati, tako da više nije uopće podložen neolivnim nevremenima i to bi se trebalo u nekakvom dvogodišnjem razdoblju i realizirati.
2: U Biogradu u nedjelju u noćnim satima u prometnoj nesreći teško ozlijeđena maloljetna osoba. Nesreća se dogodila kada je maloljetnik upravljajući električnim romobilom na kojem je nepropisno prevozio maloljetnu putnicu bez zaštitne kacige, izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik. Vozač je kacigu nosio dok je putnica zadobila teške tjelesne ozljede te je prevezena u opću bolnicu Zadar. Policija nastavlja istraživanje, ali i apelira na korisnike električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. Kupači kostimi, šetnja gradskim ulicama i kazne za neprimjereno odjevanje, tema je o kojoj se ovog ljeta puno govori. Jesu li turisti u centru grada previše opušteni i trebaju li kazne za hodanje bez majice ili samo u kupačem kostimu biti strože? Govorilo se o tome i u našem jutarnjem programu, evo što su rekli naši slušatelji.
6: Ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo. Ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. To ja bi više ikala. 300 najmanje. Se opali pod džepu, onda će se manje skidati.
7: Ništa se ne upozorava. Pričamo o poluotoku, to je tu običajno. Oni iz apartmana idu, skoče na rivi u more, okupaju se i uobičajeno su.
8: 3 godine sam šef u Bodulima, na otoku Ugljanu, dole u Kukljici. I svašta sam vidio. Znao sam nekada intervenirati i upozoriti gosta da ne možeš ući bez majice, da ne možeš ući u kupači.
2: Sport. Pobjedom Sukošana protiv Vošte 72-69 završilo je premijerno izdanje ljetne košarkaške lige na Kapetanskom. 3. mjesto osvojili su Zaratini Foša koji su bili bolji od Gorice. Na natjecanje se osvrnuo ime organizatora Tomislav Kabić.
9: Završila je 8. naša revitalizirana Zadarska ljetna liga, prva na Kapetanskom i evo sada na kraju mogu reći da je polučila uspjeh. Jednostavno hvala svima koji su ih 11 dana došli na Kapetanski. Kapetanski je dobio novo ruku zahvaljujući gradu Zadru, Sunset Media Festivalu. Mi smo skupa s njima u suradnji odlučili se da evo ovaj teren napravimo kao unikatnim, kao i je na vedemima UNESCO-vom zaštitom. Ljudi su ponovo prihvatili Kapetanski kao dvorište poluotoka, odazvali se, ja zahvaljujem svakom posjetitelju ovih 11 dana. Nadam se da je Kapetanski sad jedna duža destinacija Zadarske ljetne lige i da mladi ljudi dolaze, novi generacije koji će preuzeti u palicu i to će biti najveća nagrada za mene, klub, našu generaciju koja je ovih 8 godina ovu ljetnu ligu vratila na scenu.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, temperature zraka u 10 sati, Zadar 27, Knin 28, Šibenik 30, Gospić 23 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, najviša dnevna temperatura zraka popeće se do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Ne znam na što bih se prije referirala, ali vezano za ovu struju u podvelebitskom kraju, odnosno nestanak struje, to se baš slaže s ovom mojom pričom koju ću imati u nastavku programa. Tamo negdje za 11 sati, da, Jasenićanke, lutke koje su živjele u nekom starom vremenu.
2: Nisu na baterije,
1: nego će baš prikazati to vrijeme kada zaista nije bilo struje.
2: mjesecima.
1: Mjesecima,
2: godinama.
1: A ne sad. Ja se nadam svakako da će se to što prije riješiti. Hvala ti Bože.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: A za ovu drugu temu čeka me Toni. Njega ćemo sad pustiti slanca dolje u grad da vidi kakva je situacija sa obnaženim i obučenim turistima. Da vidi iz prve ruke.
10: Mogu ti obećati da neću nikoga niti upozoriti da se obuče.
1: E, to ja ne znam, ali 33
10: pogotovo
1: stupnja su danas u planu, pa sad bit će skidanja.
10: I ja se zalažem za to da se po gradu šeta više manje golo.
1: Dobro, onda se ti idi zalagati, ja ću te lijepo pozdraviti, a vas, drage slušatelje, pozvati da ostanete i dalje s nama. Mi ćemo u jednu sasvim drugu sferu, u jednu tradicionalnu, odlazimo na materine užance koje su sinoć se održale u Pakoštanima i pričat ćemo o vremenima kada su žene bile zakopčane do vrata. Toni, ne gledaj me tako.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A ljeto nam se vraća u svom punom sjaju, malo smo predahnuli od ovih vrućina, no uskoro stiže novi toplinski val, ali ja vjerujem da to neće poremetiti brojna događanja kojih je na svakom koraku, posebice jer su ona često u večernjim terminima. Jedno tako održalo se sinoć i u Pakoštanima, materine užance kao običaj. Međutim, nije to samo priča o tradicionalnim jelima, starim recepturama, nego ljudima koji čuvaju običaje od zaborava. Posebnu čar ovoj manifestaciji dale su i žene odjevene u tradicionalne nošnje, koje kroz svoje priče vraćaju u vremena kada su se običaji zaista živjeli i čuvali. Kako je nekada izgledao život, kako su izgledala obiteljska okupljanja u Pakoštanima, ispričala nam je jedna od čuvarica pakoške tradicije, Marija Kurtov. Što su zapravo materine užance?
1: A to su naši pakoški običaji, znači sve se svede na to što smo ili pili, kako smo pivali, kako smo se oblačili, kako su nam se dica igrala, eli tako, sve je vezano za naše misto i za naše užance, kako bi rekli, običaje.
0: Što se tiče tog oblačenja, evo vidim ovdje danas ima puno komada odjeće, ima haljina, ima spavačica, ima svega. Pa kako su se to nekad odjevale pakoške žene?
1: A oblačile su se u starija vremena jako lipo, jer bilo je mirnije, bilo je i ove nošnje sa svilovezom i radilo se ručni rad po košuljan, to su bilo ova žutica ili platna na kojima su se radili ti križići. Onda je došao jedan period tuge, ratovi zavladali i došlo je do crnine. Zadnja starica koja je nosila baš fuštan bila je, ja mislim, pokojna Ana, koja je umrla prije jedno 5-6 godina. I sad se to može vidjeti ovako u danima folklora, u žanci ili kad smo negdje pozvani pa naše cure i žene obuču nošnju.
0: Ali odjeća za svaki dan se razlikovala od odjeće za posebne prigode?
1: Da, nosilo se ili crnina ili modrina kao modro-plava boja, a za svečane prilike išla je lipa travesa i doli je bilo ni cok od car za se zvala onaj fuštan.

0: okolina i tako ja pamtim te starice koje su eli do nazad par godina bile tako obučene.
1: To se sve šivalo u kućama?
0: U kućama ja sam evo slučajno istražujući ovaj, matične knjige crkvene otkrila da je od moje prababe mama bila tkanica, tkalica. Znači to piše u crkvenim knjigama da je ona bila tkalica. Tako je i od moje mame teta isto zadnja koju je etnografski muzej iz Zadra posjetija. Tamo susjedna ulica živila, imala je tkalački stan. Tako je bilo par žena koje su radile, eli, što ovi, na primjer, za robu. Onda je u našem ovoj sredini se uzgaja i pamuk. Ovo vam je od pamuka ova pokrivalo, znači pokrivač kao u stara vremena. Onda bile su neke mustre i uvijek je dolazilo do izražaja ženska lipota, snalažljivost. Eli, uvijek je neko ima nešto za pokasti više, tako bi...
1: Natrali. To je bilo natjecanje.
0: Pa nije bilo, nego eto, ko u današnje vrijeme.
1: Svako se voli pokazati.
0: Pa je, bilo je lipo vidjeti, eli, sigurno u to vrijeme možete vidjeti po ovim oplećin kako su bili, neko bi stavio ko ove, rekli bi merle, eli, ko malo rakama ili tako, eli, posle su žene počele i ovo heklati, eli, i onda bi nadodale i na posteljino, evo vidite kako je to bogato. Ja se iznenadim kako su prije 100 godina žene bile lipe i obučene, ko da su sa austrougarskih dvora, znači neko je bio u selu ono bogat, ima je status koji je ko činovnik eli, ili nešto pri vojsci ili pri, ono je prije bilo bi se reklo žandarmeriji ili ko je bio jači pomorac ili nešto, sigurno da je ima veća primanja i moga je priuštiti ženi i na primjer tako se i počelo dovazati ova roba koja je eli, bila kupovna ili iz negdje izvani. Osjetilo se, eli, ko je sirotinja, ko je služilo se, ko uvijek, ono, ko je bio siromašniji, služija je kod bogatijih familija, išalo se na zemlju ili tako, eli, ono, uvijek je bilo razlike, eli.
1: Postoji li neka baš, evo, zanimljivost ili, evo, neki komad odjeće koji biste vi baš istaknuli da se uz njega veže neka posebna priča?
0: Pa što bi rekla, eto, zanimljivo mi je to što je, na primjer, ova... replika nošnje što je sad na curicama, znači imaju za listavce. To je jedan detalj ko plastron gdje je isto dolazilo do izražaja da si ti kida te komadiće tkanine i ono bi šiva sa eli, ili svilenim koncom ili koncem u boji. Tako da curice i divojke ili bilo kako uvijek je dolazilo do izražaja. To je jedan detaljić koji se stavlja ispod ovoga fuštana, eli, tako da se to vidi. A kažem vam, nažalost, kako su došla teška vremena, došla je crnina. Tako da mi, da nema replike nošnje, ja sam starija, eli, ja se sjećam samo da su babe nosile crninu i bili faco, a neko je uvijek u crnini, ono, čak i crni facu, ali obično kad se gledaju slike, vidi se nas provodin, procesijan, većinom su bile nosili facole.
1: Što je još činilo ovu nošnju koja je ovdje na curicama, dakle od čega se sastoji ta nošnja?
0: Pa evo imamo ove, to se kaže ko car za ova modrina, to mi se sviđa, mi se ta, na primjer, eli nošnja koja je malo veselija, ima te za listavce, a imam sliku moje pokojne babe, ona je imala ko na merlice, ko na čipkice, to je bio jedan detalj isto ko za listavac, ali to je bila ko onako na volaniće, i onda bi se umetklo kao na prsi, ono, samo je to taj detalj, eli. Tako bi muški kad su bili siromašni, imali su samo kolet, i samo ovaj dio od rukava, eto, čovjek ne bi virova, a to se moj pokojni otac sića. Bilo je, uvijek nekako je bilo.
1: Su se ljudi znali snaći. A recite, vi meni spomenuli ste kad smo krenuli sa običajima i to kako se nekad igralo.
0: Pa ja, još se ja igrala sa ovim frnjan, igrali smo se na piljke, to vam je ono s kamenčićin, pa ono digneš jedan, pa digneš dva, pa digneš tri. Onda, na primjer, igralo se sa ovim kukuružinan, kad bi se kukuruz ono izrnja, onda to su bili dani kad smo, ja se sićam i ja, oko kuće zrnjali kukuruz, onda bi dica s tim kukuružina naradili ono ko piramide, ko kuće. Ja se sićam da nisam imala bebu nikakvu, moj pokojni otac je radio u Švicarskoj, znači bija nam je pojem.

0: A kolačića, odnosno fritula, kroštula, mimci, sve se to moglo kušati na sinoćnjim materinim užancama. Čuli smo u prvom dijelu gospođu Mariju Kurtov, jednu od čuvarica tamošnjih običaja. Sve što nam je ona ispričala mogli smo i vidjeti uživo, posebice kada je riječ o staroj nošnji. Međutim, bilo je tu i mnogo turista koji su ju potezali za rukav, htjeli su čuti i vidjeti više, i eto, zaista je lijepo da i njih zanima naša kultura i ono što svako mjesto čini autentičnim i svojim. Da ne kopiramo druge, nego da ostajemo vjerni sebi. Dok je ovakvih običaja, bit će i našeg mista i ljudi koji će s radošću tu dolaziti. Čuli smo kako se Dota spremala, a sad ćemo čuti ono što je tome prethodilo, a to je gdje su se momci i cure sastajali.
1: Ljudi su se, jeli, sigurno družili, bilo je, jeli, poljoprivredno misto, i onda kad se nešto radilo, radilo se ono jedno drugome, danas ja tebi, sutra ti meni. Sigurno da su se momci i cure tako zagledali, možda je došla struja 60-ih godina, jeli, kako je bilo, jeli, dođeš kod nekoga, malo posidneš, tako bar kaže. A ovdje na ovom kantuniću bila je jedna prva kokonoba, baš ima jedna ploča u spomen na to, pa su ljudi, jeli, išli, bilo je na 3-4 mista, ona za vodu, 30 i nekih godina smo dobili ove košpinje za vodu, onda bi išle, eli, cure sa ili sigljen ili sa ovim, prije bile one i drvene, kako su se zvale, učije, eli, kažu, gori, a sad, eli, tako su naši stari govorili, nisam sigura, ali sigalj bi se naprtija na glavu i stavila bi se ona špara da, eli, ne drži malo, jastučić da drži, eli, ono, teret, da nije dežulja, i ako se ko kome svidja, onda bi se vraća i bez veze po vodu, jel tako?
0: A je bila koja pismica?
1: A, hvala Bogu da je bilo pisama, žao mi je što je sa sve ovako...
0: Izdeno. Ali vi znate koju?
1: Pa, znaden, veli, ono, kaže, sve pakoške uske staze ružmarinom sadile. Sadila ih moja draga koju sam ja ljubija. Kopa cura vinograd, njoj dolazi momak mlad. Momak mlad. Dobro jutro, curo mlada, jesi okopala vinograd. Tako bilo je, sve se slagalo, svi se rimovalo. Ljudi su nekako bili spontani, ne znam, sa, eli, ne možemo reći da je onda bilo bolje. Hvala Bogu da nas nam ništa ne fali, ali bilo je simpatičnosti u tim, eli, odnosim muško-ženskim.
0: Znači, momak mlad, cura kopa vinograd, znači cura je bila i u kući i u polju.
1: A hvala Bogu, kaže, stani curo kraj komina, od tebe nema zla spomena, ali morala je biti i par cura koje su za pomoći ocu i materi, eli, i u vinogradu, i sadili smo i kukuruz, i svi smo prije imali po jednoga dva praca, gojilo se, eli, koke, i do nazad možda jedno 20 godina. Još smo imali i ovce i koze i skoro svaka kuća i po prase. Vinograd, znači sad smo postali zlatna destinacija maslinovih ulja, ako niste znali, ponos do neba.
0: Šta se nekad spremalo?
1: Ja još imam gušt živjeti po starinski. Eli, mi još idemo i sočivo i pulu na starinski kad se kuva mužmjelovac, još uvijek idemo i divljač, koke nabavimo, imamo prijatelje koji uzgajaju telad pa se kupi, eli, komad par kila, ono, za u frižider, a uvijek idemo, eli, ono, ko nas je klasika, ili je juha, ili je pečenje, ili je grill, ili je ovo zimi kiseli kupus i pula jota, eli, ono, svega.
0: Sad ja skačem s teme na temu, ali palo mi je na pamet. S obzirom da su pakoštane misto uz more. Pa kad su se žene ovdje prvi put počele kupat, vidjela sam da je bikini je izmišljen 1946. godine. Kad je bikini došao u vaš kostim, evo, da su se žene mogle skinit i okupat, jel to znate?
1: Evo, iz prve znaden. Lani sam upoznala baš u ovim prostorima jednu curu koja mi je poslala sliku od svoje mame Znači, ona je bila cura 50 i nekih, znači, je li to bila burda, je li to bilo nešto drugo. One su sve imale identične kupače, ono na bretelice oko vrata i doli malo ono dva prsta po bedri, nije ono, je li, ruž, bikini, nego je bilo, eto, bilo bi fora da, je li, da je medij, da se može vidjeti. Posle toga sam bila kod prijatelja, isto su tako i muške gaćice, ono, sašili kao ljudi su vidjeli. A dok se sićan, na primjer ja kad sam bila curica, jedna naša, da je ne imenujem, kupala se u moru, onda bi skokla ovako u kombinelu. A znate kako je to, kombine pođe gori, to je bio šou. Eto tako da ono, eli, ima anegdota svakakvih, nisu se ni kupale jedne. Onda kad tako, eli, počele su sa tim kupačim koje su vidjele i tako, bile su inovativne, više, znale su se snaći.
0: Hvala Bogu. To bi bila griota uz more, a da se ne mogu razladiti.
1: Evo neki da sam čula, jedna nevistica kaže da je sin još ne zna plivati. A kaže, a bit će na babu, nije ni ona umrla, nije naučila. Eto, znači da ništa nije čudno. Sve je to moguće i u današnje vrijeme. Mi smo sad prošli od spavanja do nošnje. Evo, kad je bilo ledeno, onda smo imali eliplet. A kažu da su prije stari, kad su išli ono u polje i kad su čuvali ovce, nosili kabane. To je bilo nešto jako. I ja mislim da je to imalo čak i onu ko kapicu, znaš, pa bi se ono skroz stavilo priko glave. Onda od moje prijateljice mama, kad je pričala, kaže kako su periodi bili kad su se ljudi bojali, znaš, ono, bilo su valanja, ovi dolazi, oni dolazi. Onda bi oni namjerno stavili kabanase i proizvodili zvukove, tako, uvijek je bilo malo, eli, šale i smija i strava i... Nije bilo struje, pa ljudi su se bojali, jel?
0: Još samo da vas pitam, evo ima tu dosta turista, vidim. Jel vas oni ovako zaustavljaju, jel ih zanima što je što, nešto više o povijesti ovog kraja?
1: Kako ne, meni je gušt, evi, koliko pita, reći da su bile vile rustike, da ispri Svete Juštine, dok nisam vidjela na kako reklamiraju podmornicu, mislija si da je taj ko zid onako, ali ne, nije onako, znači to je bilo naseljeno dobrih godina. I imamo ispod srednjeg otoka jednu olupinu drvenog broda koju su došli iz Europe istraživati u suradnji sa ovim zadarskim, eli, pomorskom školom i našim meštrovim, tako da odavna je, eli, neko kaže da je to davno bilo ovako ko ova tri otočića, ko imam knjigu o tu, ne mogu ja to znati, nego, eli, po knjigi, možda je bilo i Solane, jer o to je bilo kako se, eli, raste more, kažu metar do dva unazad, možda, eli, 1000 godina, tako je sigurno bilo nekog života. I ovo se spominje kod, prema Crvenoj Luci, gdje je ova crvena zemlja isto da je bilo naseljeno, a sad, eli, to su istraživanja, ja volim znati, volim kasti, eli.
0: Ovaj dio gdje se mi sad nalazimo, to je najstariji dio Pakoštana.
1: To je najstariji dio koji zovemo Bužak, znači, eli, sljubile su se kuća uz kuću zbog opasnosti, a došlo je tako da je jedna udovica došla, imala je, eli, kao dobila je u posjed Pakoštane i naselila je 12 obitelji koje su morale napraviti kuće da budu ono sigurni i da, eli, davali su neki dio njoj od svojih poslova i tako je počelo. Premda ja kad ovo gledam po povijesnim knjigama, bilo je naseljeno i prije, ali uvijek nas volili su nas svi. I Turci, i Mleci, i Venecija, Austro-Ugarska. Nažalost, eli, prošli su naši stari svašta do Domovinskog rata. Evo, hvala Bogu, sad imamo slobodu i svoje gušte i svoje užance. Eto, i zato smo sretni.

0: A mi ćemo malo dalje od Zadra, odnosno ostajemo tamo gdje smo i krenuli početkom ovoga sata, u Pakoštanima, gdje su sinoć održane prve ovogodišnje materine užance, inače 18. po redu, ali te materine užance ne bi bile potpune bez mirisa i okusa koji bude uspomene na nekadašnju kuhinju. U uskim ulicama Bužaka pripremala su se tradicionalna jela i slastice prema receptima koji se u pakuškim obiteljima prenose generacijama. Što se sve našlo na stolovima i koje su delicije posjetitelji mogli kušati, čućete u nastavku.
1: Ja imamo hobotnicu na gulaš, kako se reče, i s palentom. A ovo je pogača sa isto s palentom. I tu imamo marmelade.
0: To sve vaša prijateljica kuhala?
1: Moja prijateljica Francuzica.
0: A Francuzica?
1: To je hobotnica. Hrvatska hobotnica na francuski način, kako se reče.
0: A gdje je ona sad?
1: A ona vam tamo vunu prodaje, ono vrti. Ona je do sad bila tu.
0: Jel ona inače gost u Pakoštani?
1: Ne, ona se udala u Pakoštane. Tu je već 30 godina skoro. I ona to radi. Ja da ovo pravim, ne bi ovako napravila.
0: Marija, što vi lipo ga spremate?
2: Mi spremamo mimce.
0: A što je to?
2: A to je jedna vrst kruha. To su prije majke radile kad bi umisile. Dica su bila nestrpljiva. Dok za kruh bude gotov, onda bi one napravile mimce. Tako bi dicu naila na brzinu.
0: A onda dica ne bi tila isti, glavno jelo?
2: Pa ovo bi najslađe bilo. Volili su to pojesti. Što Bog i kuća dade, jel? Ispolja što donesemo i tako. Nije bilo dućana da idemo u dućan kupiti, nego što bi u kući našli, to smo radili ili i tako.
0: A ko je vas naučio spremat mim?
2: A moja baka. Ona bi to najviše, mama je išla u polje, a baka bi bila kući i onda mi kad dođemo iz škole, ako nije kruh bija gotovo, ona bi na brzinu to ukinila, pofrigala i tako bi pojeli svi zadovoljni.
0: Je li ima neka tajna receptura?
2: Nema nikakve tajne, normalno.
0: Kruh. Samo prstohvat ljubavi.
2: Da.
3: Frigamo fritule za materne užance, to su prave pakoške fritule kako su naše bake radile.
0: Ali ima tajni recept?
3: Ima recept kako su bake radile. Tu nema kao mlade što prema sa jorgutom na brzinu. To je sve s kvasom. Sa germom kvasom, kako se mi kažemo, pakoštanci kvasom.
0: Znači, ste vi ovo pripremili koji dan prije umješ?
3: Ma to se odmah pripremi po ure prije nego iđeš dok ulje ugrije se, fritule su u kasane.
0: I koliko ćete danas spremiti fritula?
3: Ne znam se broja.
0: Ja ću utim neki miris tu, nešto ste vi još dodali.
3: Ima limuna, ima rakije, ima vanilj šećera, ima svega, sve što treba.
4: Kuvamo odagdje na dalmatinski način, kao način od moje prababe. Tako je ona meni našla sa neke recepte i tako. Tako da stavljamo odagdje pesto od kapule, češnjaka, pečenja, još, ajmo reći motara, neki dalmatinski začinja. Evo, to mislim...
0: Koliko ste danas spremili?
4: Pa evo još imamo 5-6 kira, ako 25 kira, to je svaka porcija više od pola kira, tako da nije neka zarada, više radi turizma to radimo.
0: A što kažu turisti?
4: Pa zadovoljni su, neki kažu hoću jednu probati, pa neće više, a nekima se sviđa, neki ba ne, to je sve. Nego najgori su ovi CZ, došli više, danas nema penizi. Pa što je došlo na more?
0: Koliko ste dugo čistili?
4: A ovo se lovilo danas. Ovilo se na divlje, na otoku Pagu se ovilo. Tamo je na divlje rastima ih, a to nisu puno velike, malo su manje, ali isto bolje i manje nego veće.
0: A mene uvijek strah kažu da zna biti ono pokvarena, da treba to znati.
4: Ovo sigurno nije, evo, niko nikad se nije žalio na moje školjke, niko nikada. Pa svaku ja kroz ruku prođe, ako je otvorena, ja probam na užak, se zatvore i bacim. To je posao i mama, oko 2 sata smo jučer čistili.
0: Ali ovo je ovdje iz ovog vašeg područja?
4: No, da, to.
0: I po čemu su posebne pakoške dagnje?
4: Zato što su pakoštana. A to što je ovdje naš general.
5: Imamo kroštule, tako je, našu tradicionalnu slasticu.
0: Vi ste ovo napravili?
5: Ja sam to napravila, da.
0: Ste taj recept naslijedili od...
5: Jesam od moje babe i tako volim to raditi.
0: Koliko je zahtjevno napraviti dobre kroštule?
5: Pa nije uopće zahtjevno. Kad se uđe u štos, stvarno nije zahtjevno.
0: A koliko je vama trebalo? Koliko danas ovdje ima kroštule?
5: Koliko ima? Pa ima jedno 10 kila.
0: Kad ste vi to krenuli?
5: Jutros. To je bilo gotovo u par sati.
0: Zato što vi to radite već godinama,
5: da,
0: pa vi to...
5: Tako ko... meni nije uopće problem.
0: A vam pomažu i mlađi?
5: Pa, pomogne mi čer, tako je, pomogne mi pofrigat i tako. Sirotinsko, to je bila ono poslastica samo tako, ali to je bilo samo o Božiću i o vjenčanjima. No, ako si ima sriću da si pozvan, tako.
0: Što turisti kažu kad kušaju kroštu?
5: Pa oni to obožavaju, to njima... Tako lipo, ono, stvarno su oduševljeni. Evo, ja sam onako jedan put kući to radila i čitava kuća je, ona ulica mirisala. Kažem, pa što ja ne bi ovo na rivi mogla? I tako sam počela.
0: Ovaj. A 10 kila, mislite da će sve otići večeras?
5: Pa ja mislim da hoće.
2: Evo, ja vam nudim inčune, domaći pomidori, sir, šalša od pomidora i paprike i imamo ove domaće pomidore sa kaparima, domaće pogače i domaći kruh. Najtraženije inčuni slani i pomidori i šalša.
0: Ja vidim, vi ste se i prigodno odjenuli.
2: Je, a čujte, ovako je ono vrijeme bilo. Zato se zovu materne užance da imamo bleku i da se tako sa starijim adetima ponašamo.
0: Nekad su se dakle inčuni jeli?
2: Jesu, ali ako i nismo mi imali smo kukuruz i onda su na izmurtera nosili srdele inčune za kukuruz. Trapili smo se.
0: Što pamtite recimo iz tih nekih davnih vremena, neki običaj evo, za kojim zaista žalite što?
2: A za puno toga. Naprimjer, pravila se domaće lazanje, domaće makaroni, šalša, isto gulaš. Jer smo imali sve domaće koke, pivce, patke, sve smo imali to jer su nam naše majke jako vrijedne bile i sve su to uzgajale.
0: Čini mi se da je bilo i više zajedništva među ženama, susjedama.
2: I puno djece, tako da smo svi bili u zajednici i jedni drugima pomagali.
0: Jesu se žene sastajale negdje, dijelile savjete, razmjenjivale?
2: Jesmo na večer bi vezle, pjevale i tkale bi sukance. I prele bi čarape smo pleli od vune.
0: Postoje li možda neki običaj ovako za blagdane kojeg se baš sjećate, a da se s vremenom izgubilo?
2: Pa dobro, evo za Uskrs su naše bake se okupile jer nisu imale vremena i balale bi kolo ispred crkve. Eto toga se kao dijete sjećam i mi bi uličali u sredinu. Ono bi fuštani vijorili pa bi mi malo podigli i tako.
0: Tad su se momci upoznavali.
2: Jako, puno u sredini, da, jedni s drugima. Jesu on da jako puno, ali danas nije to više. Sve je mobitel oduzeo.
0: Dok se balalo, momke se upoznavalo.
2: Upoznavalo, istina je.
0: Eto pjesmica.
2: Je.
0: Eto, pjesmom smo završili, ali pjesmi nema kraja jer materine užance, iako nam kažu sudionici ove manifestacije, posjetitelji bi rado voljeli vidjeti, odnosno uživati u njima svakog tjedna. Međutim, dobra vijest je što se održavaju čak dva put tijekom ljeta, u srpnju i kolovozu. To znači da novu priliku za upoznavanje ljepote pakoških običaja, tradicije i zajedništva imate već 30. kolovoza.

0: 11 je sati, vijesti donosi naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Treba preispitati ekonomsku opravdanost dugotrajnih koncesija nad pomorskim dobrom, ocijeni u Saboru Darko Klasić iz HSLS-a. Trebaju nam ulaganja i kvalitetni hoteli, uređene plaže, ali treba biti jasna granica između poticanja investicija i trajnog odricanja do upravljanja vlastitim javnim dobrom, poručuje zastupnik i istaknuo dva primjera.
3: Kroz tabela pokazuje da je moguće omogućiti investitoru povrat ulaganja bez vezivanja države gotovo cijelo stoljeće. Kod Kupara situacija je potpuno drugačija. Koncesija od 99 godina znači da će iste uvjete koristiti investitor, njegova djeca, njegovi unuci, a možda čak i praunuci. Smije li bilo koja vlada odlučiti kako će Hrvatska obala se koristiti 2120. ili 2125. godine? Naravno da ne može. Zato smatram da je vrijeme da preispitamo model ekstremno dugotrajnih koncesija. Razlika između 30 i 99 godina nije 10 ili 20%, to je više nego trostruko dulje razdoblje upravljanja javnim dobrom.
2: U očekivanju novih rezanja lokata i lanaca od strane saborskog zastupnika Marina Miletića na pristupnim vratima plaže Costabella ispred hotela Hilton, uprava hotela je zavarila vrata s vanjske i unutarnje strane, rekao je Miletić na današnjoj konferenciji Mosta održanoj na Riječkom Korzu.
4: Danas na konferenciji za medije predstavio sam službeni dokument ministarstva nadležnog naše države koje je uputilo Primorsko-goranskoj županiji 2023. iz kojeg je vidljivo da župan Lukanović je sve znao da laže, da je Oleg Butković sve znao da laže, jer iz ovog očitovanja ministarstva je jasno kako Costabella jest i mora biti dostupna, citiram, svim korisnicima besplatno. A Costabella nije dostupna, nije besplatna i ovo je zadnje upozorenje Hiltonu i cijeloj toj ekipi da omoguće ljudima prolaz do plaže, da maknu lokote, a ako ne maknu, mi ćemo na tu plažu doći.
2: Po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene, no bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće, temperature zraka u 11 sati, Zadar i Knin 29, Gospić 25 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ta mala naoblaka odnosi se na ovo poskupljenje goriva. Što znači...
2: Tako si to shvatila.
0: Ha, svako gleda ono što je njemu bitno, jeli?
2: Pa onda evo imaš još danas vremena za natočit gorivo i riješiš problem.
0: Da, ne samo ja vjerujem da ima i više takvih. Osim onih koji ovo ljeto se služe isključivo autotabanićima, jeli tako?
2: Tako je.
0: Hvala ti Bože.
2: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: ići to sljedeći tjedan u Narodni muzej ovdje u gradu Zadru. A zašto? Zato što bi one u biti predstavile bogatu baštinu podvelebitskog kraja. Sigurno ste već čuli za njih. Riječ je o jedinstvenim baštinskim lutkama autorice Bojane Vukojević. Svaka od njih odjevena je u autentičnu narodnu nošnju. Svaka od njih ima svoj karakter, ima svoj lik. Predstavljaju zaista stvarne ljude, običaje i način života nekadašnjih stanovnica Jesenica i okolice. No da ne duljim, više o ovim ambasadoricama, možemo ih slobodno tako nazvati, ovog kraja, rekla nam je sama autorica Bojana Vukojević.
1: Jesenečanke su krenule odmah u lipnju, početkom lipnja, s trećim štestim u muzeje, jer one vam vole, kako su ove vrućine i sparine, one vole biti negdje u rasvađenom. A početak im je savršen, gdje ćeš bolje nego u tom zavičajnom muzeju u Novigradu, koji je stara srednjovjekovna crkva, tako da je tamo prirodno hladno i njima jako udobno i mirno, bez obzira na posjetitelje koji ih svakodnevno dolaze pogledati i upoznati se s njima. Lutke Jasenečanke su sad već poprilično poznate među nama Zadranima u Zadarskoj županiji, a i šire. One su se, ajmo reći, rodile 2023. kad smo započeli raditi priče o njima. Zrno tog začetka njihove priče već postoji odavno u mojoj obitelji, od doba kad su babe i dice vratili iz Jasenica u Zadar i počeli nama unucima pričati priče o životu u Jasenicama. Ja sam se tada tako zaljubila u taj način života, u to zajedništvo, u tu iskrenost, u tu radost koju su ljudi osjećali bez obzira na svoj mukotrpni život tamo na buri i u onom kršu. Najvažnija je u toj priči bila naravno moja majka, koja je rođena u Jasenicama i odrasla u Jasenicama. Njena sjećanja su toliko živa, vjerodostojna i titrava da preljeva tu euforiju vezano za Jasenice i svoje djetinjstvo na nas, odnosno na mene. I tako se stvorila ideja, s obzirom da je mama jako rukotvorna i izvrsno šije, ima divnu maštu. Napravili smo je taj jedan brand Babaroga, koji je u početku radio svakakva stvorenja, svakve lutke, a od 23. je krenula raditi Jasenečanke, koje su meni bile potrebne da bih ja mogla uprizoriti te ideje, te uspomene, tu umjetničku neku viziju koju sam imala u glavi od početka.
0: Svaka Jasenečanka ima svoje lice, karakter i priču.
1: Tako je, da. Znači, Jasenečanku mama sašije u potpunoj opremi, kako se sjeća, kako su žene nosile 50. i 60. godina i 70. na području Jasenica. Znači, govorimo o velikom području, to je podvelebitski kanal, to su i stanovi na Velebitu. Mama zaista ih vjerno prikazuje. Mislim da je to i zahvaljujući tome što je baka bila švelja i ona u Jasenicama šila upravo tu odjeću, takvu odjeću u velikim dimenzijama pravim Jasenečankama. Mama sad to radi umanjenim. Kad su one gotove, sašivene, onda dolaze kod mene na tu obradu lica gdje im ja dajem taj karakter i onda one dobivaju i svoje imena, svoj život, svoje mjesto u Jasenicama, koje onda sa fotografijom i videom do kraja zaokružim. I naravno, priča za kraj je ono što ih u potpunosti utemelji u ovom sad našem životu. Od početka za mene najvažnija je ona koja nosi cijelu priču o Jasenečankama, je baba koja je najviša, najgordija, najstroža, najduhovitija. To je baba koja drži u ruci štap i koja kao bi trebala da je sve kao u ono doba ići za svojim ovcama, kao neka pastirica stara, drevna, majka svih Jasenečanki. Upravo takva, baš je takva. Ponosna, nije pogrbljena, nego je visoka i stamena, na onoj buri ništa ne može pomaknuti. No međutim, danas u selu nema ovaca. To je ta moja nekakva simbolična priča, iako da, naravno da postoje ovce, neki su se ljudi vratili, ali većinski su se raselili i taj njen poduhvat te babe da traže svoje ovce je u biti nema rezultata, jer su se ovce razbježale i ona jednostavno traga stalno za tim svojim selom, po selu za tim svojim ovcama koje nažalost više nisu tu, odnosno život kao takav više ne postoji. Eto, to je danak današnjem vremenu i realnosti, sve se mijenja, pa tako i to. No međutim, ta nostalgija je živa i baba stalno hoda i traži, a istovremeno vidi što se danas sve događa, kako vrijednosti koje su nekad postoji postojale i bile izraženije su se sada uspavale, nema ih, ognjišta nestaju, starine se rasprodaju, ljudi trče samo za materijalnim i onda je baba ljuta i opominje se onim štapom vitla i govori ljudima da tako ne treba biti jer ćemo na kraju ispasti stvarno, eto, bez ičega.
0: Izgubiti svoj identitet.
1: Tako je, upravo to.

0: I kad smo se upoznali s lutkama i jasenićankama, tko su, što su, na koji način predstavljaju svoj kraj, doznali smo i kako je lutki iz godine u godinu sve više. Autorica Bojana Vukojević inspiraciju pronalazi u pričama koje joj povjeravaju posjetitelji, pa su tako gospođe iz Jasenica ovih dana dobile i novu prijateljicu, i to iz Novigrada.
1: Sada ih u Novigradu ima preko 90, negdje 92 ili 3, ali ih je napravljeno još više. Neke jasenečanke su napravljene po želji nekoga ko bi baš htio imati svoju babu kod sebe, pa one nisu dijelom izložbe, ali evo dok su sad ovih 90 plus jasenečanki tamo stajale u Zavičajnom muzeju, stvorila se opet nova jasenečanka, zato što kako se mi više upoznajemo s ljudima koji nam omogućuju izložiti jasenečanke, tipa u Novigradu je gospodin Jadran Anzulović, mi je jako puno pomogao u vezi izložbe, onda mi on otkrio nove priče o jasenečankama koje su živjele u Novigradu, i među njima se istaknula ta Ružica Zubak koja se udala u Vlatkoviće, koja je 3 stoljeća bila najstarija žena koja je ikad živjela u Novigradu. Isticala se svojom mudrošću, svojom ljepotom, svojom sposobnošću, udala se u jako bogatu obitelj pa je bila zadužena za veliko imanje sa velikim blagom, odnosno ovcama. I tako da iz toga, znači kad ja pokupim sve te podatke i unesem se skroz u priču, onda ajde mama, molim te Saši, sad i Ružicu Zubak. I onda tako je sad ta Ružica, odnosno lutka jasenićanka koju mi zovemo Ružica, i se sada došla je kod svojih prijateljica u muzej i eno ih tamo priča s njima, sjedi s njima i govorimo o životu u Novigradu i svoje jasenićanske perspektive.
0: I tu lutku će moći pogledati kao i ovih ostalih 90-ak svi oni koji posjete Narodni muzej. Dokad će izložba biti otvorena?
1: Znači, izložba u Narodnom muzeju koja je bila planirana još i prošle godine pa se nije uspjela realizirati, bit će otvorena sljedeći tjedan, o tome ćemo sve obavještavati, a bit će otvorena do kraja ljeta pa i u jesen. I to nadam se duboko da bi mogla ona u miru poslije napustiti muzej, ne u ovoj vrelini, nego lijepo onom
0: jesenskom.
1: Ko gospođe, jer one vam gunđaju stalno, pa moramo paziti na njih.
0: Kad su navikle na ove hladnije uvjete, ipak kad bura tako, zadere da, jasenicama, to se osjeća. A u međuvremenu, eto, dok one izađu iz muzeja, nastaće još novih priča možda nekih posjetitelja koji će se prisjetiti svojih majka, baka, pa znači da će svake godine iznova biti i sve veći broj lutki koje predstavljaju duh ovog kraja.
1: Upravo tako, i ja pozivam na neki način sve ljude koji imaju nekakve uspomene koje bi trebalo ovjekovječiti da nam pomognu, da napravimo što veći taj arhiv njihovih jaseničkih priča i da otjelovimo te žene kroz te priče.
0: Vi ćete za 10 godina moći otvoriti vlastiti muzej, sve mi se čini.
1: To mi je najveća želja. Zavičajni muzej u Jasenicama, pun tih lutaka i pun predmeta stari baštinski koje jasenićani čuvaju, stvarno bi to bio prekrasan kraj ove priče.
0: Da, ali priča o jasenićankama definitivno nije ispričana do kraja, jer sa svakom novom uspomenom, novom lutkom, novom pričom raste i njihova obitelj. Ako ih želite upoznati, u Zavičajnom muzeju Novigrad možete ih razgledati još do petka, potom sele od sljedećeg tjedna u Narodni muzej Zadar, gdje će nastaviti čuvati i prenositi priče pod velebitskog kraja. Tko zna, možda i vaša baka ili majka postanu njihove prijateljice.

0: Do It Again i Billie Jean, idealan glazbeni miks za bacit koji plesni korak, ako ste ipak više za gledanje plesa nego za samo plesanje ili jednostavno volite pogledati dobru plesnu predstavu, već sutra imat ćete priliku za to. Naime, u sklopu Zadarskog kazališnog ljeta u 21 sat u Lapidariju Narodnog muzeja bit će izvedena plesno-dramska predstava Brevijar, volite li Zadar. Prošle godine su briljirali također na Zadarskom kazališnom ljetu, pa ako ste propustili ili ako želite jednostavno ponoviti to iskustvo, onda je sutra prilika za to. Kroz pokret, riječ i scenski izraz, ova predstava donosi pogled na Zadar, njegovu prošlost, sadašnjost i sve ono što ovaj grad čini posebnim, a više o samoj predstavi rekla nam je Sanja Petrovski, koreografkinja i voditeljica Zadarskog plesnog ansambla.
1: Volite li Zadar, Brevijar po Anti Perkoviću? Stvarno je prošle godine jako puno pohvala dobio i kritike i publike. Igrali smo ga u nekoliko navrata na koncu tjednu suvremenog plesa u Zagrebu ove godine, također jako dobro primljen. U Zadru smo ga igrali u kazalištu, u prvom mjesecu, u Preku smo ga neki dan igrali. Tako da smo nekako baš sa tom predstavom Volite li Zadar pokušali obilježiti 35 godina postojanja Zadarskog plesnog ansambla. Unutra su sami Zadrani, Zadarski plesni ansambl, pa onda recimo ljudi koji su radili glazbu Ante Perković, koreograf, evo ja sam iz Primoštena, ali preko skoro 50 godina sam u kontaktu sa Zadrom, tako da to je jedna domaća produkcija, ali vrlo kvalitetna.
0: Evo, u punom smislu ocrtava ljubav prema gradu Zadru, međutim, ovo nije klasična plesna predstava. Evo, kako biste vi opisali nekome tko još uvijek nije imao priliku pogledati?
1: Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, iz zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koje su ikad napisani u Zadru. To je recimo naziv jednog dijela je Portal u nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onom kako se sada stvari događaju na neki način je utkano predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, tu je i zlato i srebro Zadra, a sve na jedan malo pomaknut način gledan očima suvremenog plesa. Tako da te asocijacije koje su meni recimo se nametnule na primjer na temu neku turističku čisto zlato i srebro Zadra, mi smo zlato i srebro Zadra. Mi smo ti koji na neki način da održavamo živim, koji živimo u njemu i na taj način eto, pokušavamo biti što bolje i što ne zbog nekog drugog, zbog turizma, nego zbog nas samih. Zadar je naš izbor i zbog toga ga činimo onakvim kakvim jest. Glazba koju koristimo u predstavi je originalna od Ante Perkovića, od Žarka Marinkovića i Jere Šešelja, čovjeka koji radi trenutno u kazalištu i bavi se baš glazbom i tu nam je jako pomogao što se tiče i montaže zvuka, baš je bio oblikovatelj, čak je napravio jednu skladbu samo za nas. Tako da je to nekako baš ono zadarski džir. Kostimi su, kako je Marija Šarić Ban umrla, sama sam i osmislila kostime. Kroz program nas vodi jedno, ajmo reći, 10 poglavlja vezanih u Zadar. Počeo od iskrcavanja na aerodromu do prolaska kroz grad, do na koncu do Kalelarge. Tako da imamo jedan cijeli mali put, taj pelegrinski koji nas drži vezanim uz Zadar. Ples je suvremeni ples sa elementima fizičkog teatra, a bogme i disko ritmova. Tako da smo iskomponirali znači, i glazbenu scenu i dramsku scenu kroz te tekstove i plesnu scenu u Zadarsku. Jedan kompletan događaj koji je vezan uz sve medije. Predstava je sjajna, predstava je o Zadru, o nama, na jedan vrlo suvremen način prikazana, gledljiva širokom spektru publike, od mlađih do starijih, a opet nije jeftina. O to moram naglasiti. Dakle, predstava o Zadru sa puno ljubavi prema Zadru, sa puno ljubavi prema poslu koji mi obavljamo, biti će u utorak 14.7. u Lapidariju. Dođite nas pogledati. Hvala vam unaprijed.

0: Iako bismo i dalje uživali u ovoj pjesmi, u ovim ritmovima, vrijeme je da stanemo na loptu i da se pripremimo za još jedne vijesti u 12 sati koje nam donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar vam dan. Više tisuća kućanstava u podvelebitskom kraju bilo je ovoga vikenda bez električne energije, gotovo 24 sata. Kad se to pomnoži i slijeti znatno većim brojem osoba koje borave u tim selima, jasno je da uistinu velikom broju i domaćih i gostiju nije bilo lako. Ne treba naglašavati da se velik dio ove mreže proteže iznimno teškim prohodnim područjem, pa je kvarove teže i pronaći i otkloniti. Rado je stoga najava unapređenja sustava. Nakon mještana čućemo Denisa Ivkovića, voditelja dispečerskog centra Elektre Zadar.
3: Zadnji put smo bili negdje u četvrtom mjesecu, tad je isto nestalo te struje, bili smo skoro dva dana bez struje. Čovjek, morali smo otići za Zadar, jer baš je bilo još hladno. Bilo je baš grozno, a juče, znači negdje od 12 sati do 10 na večer, to je baš katastrofalno za to što dođemo na odmor, da moramo bježati.
4: Kad je toliko dugo, onda se sve odmrzne, što je zamrzivača i ono u frižideru malo se pokvari.
5: Ove situacije se dešavaju jer imamo napajanje zračnim dalekovodom. Znači nama je sad u planu taj tih 20 km, tog 35 kilovatnog zračnog dalekovoda kablirati, tako da više nije uopće podložen na olivnim nevremenima i to bi se trebalo u nekakvom dvogodišnjem razdoblju i realizirati.
1: Vijesti.
2: U Biogradu u nedjelju u noćnim satima u prometnoj nesreći teško ozlijeđena maloljetna osoba. Nesreća se dogodila kada je maloljetnik upravljajući električnim romobilom na kojem je nepropisno prevozio maloljetnu putnicu bez zaštitne kacige izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik. Vozač je kacigu nosio dok je putnica zadobila teške tjelesne ozljede te prevezena u opću bolnicu Zadar. Policija nastavlja istraživanje i apelira na korisnike električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o sigurnosti. U Pakoštanima su sinoć održane materine užance. Manifestacija posvećena očuvanju tradicije, starih običaja, jela, pjesama i načina života pakoškog kraja. Posebnu pažnju privukle su žene u tradicionalnim nošnjama koje su kroz priče izložene predmete vratile posjetitelje u neka prošla vremena. Jedna od čuvarica pakoške tradicije, Marija Kurtov, istaknula je kako materine užance nisu samo priče odjeći i starim receptima, nego o ljudima koji čuvaju uspomeni i običaje od zaborava. Prisjetila se kako su se nekada šivale nošnje, kako su izgledala obiteljska okupljanja i dječje igre, te naglasila važnost očuvanja ručnih radova i starih vještina za buduće generacije.
6: A to su naši pakoški običaji, znači sve se svede na to što smo ili pili, kako smo pivali, kako smo se oblačili, kako su nam se dica igrala, eli tako, sve je vezano za naše misto i za naše užance, kako bi rekli, običaje.
2: Zadar je večeras u znaku muzikla. U atriju Palače Cedulin s početkom u 21 sat održat će se koncertna večer Music of the Night. Ulaz je besplatan. Publiku očekuju najpoznatije skladbe iz svjetskih i domaćih muzikala poput Fantoma u operi, Priče sa zapadne strane, Jalte Jalte, Vite, Chicago i drugih uspješnica. Na pozornici će nastupiti renomirani umjetnici iz Slovenije, Rajven, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak uz hrvatsku sopranisticu Neru Gojanović. Svaki deseti radnik u Hrvatskoj barem je jednom zakasnio na posao zbog gledanja utakmice svjetskog prvenstva u nogometu. Prema rezultatima, 9% radnika priznalo je da je zbog kasnog praćenja utakmica stiglo na posao sa zakašnjenjem, dok je 5% uzelo slobodan dan ili godišnji odmor kako bi neometano pratilo prvenstvo. Ipak većina navijača smatra da nogomet nije utjecao na njihovu radnu učinkovitost. 45% ispitanih kaže kako prati prvenstvo, ali bez problema normalno funkcionira na poslu. A Hrvatski nogometni savez održat će niz sastanaka nakon kojih bi Slaven Bilić trebao biti predstavljen kao novi izbornik hrvatske reprezentacije. Sve započinje sjednicom stručne komisije, nakon čega u 13 sati zasjeda izvršni odbor HNS-a koji bi trebao i formalno potvrditi imenovanje novog izbornika vatrenih, iako i saveza još nema službene potvrde imena nasljednika Zlatka Dalića, očekuje se da će sve biti potvrđeno na konferenciji za medije u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka od 12 sati, Zadar 29, Knin 30, Zadarska zračna luka 31, Šibenik 32, a Gospić 27 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano, uz malu na oblaku, puhaće slab do umjeren tijekom poslije podneva, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, najviše dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A zato je temperatura mora 25,5 stupnjeva.
2: Vruće.
0: Evo, da, jutro se bilo toplije u moru nego vani.
2: Dobro, znači...
0: Jutro se bilo skoro 26
2: kupanja,
0: u zraku 26.
2: U šesto jutro.
0: Je, pa to prije je najljepše. Onda
2: prakticiraš
0: si,
2: ili...
0: Ne prakticiram, ali tako mi ljudi kažu, ali vidiš, ako to spojimo s utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva. Dakle, oni koji su gledali cijelu noć da bi bili radno učinkoviti...
2: Možeš pratiti utakmicu tijekom noći u moru. Znači, treba samo neka televizija na plaži.
0: Da,
2: velika,
0: neka iz daljine. I... Da ne bi došlo do kratkog spoja.
2: Je to dobra ideja ili...
0: A nije mi to neka ideja. Bolja mi je ideja odgledati doma, uživati u pobjedi i onda se lijepo kupati i doći na posao. I onda ćeš biti ono 100% radno učinkovit.
2: Dobro.
0: Ali to ove godine nismo imali mogućnost.
2: Moramo prenijeti Toniju.
0: To za 2 godine kad bude europsko prvenstvo. Hvala ti.
2: Hvala
0: Bože.
2: Tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: Dobar zvuk, dobar dan, dobro raspoloženje. Nadam se i vjerujem da ono raste kako se bliži mnogima kraj radnog vremena. Naravno, to baš i ne vrijedi za one koji se tek spremaju na posao. Dobra vijest je da, evo, osim što je ponedjeljak, to nije dobra vijest, ali dobro je ono da čim se malo oporavimo od vikenda, još smo uvijek na valovima svih tih događanja, a već polako doći će srijeda pa ćemo se moći veseliti pripremama za onaj nadolazeći. Iako budimo realni, ljeti za uživanje ne moramo čekati subotu i nedjelju, događanja ima gotovo svaki dan, na nama je samo da se prilagodimo jer obveze, znamo svi, nestaju zato jer je ljeto. O nekim ljetnim radostima pričali smo i jutros u našem programu, a kako temperature budu rasle, tako će, čini mi se, biti i sve više takvih tema. Čuvajte se, uživajte u ostatku dana. Ovog jutra s vama su bili Maksim Adum, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka. Do slušanja.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Karlovac je jedan od rijetkih hrvatskih gradova za kojeg se zna točan datum nastanka. On je osnovan 13. srpnja 1579. godine kao tvrđava, koja je središnju Hrvatsku, ali i puteve prema zapadu, trebala štititi od osmanskih prodora. Ime je dobio po svom osnivaču, austrijskom nadvojvodi Karlu. Grad je osnovan u ravnici na utoku Korane u Kupu, podno stare gradine Dubovac. Karlovac, grad koji leži na četiri rijeke, Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra, građen je kao idealni renesansni grad u obliku šesterokrake zvijezde sa središnjim trgom i ulicama.

0: koje se sjeku pod pravim kutem. Karlovac je nastao kao utvrda i vojni grad i imao je veliku ulogu u obrani hrvatskih, ali i slovenskih zemalja od osmanskih prodora. Gradnjom je upravljao glasoviti graditelj Martin Gambon. Ubrzo nakon osnutka Karlovac je pogodila prva velika katastrofa. U požaru 1594. godine izgorio je gotovo cijeli grad. Nakon osmanskog poraza kod Siska, pritisak Osmanskog carstva na granice Hrvatske, koja je tada bila u sklopu Habsburgske monarhije, polako opada. Do konačne promjene dolazi nakon neuspješne osmanske opsade Beča 1683. godine, nakon koje započinje dugi rat kojim su Osmanlije potisnute, a Slavonija je oslobođena. Osmanske snage grad su opsjedale 7 puta, posljednji put 1672. godine, svaki put bezuspješno. Promjena stanja mijenja i status grada koji je od osnutka do 6. prosinca 1693. bio pod vojnom upravom, a tada dobiva djelomičnu samoupravu. Vojna je uprava ograničavala razvoj grada. Njezini strogi propisi bili su nepovoljni za razvoj trgovine i obrta. Slobodnim kraljevskim gradom Karlovac postaje kraljevskim otpisom Marije Terezije 9. kolovoza 1776. godine. Novi je status gradu omogućio ubrzan ekonomski razvoj i u 18. stoljeću Karlovac je postao najvažnije trgovačko središte između Jadrana i Podunavlja. Svoje drugo zlatno doba Karlovac je doživio sredinom 19. stoljeća procvatom mlađarstva na Kupi. Početkom 20. stoljeća on je jedan od najrazvijenijih gradova Hrvatske. Tada se ubrzano razvija industrija, posebno metalna i metaloprerađivačka. Grad je u dva rata doživio dva teška razdoblja. Prvo za vrijeme Drugog svjetskog rata, a drugo za vrijeme Domovinskog rata, kad su posebno teško stradali njegovi južni dijelovi. Danas je Karlovac administrativno središte Karlovačke županije.
1: Francuski novinar i političar, pristaša jakobinaca u vrijeme Francuske revolucije, najpoznatiji kao izdavač novina Prijatelj naroda, Jean-Paul Marat, ubijen je 13. srpnja 1793. godine. Ubila ga je zagovornica žirondinaca ili umjerenih revolucionara Charlotte Corday. Izbola ga je nožem u kadi njegova doma. Vjerovala je da će Maratova smrt smiriti sukobe jakobinaca, radikala i žirondinaca umjerenjaka. Marat je nakon ubojstva postao jakobinskom ikonom, osoba koja je postala žrtvom revolucije. A u tome je doprinijela i glasovita slika Maratova smrt, koju iste godine naslikao Jacques-Louis David.
0: Marat se i prije izbijanja Francuske revolucije istaknuo javnim zalaganjem za napredne ideje i za prava čovjeka. Nakon izbijanja revolucije kritizirao je Ustavotvornu skupštinu. Njoj je zamjerao to što se nije do kraja obračunala s feudalizmom i to što je pravo glasa vezala uz imovinski cenzus, što je smatrao nepravednim. Marat i njegove stavove mnogi su smatrali radikalnima i veći je dio revolucionarnog razdoblja proveo krijući se. U konvent je izabran 1792. godine. Prilikom suđenja kralju Luju XVI. Zalagao se zato da se svaki zastupnik konventa javno izjasni je li za smrtnu kaznu kralju ili ne. Smatrao je da bi se na taj način vidjelo tko je protivnik revolucije, odnosno, kako je govorio Marat, izdajnik skupštine. U travnju 1793. godine Marat je pozvao sans-culotte, najradikalnije revolucionare, da uzmu oružje u ruke i iz konventa maknu žirondince, njegove stare neprijatelje. Zbog toga je izveden pred revolucionarni sud, koji ga je oslobodio optužbe. Pad i propast žirondinaca 2. lipnja 1793. godine bio je posljednji veliki uspjeh Marata. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, konvent ga je prisilio na odlazak u mirovinu, ali on nastavio raditi od kuće. Nakon pada žirondinaca, više nije bio potreban krug oko Maksimilijana Robespiera i oni su se udaljili od njega. Francuska je u to doba bila na rubu nove velike krize, koja će sljedeće godine kulminirati u razdoblju velikog terora i Robespierovoj strahovladi. Charlotte Corday ubila je Marata za vrijeme njegove uobičajene medicinske kupke koje je imao zbog njegove kožne bolesti, a u njegovu je kuću ušla tvrdeći da ima pouzdane informacije o pokušaju bijega žirondinaca u Normandiju.
1: Konferencija europskih sila koja je u povijest ušla kao Berlinski kongres a čiji je cilj bila revizija Sanstefanskog mirovnog ugovora između Rusije i Turske, završena je 13. srpnja 1878. godine. Središnja osoba te konferencije bio je njemački kancelar Otto von Bismarck, iako Njemačka na izgled nije imala nikakvih izravnih interesa. Sanstefanskim mirovnim ugovorom iz ožujka 1878. godine stvorene su samostalne države Srbija, Crna Gora, Rumunjska, a sporno je bilo stvaranje Bugarske, koje su pridodani Makedonija i izlaz na Egejsko more. Upravo je stvaranje Velike Bugarske bio razlog za sazivanje konferencije.
0: Austro-Ugarska monarhija bila je iznimno nezadovoljna stvaranjem tako velike slavenske države u svojoj blizini. Bugarska formalno nije trebala biti neovisna država, nego je trebala plaćati godišnju kontribuciju Osmanskom carstvu, a svima je bilo jasno da će to biti država pod ruskom kontrolom. Zbog toga se uz Austro-Ugarsku svrstala i Velika Britanija, kojoj nije odgovaralo da Rusija makar posredno izađe na toplo more. Berlinskim kongresom izvorni je bugarski teritorij sveden na 1/3. Izgubila je kontrolu nad Makedonijom kao izlaz na Egejsko more. Rusija je zadržala svoje teritorijalne dobitke u Besarabiji i na Kavkazu, a Srbija, Crna Gora i Rumunjska status međunarodno priznatih država. Bismarcka se smatra arhitektom Berlinskog kongresa. Rezultat kongresa bilo je ostvarenje njegove politike ravnoteže sila. Međutim, ruski car Aleksandar II. Smatrao je da je Rusija, država koja je ratovala s Osmanskim carstvom, oštećena. Velika Britanija dobila je Cipar, Austro-Ugarska pravo na okupaciju Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, koji je odijelio Srbiju od Crne Gore. Zbog tih je odluka Aleksandar II. Tvrdio da je riječ o europskoj koaliciji protiv Rusije, a tu koaliciju predvodi, kako je tvrdio ruski car, princ Bismarck. Berlinski kongres zapravo je okončao tursku vlast na jugoistoku Europe. Rusija se našla osamljena u svojim zahtjevima, a zbog geopolitičkih razloga i zaoštrenih odnosa s Rusijom nakon Berlinskog kongresa, Bismarck je sklopio savez sa Austro-Ugarskom nazvan Dvojna alijansa.
1: Etiopsko-somalijski rat ili rat za Ogaden, istočno područje Etiopije na rogu Afrike, izbio je 13. srpnja 1977. godine i bio je jedan od brojnih ratova u hladnoratovskom razdoblju. Granični sukobi i unutarnji neredi u Ogadenu započeli su nakon što je Somalija 1960. godine postala samostalna. Lokalne pobunjenike predvodila je Zapadno-somalijska oslobodilačka fronta i gerilskom je taktikom nanosila brojne udarce etiopskoj upravi.
0: Somalijske su vlasti invaziju Ogadena pokrenule 13. srpnja 1977. godine. Somalijska vojska od 70.000 vojnika potpomognuta lokalnim pobunjenicima do kraja srpnja kontrolirala je oko 60% teritorija Ogadena. Sukob je pokušao zaustaviti Sovjetski savez, koji obje države opskrbljivao oružjem. Kad je Somalija odbila primjerje, Sovjetski savez odbio je pružati daljnju vojnu pomoć režimu Siada Barea, a pomoć etiopskom vladaru Mengistu Haile Mariamu je povećana. Jedinu veću izravnu vojnu pomoć u ratu za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez pružao arapskim zemljama za vrijeme Jom Kipurskog rata 1973. godine. Etiopiji je u pomoć pristigla i Kuba, koja je poslala 15.000 vojnika. Pomoć Etiopiji, u kojoj su od 1974. godine na vlasti bili komunisti, ponudilo je još nekoliko komunističkih država poput Narodne republike Jemen i Sjeverne Koreje. Do rujna Etiopija je kontrolirala samo 10% teritorija Ogadena, ali je i stvorila veliku miliciju od 100.000 ljudi. Početkom 1978. etiopske i kubanske snage krenule su u protunapad i posljednji somalijski vojnik napustio Ogaden 15. ožujka 1978. godine. U ratu je na obje strane poginulo oko 13.000 ljudi.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima u programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, 13 sati samo što nije, mi smo u prvom satu iza podneva, a vrijeme nam je za vijesti koje donosi Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, treba preispitati ekonomsku opravdanost dugotrajnih koncesija nad pomorskim dobrom, ocjeni u Saboru Darko Klasić iz HSLS-a. Trebaju nam ulaganja i kvalitetni hoteli i uređene plaže, ali treba biti jasna granica između poticanja investicija i trajnog odricanja od upravljanja vlastitim javnim dobrom, poručuje zastupnik i istaknuo dva primjera.
3: Kostabela pokazuje da je moguće omogućiti investitoru povrat ulaganja bez vezivanja države gotovo cijelo stoljeće. Kod Kupara situacija je potpuno drugačija. Koncesija od 99 godina znači da će iste uvjete koristiti investitor, njegova djeca, njegovi unuci, a možda čak i praunuci. Smije li bilo koja vlada odlučiti kako će Hrvatska obala se koristiti 2120. ili 2125. godine? Naravno da ne može. Zato smatram da je vrijeme da preispitamo model ekstremno dugotrajnih koncesija. Razlika između 30 i 99 godina nije 10 ili 20%, to je više nego trostruko dulje razdoblje upravljanja javnim dobrom.
0: Vijesti.
2: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene, no bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije večeras će prvi put nastupiti u Zadru. Koncert počinje u 21 sat, utvrdi forte, u perivoju Vladimira Nazora pod ravnanjem Matije Fortune. Publika će imati priliku čuti jedinstven spoj hrvatske i bugarske tradicijske glazbe, džeza i klasičnih glazbenih elemenata.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperatura zraka u Zadru 29 stupnjeva, puše umjeren maestral. A vrijeme do kraja dana, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhat će slab do umjeren tijekom poslijepodneva, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Mislim, baš razveselio s ovom vješću o poskupljenju goriva, ali dobro, prihvaćam.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar dan dragi slušatelji, još jednom i dobrodošli u poslije podne, ponedjeljak nam je prvi radni dan u tjednu, s vama se nastavljamo družiti i ovog poslije podneva. Ja sam Marija Paleka, a u mojoj ekipi poslije podne su Daniel Mandić za tonskim pultom, glazbu bira Toni Dunato. Za vaše dobro raspoloženje trudit ćemo se popraviti vam dan kako god najbolje znamo i umijemo. Nastavljamo sa dobrom glazbom.

Evo, idealna glazba za tihu i laganu vožnju gdje god bili. Idemo vidjeti kakva nam je prometna slika. Prometna slika je poprilično zgusnuta. Iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, većinom je suho u cijeloj zemlji. Promet je uglavnom pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama, autocesta i graničnim prijelazima uz povremene zastoje kolone u kojima se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Točno se vidi da je sezona godišnjih odmora, da je veliki priljev turista, da su povećane gužve i zastoji. Svi vozači, naravno, trebali biste biti uvijek na oprezu i prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavati sigurnosni razmak između vozila i pogotovo obratiti pozornost na motocikliste i bicikliste kojih je sada trenutno povećan broj s obzirom da su lijepa vremena. A povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera, potom između naplate Lučko i čvora Bosiljevo dva u smjeru Dubrovnika, pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba i pred naplatom Lučko kolona iz smjera Buzina čak 8 km. Također imamo na Istarskom Ipsilonu gustoću prometa, kolone i zastoje između čvora i tunela Učka i to prvenstveno poradi radova, a na Jadranskoj magistrali DC8 zbog povećane gustoće prometa povremeno je usporen promet na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito to na području Splita. Mislim da je razlog ovome što je Ultra završila pa se sad svi više manje vraćaju svojim domovima. Uglavnom, gdje bili da bili, sretno se i sigurno vozite do svojih destinacija. Sretan vam put!

0: I vrijeme nam je za najnovije informacije. Božidar kolega je tu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Slaven Bilić novi izbornik Vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjesto izbornika na kojem je zamijenio Zlatka Dalića dolazi kao slobodan trener.
1: Vijesti.
2: Kupači kostimi, šetnja gradskim ulicama i kazne za neprimjereno odijevanje. Tema je o kojoj se ovog ljeta puno govori. Jesu li turisti u centru grada previše opušteni i trebaju li kazne za hodanje bez majice ili samo u kupačem kostimu biti strože? Govorilo se o tome i u našem jutarnjem programu. Evo što su rekli naši slušatelji.
3: Ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo. Ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. To ja bi više ikala. 300 najmanje. Se opali pod džepu, onda će se manje skidati.
4: Ništa se ne upozorava. Pričamo o poluotoku, to je tu običajno. Oni iz apartmana idu, skoče na rivi u more, okupaju se i uobičajeno.
5: 3 godine sam šef u Bodulima, na otoku Ugljanu, dole u Kukljici. I svašta sam vidio. Znao sam nekada intervenirati i upozoriti gosta da ne možeš ući bez majice, da ne možeš ući u kupači.
2: U Pakoštanima su sinoć održane materinu žance, manifestacija posvećena očuvanju tradicije, starih običaja, jela, pjesama i načina života pakoškog kraja. Posebnu pažnju privukle su žene u tradicionalnim nošnjama koje su kroz priče izložene predmete vratile posjetitelju u neka prošla vremena. Jedna od čuvarica pakoške tradicije, Marija Kurtov, istaknula je kako materinu žance nisu samo priče o odjeći i starim receptima, nego o ljudima koji čuvaju uspomene i običaje od zaborava. Prisjetila se kako su se nekada šivale nošnje, kako su izgledala obiteljska okupljanja i dječje igre, te naglasila važnost očuvanja ručnih radova i starih vještina za buduće generacije.
6: A to su naši pakoški običaji, znači sve se svede na to što smo ili pili, kako smo pivali, kako smo se oblačili, kako su nam se dica igrala, eli tako, sve je vezano za naše misto i za naše užance, kako bi rekli, običaje.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Bože Dare.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Lijepo nam je vrijeme danas, i toplo i sunčano, i nadamo se da će tako ostati u nastavku dana. Kiše nema na vidiku, ali za sve detaljnije informacije upravo ćemo saznati u narednim minutama. U Rijeci nas čeka Igor Horvat koji zna više. Igore, dobar dan i dobrodošli.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa točno tako kako ste u uvodu rekli, naime, barem što se zadarskog područja tiče, nastavlja se zaista, možemo reći, stabilna vremenska situacija, barem još 2 do 3 dana. Iako očekuju se povremeni prodori sa sjeverozapada, nešto nestabilnijeg, hladnijeg i vlažnijeg zraka, no to će uglavnom utjecati na sjever Hrvatske. Zadarsko područje do četvrtka, petka bi trebalo biti potpuno stabilno, a dobra vijest je, vjerujem da će to svih razveseliti. Naime, proteklih dana ponovo se pričalo i o novom toplinskom valu i o porastu temperature zraka i tako dalje. Međutim, čitav taj scenarij je puno blaži u stvari nego što se to možda pred 5 ili 6 dana očekivalo. Tako da, iako se očekuje da blaži porast temperature zraka, neće biti niti blizu onako toplo kao što je bilo krajem lipnja. A izgleda da nam generalno novo osvježenje dolazi krajem ovoga tjedna, no o tom potom. To je još situacija koja se stigne i promijeniti. U svakom slučaju, nova promjena vremena uz pad temperature zraka vidi se negdje krajem tjedna. A što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz malu naoblaku, puše sjeverozapadni vjetar i jugozapadni vjetar, slab do umjeren, more je malo valovito, u Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost 51% temperatura zraka. U 14 sati u Gospiću 29 celzijevih stupnjeva, Zadar 30, Knin, Šibenik i Zemunik 31 celzijev stupanj. A vrijeme koje nas čeka još do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, onda u noći većinom slaba bura, more malo valovito, tijekom poslije podneva možda prema otvoreno može biti kratkotrajno umjereno valovitog mora, a sutra utorak, rekli smo, iako se na sjeveru zemlje tijekom poslije podneva očekuje jedan prodor koji će najvjerojatnije donijeti možda kako grmljavinsko nevrijeme na dijelu područja, ali na zadarskom području zaista šanse su nikakve za to, tako da možemo i sutra zaista uživati jednom većinom sunčanom danu. Prije podne bit će pretežno vedro, sutra na zadarskom području, a poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom jutra slaba bura, okrenut će na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito i temperatura zraka sutra odnosno na današnju jednom blagom porastu. Slična situacija čini se da je i u srijedu, dakle prije podne pretežno vedro, popodne možda mala i umjerena na oblaka, sjeverozapadni vjetar, tijekom dana u jutarnjim satima većinom slaba bura, odnosno burin, tako da eto, možemo zaista uživati u ljetnim danima pred nama, manje više cijeli tjedan, a čini se, odnosno sada postoje neke naznake da bi do novoga osvježenja uz pad temperature zraka moglo doći koncem ovoga tjedna, ali o tome ćemo više govoriti idućih dana.
0: Za sad onda samo uživanje u visokim temperaturama i suncu.
7: Točno tako.
0: Odlično, Igore, hvala vam lijepa na detaljnim informacijama. Do ponovnog slušanja i vama i kolegama u Rijeci. Lijep pozdrav iz toplog Zadra, iz vrućeg Zadra.
7: Hvala također i vama, hvala i do slušanja.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Još danas na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu uglavnom tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a južni je sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 26 čvorova. More na sjevernom Jadranu 1 do 2, a drugdje 2 do 3, mjestimice 4. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu, mjestimice uz umjerenu na oblaku. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab sjeverozapadni vjetar, a uz obalu južnog Jadrana slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, a još u početku na južnom Jadranu ponegdje moguće i umjereno valovito. Pretežno vedro.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Počeo nam je novi tjedan, prvi nam je dan novog tjedna, nekome radnog tjedna, nekome godišnjeg, kako god bilo da bilo, ipak je prvi dan u tjednu. Jeste li znali da ponedjeljak nije slučajno povezan s mjesecom? Svi nazivi ponedjeljka na stranim jezicima potiču upravo od latinskog izraza što znači dan mjeseca. Iako ponedjeljak je prvi dan u tjednu, pa ga većina nas doživljava kao početak novih obveza, što pomalo izaziva zazubice i malo nas onako hvata neka lagana, ne bih rekla deprica, ali nešto onako što nas čini mamurnijim nego kad već užemo u sredinu tjedna. Upravo zato ponedjeljak ima često reputaciju najmanje omiljenog dana, a u engleskom jeziku čak je zbog toga nastao i izraz Monday blues. A Monday blues opisuje onaj poznati osjećaj kad se nakon vikenda treba vratiti u radni ritam, odnosno laički rečeno u normalu. Obzirom da simbolično nosi ime po mjesecu, nebeskom tijelu koje je stoljećima inspiriralo pjesnike, moreplovce i znanstvenike, možda je baš ponedjeljak idealan za novi početak, svježe ideje i planove za tjedan koji je pred nama. Stoga možemo ovog puta i promijeniti malo perspektivu kako mi doživljavamo taj prvi radni dan u tjednu. Evo, neka bude neka prigodna Monday morning, Melanie Fiona.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Zora Bila dovela mi je i Filipa Buzova koji mi je ovdje u studiju u bijelom. Dobrodošao.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala ti Marija, dobar dan našim slušateljima. Vozači na benzinskim postajama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade cijena benzina ostaje ista, €0.54, dok će dizel poskupjeti za 5 centi, pa od sutra stoji €0.59. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na €0.02. Cijena plina za spremnike bit će 2 centa viša, kilogram će stajati €0.23, a za 2 centa raste i cijena plina za boce i to na €0.81. Radi ublažavanja rasta cijena goriva, vlada je dodatno snizila i premije za 2 centa po litri za benzinsko i dizelsko gorivo, te plavi dizel. Također, u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, visine trošarine su snižene za cent po litri, priopćeno je nakon telefonske sjednice.
1: Vijesti.
2: Stranka Možemo šalje slučaj Medikol u državno odvjetništvo, predat će im svu prikupljenu dokumentaciju, a Ivana Kekin i Sandra Benčić objasnile su o čemu je riječ.
3: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
4: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
2: Općina Vrsi obilježava 20. obljetnicu osnutka. Središnji dio obilježavanja držat će se danas svečanom sjednicom općinskog vijeća na trgu Okolište, nakon kojeg će koncert održati Zorica Konđa. Vrsi su samostalna općina od 13. srpnja 2006. godine. U proteklih 20. godina ostvarena su brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i sport, a među najvećim aktualnim projektima ističu se izgradnja novog dječjeg vrtića, dogradnje škole i školske dvorane, te proširenje luke Vrsi Mula.
5: Sport.
2: Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih, potvrdio je Hrvatski nogometni savez nakon jednoglasne odluke izvršnog odbora. Bilić je već bio izbornik od 2006. do 2012. godine, a naslijedit će Zlatka Dalića koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. Evo i njegove prve izjave nakon odluke o povratku na klupu Vatrenih.
6: Bio sam tu i kao igrač i kao trener, izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je 30 stupnjeva u zraku i sutra prije podne pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom jutra će uglavnom slaba bura okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Prave temperature koje mame za plažu, jel tako?
2: Da, vraća nam se opet ljeto pod navodnik, iako je tu cijelo vrijeme.
0: Pa neka, eto, uživajmo.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Filipa smo otpratili, a mi ćemo nastaviti dalje. Ljeto je, dragi slušatelji, u punom zamahu. Na polovici smo srpnja, vjerovali ili ne. Osjećamo ga u svemu, u zraku, u hrani, u odjevnim kombinacijama i neizostavno zaraznoj dobroj glazbi. Nastavljamo s hitovima, ostanite s nama i u nastavku, jer u nastavku ćete čuti kojih to 7 rajskih plaža trebate posjetiti ovog ljeta. Ovo je Ed Sheeran, Azizam.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Aaron Fraser donosi neke loše vijesti u ovoj pjesmi, ali ja neću nositi loše vijesti, pokušat ću vas raspoložiti na maksimalno. Ljeto na Jadranu nosi posebnu energiju i pravi unutrašnji preokret i duboko opuštanje, tako da relaksaciju rijetko možemo pronaći na prepunim gradskim kupalištima. A dodir s prirodom, to jest onaj dodir koji nas resetira i naš živčani sustav vraća u ravnotežu, krije se posebno u šumu valova, mirisu borova i pogledu na tirkizno prostranstvo. Naša obala skriva prave kutke u kojima vrijeme teče sporije, a more ima terapeutski učinak. Ako ovog ljeta tražite odmak od svakodnevice i prostor za duboko disanje, pronašli smo za vas 7 najljepših plaža na jadranskim otocima. Zlatni rat, otok Brač, Stiniva, otok Vis, Sakarun Dugi otok, Lojena otok, Levrnaka Kornati, Dubovica otok Hvar, Sveti Ivan pod Lubenicama otok Cres, Rajska plaža otok Rab, plaže su koje vam mogu poslužiti kao inspiracija za povratak prirodi i samome sebi. Pa evo, ako planirate godišnji odmor ili ako putujete duž jadranske obale, nemojte zaobići ovih lijepih 7 destinacija jer ćete se ugodno iznenaditi i napunit ćete svoje baterije. A mi idemo sasvirati dalje, ovo su Level 42, Take a Look, pa evo pogledajte i vi malo neku lijepu plažu.

Brižno, ali evo, nažalost, uvijek se dogodi nešto nepredviđeno, pa onda budemo malo opterećeni. A najgore je kad ljeti ostanemo bez vode, još nekako bez struje možemo, ali bez vode baš nam je to pomalo tlaka. A evo, gdje sutra neće biti vode, sad ću vam otprilike reći. Zbog sanacije kvara, od 8 sati pa do završetka radova, vode neće biti u naselju Grab i Gračac, točnije u Gračacu Zagrebačka ulica će biti u tom periodu bez vode. A kod nas ovdje u Zadru od 9 do 13 sati vode neće biti u nekoliko ulica, točnije u ulici Hrvatskog sabora od križanja sa putom Biliga do križanja sa putom Plovanije. I sljedeća ulica Viktora Vide od križanja sa Virskom ulicom do ulice Hrvatskog sabora. Evo, izgleda taj dio grada sutra neće imati vode od 9 do 13. A u svakom slučaju blizu smo mora, pa vi koji ste na tim dionicama, ako baš ne morate imati obične vode, možete skočiti malo po slane vode.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Društvenim mrežama kruži zanimljiva snimka na kojoj se razdragani dupin Oliver redovito kupa s ljudima na plaži i to u našem obližnjem mjestu Maslenici. Oliver se pojavljuje u Pličaku uz jednu od najposjećenijih mjesnih plaža, a najviše zanimanja pokazao je upravo za djecu koja su se igrala loptom na napuhavanje. Na snimci koja je objavljena na društvenim mrežama vidi se kako je dupin u jednom trenutku doplivao do njih, uzeo loptu i nastavio se s njom igrati. Ovakvi prizori mnoge potiču da se približe životinji jer ona djeluje zapravo razdragano, međutim stručnjaci ipak upozoravaju kako se radi o divljem morskom sisavcu kojem treba pristupati s oprezom. Ako dupin sam priđe ljudima, preporuka je ostati miran i ne pokušavati ostvariti dodatni kontakt. Iz Instituta Plavi svijet podsjećaju da se dupine ne smije hraniti, dodirivati, niti namjerno plivati s njima, jer ipak su to divlje i iznimno snažne životinje koje ne treba doživljavati kao kućne ljubimce. Tako da eto, ukoliko se susretnete s dupinom, samo ostanite smireni, nemojte previše se zaletiti, pa eto nekako pokušavati se, kako bih to rekla, sprijateljiti s njime, ali ostanite ga na poštivati na pristojnoj udaljenosti kako vas ne bi ugrozio, a ni vi njega. Pa evo, a ti još plaćaš Hotline featuring Goran Bare, malo žestoko za jedno ljeto veselo i, kako bi to rekla, rasplesano. Pa da, rasplesano ljeto.

0: dok mi tako lagano slušamo dobre glazbene hitove, ipak smo stigli i do 16 sati. Dnevnik uređuje i vodi Filip Buzov.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, evo što donosimo u današnjoj emisiji. U Parizu uoči sutrašnje vojne parade sastanak više od 20 čelnika država i vlada, takozvane koalicije voljnih, sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Od ponoći nove cijene goriva. Nestanak struje i dalje glavna tema stanovnika pod Velebitskog kraja. Slaven Bilić vratio se na dužnost izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije večeras će prvi put nastupiti u Zadru. Iza nas je iznimno uspješan vikend zadarskih sportaša i sportskih klubova.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu je trebala sudjelovati i hrvatska vojska, ali nakon zabrane predsjednika Republike Zorana Milanovića, vlada je poslala pripadnike specijalne policije MUP-a. Njih je uoči mimohoda obišao premijer Plenković.
3: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Vozači na benzinskim postajama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade cijena benzina ostaje ista jer je 54 centa, dok će dizel poskupljati za 5 centi, pa od sutra stoji euro i 59 centi. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na euro i 2 centa. Cijena plina za spremnike bit će 2 centa viša, kilogram će stajati euro i 23 centa, a za 2 centa raste i cijena plina za boce i to na euro 81 cent. Radi ublažavanja rasta cijena goriva, vlada je dodatno snizila i premije za 2 centa po litri za benzinsko i dizelsko gorivo, te plavi dizel također u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje. Visine trošarine su snižene za cent po litri. Priopćeno je nakon telefonske sjednice.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Stranka Možemo predaće danas svu prikupljenu dokumentaciju o slučaju Medikol državnom odvjetništvu. Najavile su to saborske zastupnice te stranke Ivana Kekin i Sandra Benčić.
4: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
5: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
2: Uoči završetka redovite sezone zasjedanja Sabora u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme je za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac, njoj i Marijani Puljak, odgovorile su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
6: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
7: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
8: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
9: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
1: Dnevnik.
2: Više tisuća kućanstava u podvelebitskom kraju bilo ovoga vikenda bez električne energije, gotovo 24 sata kad se to pomnoži s ljeti znatno većim brojem osoba koje borave u tim selima. Jasno je da u istinu velikom broju domaćih i gostiju nije bilo lako. Ne treba naglašavati da se velik dio ove mreže proteže iznimno teškim prohodnim područjem, pa je kvarove teže i pronaći i otkloniti. Rado je stoga najava unapređenja sustava. Nakon mještana čućemo Denisa Ivkovića, voditelja dispečerskog centra Elektre Zadar.
10: Zadnji put smo bili negdje u četvrtom mjesecu, tad je isto nestalo te struje, bili smo skoro dva dana bez struje. Čovjek, morali smo otići za Zadar, jer baš je bilo još hladno, bilo je baš grozno. A juče, znači negdje od 12 sati do 10 na večer, to je baš katastrofalno. Za to što dođemo na odmor, da moramo bježati.
11: Kad je toliko dugo, onda se sve odmrzne, što je zamrzivača i ono, u frižideru malo se pokvari.
12: Ove situacije se dešavaju jer imamo napajanje zračnim dalekovodom. Znači, nama je sad u planu taj tih 20 km tog 35 kilovatnog zračnog dalekovoda kablirati, tako da više nije uopće podložen olivnim nevremenima i to bi se trebalo u nekakvom dogodišnjem razdoblju i realizirati.
2: Ugašena su dva požara na Mljetu i onaj u gradu Korčuli, dok se s vatrom između Blata i Smokvice još bore vatrogasci, izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Na Korčuli se preporučuje što preznija vožnja, jer na cesti još uvijek ima vatrogasnih vozila.
1: Dnevnik.
2: U Biograde je u nedjelju u noćnim satima u prometnoj nesreći teško ozlijeđena maloljetna osoba. Nesreća se dogodila kada je maloljetnik upravljajući električnim romobilom, na kojem je nepropisno prevozio maloljetnu putnicu bez zaštitne kacige, izgubio nadzor i pao na kolnik. Vozač je kacigu nosio dok je putnica zadobila teške tjelesne ozljede te je prevezena u opću bolnicu Zadar. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i apelira na korisnike električnih romobila da poštuju prometne propise i vode račun na sigurnosti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije večeras će prvi put nastupiti u Zadru. Koncert počinje u 21 sat, utvrdi Forte u perivoju Vladimira Nazora pod ravnanjem Matije Fortune. Publika će imati priliku čuti jedinstven spoj hrvatske i bugarske tradicijske glazbe, džeza i klasičnih glazbenih elemenata. A Zadar je večeras u znaku mjuzikla u atriju Palače Cedulin. S početkom u 21 sat držat će se koncert na večer Music of the Night, a ulaz je besplatan. Publiku očekuju najpoznatije skladbe iz svjetskih i domaćih mjuzikala poput Fantoma u operi, Priče sa zapadne strane, Jalte Jalte, Evite, Chicago i drugih uspješnica. Na pozornici će nastupiti renomirani umjetnici iz Slovenije, Raven, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simona Dvoršak, uz hrvatsku sopranisticu Neru Gojanović. U Pakoštanima su sinoć održane materine užance, manifestacija posvećena očuvanju tradicije starih običaja, jela, pjesama i načina života pakoškog kraja. Posebnu pažnju privukle su žene u tradicionalnim nošnjama koje su kroz priče i izložene predmete vratile posjetitelje u neka prošla vremena. Jedna od čuvarica pakoške tradicije, Marija Kurtov, istaknula je kako materine užance nisu samo priča o odjeći i starim receptima, nego o ljudima koji čuvaju uspomene i običaje od zaborava. Prisjetila se kako su se nekada šivale nošnje, kako su izgledala obiteljska okupljanja i dječje igre, te naglasila važnost očuvanja ručnih radova i starih vještina za buduće generacije.
13: A to su naši pakoški običaji, znači sve se svede na to što smo ili pili, kako smo pivali, kako smo se oblačili, kako su nam se dica igrala, eli tako, sve je vezano za naše misto i za naše užance, kako bi rekli, običaje.
2: Općina Vrsi obilježava 20. obljetnicu osnutka. Središnji dio obilježavanja održat će se svečanom sjednicom općinskog vijeća na trgu Kolište, nakon kojeg će koncert održati Zorica Konđa. Vrsi su samostalna općina od 13. srpnja 2006. godine. U proteklih 20 godina ostvareno su brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i sport, a među najvećim aktualnim projektima ističu se izgradnja novog dječjeg vrtića, dogradnja škole i školske dvorane, te proširenje luke Vrsimula.
1: Sport.
2: Slaven Bilić, novi je izbornik Vatrenih, potvrdio je Hrvatski nogometni savez nakon jednoglasne odluke izvršnog odbora. Bilić je već bio izbornik od 2006. do 2012. godine, a naslijedit će Zlatka Dalića, koji je mjesto izbornika napustio nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. Evo i njegove prve izjave nakon odluke o povratku na klupu Vatrenih.
14: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak, i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni. Sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
2: Iza nas je iznimno uspješan vikend zadarskih sportaša i sportskih klubova. Više o tome Željko Kapelari.
15: U trećem kolu Europskog rukometnog U20 prvenstva Hrvatska je pobijedila Norvešku 33-32 i to pogotkom doslovno u posljednjoj sekundi kojega je postigao zadranin Loris Hromin. Loris ne samo da je zabio za pobjedu, nego iz 10 golova iz isto toliko pokušaja bio i najbolji igrač utakmice.
16: Na kraju dobro je ispalo, eto, moj matko iz Nexa je presjeka loptu. Ja ne znam sad ni kako je ta lopta ušla u gol. Znam da mi je neko vika sa strane da ima još, da šutam, da ima još sekunda. Ništa, eto, sad idemo u top 12, igramo sa Islandom i Španjolskom, bit će dosta teško, nismo prenijeli bodove, idemo sad svaku utakmicu na glavu.
15: Mladi zadarski atletičar Jako Pijaca, član atletskog kluba Fortius, ostvario je novi veliki uspjeh u karijeri. Na prvenstvu Balkana do 20 godina koje se održavalo u rumunskoj Krajovi, Jakov je bacio koplje 71 metar i 11 cm te osvojio zlatno odličje. Sjajan nastup ostvarila je i njegova klubska kolegica Nina Vrdoljak, koja je s hrvatskom štafetom 4x100 metara osvojila zlatnu medalju. Novi veliki uspjeh predstavnika vaterpolo kluba Zadar. Njihovi juniori osvojili su treće mjesto na završnici Kupa Hrvatske. U susretu za broncu nadigrali su Medvešak 19-13. Trener Ivo Radetić.
17: Dečkima čestitka do poda. Zatvaramo generaciju 2007. koja je nama bila jedna od najboljih. Na kraju samo trojica iz te generacije u ekipi. Svi ovi ostali ostaju dogodni juniori. Dobar dio njih bit će pripojen ove godine prvoj ekipi i nastavljamo dalje i nadamo se i u budućnosti dobrim igrama i naravno dobrim rezultatima.
15: A košarkaši klub Sukošan obranio je naslov te je ovogodišnji prvak Zadarske ljetne lige. U finalu su na Kapetanskom nadigrali Voštu rezultatom 72-69. Treće mjesto osvojili su Zaratin i Foša, koji su bili bolji od Gorice.
2: I tu još jedna vijest iz košarke. Lovro Mazalin od jučer je službeno novi igrač Cibone, u koju stiže nakon 3 sezone provedene u dresu Zadra. Tijekom boravka u Zadru osvoje 2 naslova prvaka Hrvatske i 1 kup Krešimira Ćosića.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je trenutna temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Iza sutra se najavljuje sunčano i toplo vrijeme, prije podne pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom jutra će uglavnom slaba bura okrenuti na slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 23, a ona najviša dnevna između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Daniel Mandić, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
1: Uvijek sunčano na Radio Zadru.
2: Bijeli spotovi, pa makar i oni na vodi, uvijek nam podignu neko ljetno raspoloženje, zato što ipak jedrilice koje onako fino klize po moru stvarno izgledaju očaravajuće i zovu nas ne samo na kupanje, nego da se i mi okušamo u tim lijepim čarima plovidbe na moru. A od 10. do 12. srpnja u talijanskom Skarlinu održala se četvrta regata prestižne serije Cape 31 Series, na kojoj je nastupilo čak 17 jedrilica s vrhunskim međunarodnim posadama. Pobjedu je odnijela austrijska Stella Maris, u čijoj je posadi važnu ulogu imao i zadranin Pavle Kostov. Na regati u Skarlinu nastupilo je još nekoliko zadarskih i hrvatskih jedriličara. Šime Fantela bio je član posade jedrilice Stig, koja je osvojila četvrto mjesto. Tonči Stipanović jedrio je na G-spotu, koji je zauzeo osmo mjesto, a Tomislav Bašić, također član jedriličarskog kluba Uskok, posadom jedrilice Milk Wave završio na 17. mjestu. Mlječna staza. Serija Cape 31 nastavlja se i u rujnu regatom u Francuskoj, a potom slijedi i svjetsko prvenstvo klase, a tamo će uz Kostova, Fantelu, Stipanovića i Bašića nastupiti olimpijski pobjednik Igor Marenić, član posadice jedrilice Black Star. Tako da, eto, svakako ćemo pratiti zadarski jedriličarski sport u europskim vodama, a sad ćemo zasvirati Tonija Cetinskog, Usne ledene. Kakve usne ledene mogu biti ljeti?

0: Lito je u zraku, a ja slušam Radio Zadar u Pličaku.
1: Iz koncertnog ureda Zadar stigla jedna lijepa pozivnica za sve džezere i za one koji se tako osjećaju ili koji će to tek postati. Odnosno, svi ljubitelji glazbe večeras mogu poslušati jedan dobar džez koncert, jer po prvi put u Zadru Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Matije Fortune nastupa u soliste Filipa Novosela na braču, Tihomira Hojsaka na kontrabasu, te bugarskog džez virtuoza Teodosija Spasova na kavalu. Zajednički nastup je upravo intrigantan iz razloga što spaja hrvatsku i bugarsku tradiciju s modernim zvukom, a to je zabilježeno i na njihovom hvaljenom zajedničkom albumu Duckling Soup. Jazz priča večeras će oživjeti Perivoj Vladimira Nazora, jer koncert počinje u 21 sat u Tvrdi Forte, a vi se svakako možete pridružiti ovim zvukovima i oživjeti pravi jazz u sebi. You

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, od sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Cijena Eurosupera 95 ako će i dalje biti euro i 54 centa, eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavog dizela koji će stajati euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Vijesti.
0: Probijen je tunel Kozjak koji će povezivati dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km. Radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
3: Danas je svečano i probijena tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
1: Vijesti.
0: Zadarska policija objavila je rezultate očevida nesreće koji jučer poginuo 47-godišnji radnik Zadarskog vodovoda. Podsjećamo, nesreća se dogodila na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u jutarnjim satima. Očevidom je utvrđeno kako je radnik smrtno stradao prilikom pada i to tijekom čišćenja crpne stanice. U sklopu istrage provedena je obdukcija tijela, a sva dokumentacija dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu te nadležnom inspektoratu, izvijestili su iz PU Zadarske. Zadar je večeras u znaku mjuzikla u Atriju Palače Cedulin. S početkom u 21 sat održat će se koncert na večer Music of the Night. Ulaz je besplatan. Publiku očekuju najpoznatije skladbe iz svjetskih i domaćih mjuzikala poput Fantoma u operi, Priče sa zapadne strane, Jalte Jalte, Evite, Chicago i drugih uspješnica.
1: Vremenska prognoza.
0: A u Zadru nam temperatura ovo poslijepodne pleše oko 30 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 29, Velirat 31, Knin, Šibenik 32. Sutra prije podne pretežno vedro, poslijepodne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 18 i 23, a ona najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Daniel Mandić i Filip Uzov.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Steppenwolf, Status Quo, The New York Dolls i Lloyd Cole gosti su današnje emisije. 1968. godine Steppenwolf su izdali Born to be Wild, kanadska su rock grupa iz 60. i 70. godina koja se proslavila pjesmama Born to be Wild i Magic Carpet Ride. Dobili su ime po romanu Stepski Vuk njemačkog književnika Hermana Hessea i to zahvaljujući činjenici da je vođa grupe John Kay bio njemačkog podrijetla. Born to be Wild je jedna od najpoznatijih rock pjesama benda Steppenwolf objavljena 1968. na njihovom istoimenom albumu. Napisao je Mars Bonfire pravim imenom Dennis Edmonton, iako nije bio član glavne postave benda u trenutku snimanja. Pjesma je zapravo himna slobodi, vožnji i pobuni. Često se smatra jednim od prvih primjera hard rocka i protometala. U njoj se pojavljuje izraz heavy metal thunder, jedan od prvih puta da se heavy metal koristi u glazbenom kontekstu. Postala je svjetski poznata nakon što je korištena u filmu Easy Rider iz 1969.

0: 1985. godine održali su se Live Aid koncerti u Filadelfiji i Londonu. To su dva velika humanitarna koncerta za pomoć gladnoj djeci Etiopije koji su istovremeno održani 13. srpnja na Wembley stadionu u Londonu, gdje se okupilo oko 82 tisuće gledatelja, i na JFK stadionu u Filadelfiji u SAD-u, gdje je došlo oko 99 tisuća gledatelja. Putem malih ekrana gledalo ih je još 1,9 milijardi ljudi u oko 150 država svijeta. Događaj su organizirali Bob Geldof i Midge Ure. Londonski koncert se pamti po nastupima tada slabo poznatih U2, koji je Live Aid učinio svjetskim zvijezdama, okupljanju umirovljenih The Who, Queen, Dire Straits, Eltona Johna, Davida Bowie i Paula McCartneya, a američki koncert po nastupima Four Topsa, Black Sabbath, Crosby, Stills & Nash, Briana Adamsa, Beach Boysa, Toma Pettya, lošim nastupom Led Zeppelina, Erika Claptona te Boba Dylana s Keithom Richardsom i Ronnie Woodom. Osjetite atmosferu s Wembley stadiona. Koncert su otvorili Status Quo u 12 sati i 1 minutu.
1: It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid.

0: Glazbeni vremeplov. Roller Coaster.
1: 2004. Arthur Killer Kane, basist New York Dollsa, umro je u 55. godini nakon što je završio na hitnoj u LA-u žaleći se na umor. Ubrzo mu je dijagnosticirana leukemija. Umro je u roku od 2 sata. Utjecajni američki band, osnovan je 1972. The New York Dolls snimili su samo 2 albuma, istoimeni 73. i Too Much Too Soon 74. Personality Crisis je jedna od najvažnijih pjesama grupe New York Dolls. Govori o unutarnjem kaosu identiteta i emocionalnoj nestabilnosti. Ukratko, to je priča o tome kad se osobnost raspada pod pritiskom očekivanja i vlastitih emocija.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Živimo uz Radio Zadar.
0: 101.8, 103, 105.9.

0: Thank you.
1: Cigareta i umjetnost oduvijek su bili i oduvijek idu ruku pod ruku. Cigareta zasigurno zaslužuje poštovanje, barem što se tiče podupiranja umjetnosti. Kolutovi dima i cigareta u ustima sugerirali su muževnost, opuštenost i avanturistički duh, a u ženskoj ruci bila je simbol slobode i zavodljivosti. Kod nas u Hrvatskoj vjerni dimski kolekcionar iz Nove Gradiške okupio je odabrane radove i predmete iz bogate privatne kolekcije i utjelovio ih u jednu jedinstvenu izložbu koju je posvetio vizualnoj kulturi pušenja. Anatomija dima, izložba je koja prati promjenu društvenog statusa pušenja, evo što je o njoj rekao sam kolekcionar Dario Marenić.
2: Zapravo ja u životu volim raditi ono što niko drugi ne radi. I onda kad su krenule sve silne zabrane, restrikcije vezano uz duhan, tobako, pušenja, tako dalje, shvatio sam da bi u povijesnom kontekstu trebalo skupiti što više artefakata na tu temu da ostane zabilježeno za budućnost. Sve je to fascinantno, sastavni dio povijesti. Kad gledate, recimo, utrke Formule 1, automobilizam, sve to duhanska industrija financirala. Kad gledate povijest grafike, sve je bio zahtjev duhanske industrije da grafička industrija napreduje od 18. stoljeća. Postoje artefakti, postoje činjenice. Utjecaj je ogroman na sve industrije, praktično je iz duhanske. Kad sagledamo povijesne činjenice vezano za, recimo, Dubrovnik, prve trgovine solju i duhanom izgradile su Dubrovačke zidine. Takvih primjera imamo jako puno u povijesti. Kad bi se oni najsitniji pribrojili, sigurno 10,000, praktično je nemoguće za izložiti, možda jednog dana tema za nekakav budući muzej, ako se poslože sve okolnosti, materijala imam dovoljno za to, a ovdje je, evo, gospođa Kustos odabrala možda 10% onoga što je smatrala za ovakav koncept izložbe da je nužno prikazati. Napravljen je depo koji je multifunkcijski prostor, vezan uz moju obiteljsku kuću na nekakvih 300 kvadrata, klimatizirano. Treba za sve sagledati, pa jedno 10 dana minimum i dosta fizičkog rada. Imam poslovnih partnera vezanih uz moj posao iz 80 zemalja svijeta, svi znaju za moju strast ka umjetnošću i ka ovakvim povijesnim činjenicima. U zbirci je također i jako puno artefakata koje su nabavljane na svjetskim aukcijama. Od Šodbija, od Doroteuma, od Katavikija. Prisutan sam na svim praktično platformama koje se bave prodajom umjetničkih i inih dijela vezanih uz tobako. Posebno mi je, znači to je jedna anegdota, priča iz Beča, aukcija na kojoj ja obično internetom sudjelujem. Taj put je bila donešena odluka u glavi, znači nekako 500-600 čulo, da se ide osobno u Beč, znači jedan lijepi vikend u Beču. Radi se o slici Bukovca, htio sam je vidjeti najprije uživo, sa svim certifikatima, atributima, pojavila se i dogodila se jedna slučajnost, znao sam do koje cijene mogu ići, dignuti limiti na kreditnim karticama i tako dalje. Znao sam to i u međuvremenu, to je jedno 4 godine, kad je bilo ono strašno nevreme, pad internetske veza i ostali su samo oni na licitiranju prisutni u dvorani. Znači, uobičajen moj put je, volim otići na aukcije i osobno, međutim, često se nema vremena zbog poslovnih obveza, tako dalje. Ovaj put se dogodilo da sam bio na licu mjesta i Bukovac je izlicitiran za relativno manju sumu, daleko manju sumu nego što bi doživio da je su telefonski internet veze ostale otvorene. Zbirka u cijelosti je nešto što mene osobno veseli i bilo bi jako teško odrediti jedan artefakt. Posebno su mi dragi, recimo, jer smo sudjelovali od početka, reljefi, to su imali natječaj Slikovnom akademijom iz Zagreba, dobili smo 30 radova, otkupljeno je 14 radova živućih hrvatskih kipara, to je bilo prije 6-7 godina, što me posebno veseli. Povijest duhana prikazana od Inka do današnje elektronske cigarete. Izabran je ovdje za izložbu rad Stjepana Divkovića, Kolumbo, vezano uz otkriće Amerike duhana, dolazu u Europu i to je bila nit vodilja. Ne možete planirati stvari na aukcijama se pojavljuju sporadično. Znači, ima dijela, ima artefakata kojih bi, pogotovo sad kad sam vidio kako je povijesno slagano, koje bi trebalo imati u zbirci, i stavit ću fokus na ta dijela da se pokuša nabaviti, donijeti u zbirku i u budući, kažem, želja mi je muzej. To je ključ. Sad mi je 67, bilo je tu i prekida, pa čak i do 7 godina. Ponovo povratak, jedna, nemojte shvatiti kao reklamu pušenja, jedan porok kojeg smo svi mi svjesni, pušači svjesni da nije dobro, ali s druge strane imamo jedan primjer iz povijesti, gospođa iz Francuske, krenula je pušiti sa 12 godina, doživjela je 122. To je bio razlog zašto smo je ovjekovječili u reljefu. Moj djed je doživio 98, pušač od prvog dana, ono, od kad se sjećam i tako dalje, pušio je, ali nije zdravo. Znači, završna moja poruka, ne treba pušiti. U završnom dijelu izložbe upravo su i slike i artefakti vezane uz prestanak pušenja, i to je ono što želim posebno naglasiti, da takvu poruku šaljemo s ove izložbe. Ovo je dio povijesti.
1: Evo ga, dio povijesti koji ima onako lijepu poruku, a poruka je: nemojte početi pušiti. Ako ste ne pušač, nadam se da nakon ovog priloga nećete to poželjeti. Izložbu svakako možete razgledati u Kneževoj palači sve do 10. rujna, pa valjda će se naći taj jedan dan u tjednu ili u mjesecu da odete i pogledate kako to stvarno lijepo izgleda.

0: ima. 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom i bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD uplaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezenog tereta. To je najavio u telefonskom intervju za Fox News.
2: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati Anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: A u Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država članica NATO-a. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na koji će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Predsjednik Macron u oči velikog događaja navio je.
3: Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
0: Vijesti. Iz zemlje vozači na benzinskim crpkama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade, dizel će poskupljati za 5 centi, pa od sutra 100,59 €. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na euro i 2 centa, dok cijena benzina ostaje ista, euro i 54 centa.
4: Vijesti.
0: Zadarska policija objavila je rezultate očevida nesreće u kojoj je poginuo 47-godišnji radnik Zadarskog vodovoda. Podsjećamo, nesreća se dogodila na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u jutarnjim satima. Očevidom je utvrđeno kako je radnik smrtno stradao prilikom pada i to tijekom čišćenja crpne stanice. U sklopu istrage provedena je obdukcija tijela, a sva dokumentacija dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu te nadležnom inspektoratu, izvijestili su iz PU Zadarske.
4: Sport.
0: Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske nogometne reprezentacije ponovno preuzima Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. Odmah nakon službene potvrde HNS-a, novi izbornik poručuje da je došao ostvariti veliki rezultat, a prvi je na redu Euro 2028.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom jutra će uglavnom slaba bura okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža dnevna temperatura bit će između 18 i 23, a ona najviša dnevna između 29 i 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Buzov.
1: Ritam tvoga grada.
4: Radio Zadar.

0: Sin bivšeg frontmena Parnog Valjka, Kristijan Rahimovski, skuhao je nešto novo. Što se našlo na njegovom glazbenom repertuaru ovog ljeta, više zna Denis Ostrogonac.
1: Kristijan Rahimovski posljednjih mjeseci ponovo potvrđuje ono što publika već dugo zna. Njegov glas i emocija nikada nisu izašli iz mode. Povratak je najavio pjesmom Putnik. Sad će nam predstaviti novu pjesmu Nemaš me ko nekad. Snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti. Iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Kiki, reci nam nešto o novom singlu.
2: Pjesma Nemaš me ko nekad, evo sad smo je premjerno izvali na melodijama Jadrana. Također može se i spot vidjeti na YouTube-u. I pjesma koja se nalazi na albumu Putnik, koji evo planiramo, on je snimljen kompletan u 4. mjesecu, tamo negdje 4. 5. I on je evo, izvali smo nekoliko pjesma prije te pjesme. Putnik, s kojim sam se pojavio na Zagrebačkom festivalu, koji je izvrsno prošao kod slušateljstva. Poslije toga Gorim, uglavnom nalazi se na tom albumu i jedna od pjesama koje smo Marko i ja napisali zajedno u tom nekom flow radu. Malo smo poslušali ljude oko sebe i tako odabrali smo taj single. Mislim da je jedna vesela vedra pjesma, govori o ljubavi. To je nešto što su ljudi, ja mislim, barem mislim da su naviknuti da od mene čuju. Taj nekakav pop rock mainstream, to je taj moj zvuk koji je evo već 20 godina, ove godine 20 godina Slime diskografije Slime, tako da vozimo dalje. Poslije te pjesme Nemaš me ko nekad, izaći će još jedan single i onda ćemo najaviti izlazak albuma. Ovim putem pozdravljam svoju familiju, majku, svoju evo sestru, sve, cijelu familiju Zadru i moje Zadrane, eto. Ljubim vas sve, pozdrav. Veliki pozdrav od Kike Rahimovskog.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Bili su ovo nježni, raznježeni parni valjak sa sjajem u očima i s novima u bojama. To je nešto tako lijepo. Ako ikome možete tako nešto reći, radije pustite ovu pjesmu, sve ćete reći s pjesmom. A mi ćemo se sad malo prebaciti na jednu zanimljivu grupu. Rock grupa iz 2018. godine s izvorna 4 člana odlučila je svoju svirku usmjeriti točno u pravcu oporavka, a to znači oživljavanje dobrog starog roka s naših prostora, ali u modernijem ruhu. Što su oni to zapravo skuhali i o kome se radi, saznaćete ako poslušate prilog našeg Denisa Ostrogonca.
1: Nakon zapaženih singlova i sve većeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj, Reanimatori predstavljaju novi singl Tako moja, emotivnu rock blues priču prožetu snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. S nama je Igor Fajdetić.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Igor Fajdetić, vokal i frontman grupe Reanimatori.
1: Opiši nam pjesmu Tako moja.
2: Mi smo rock sastav iz Ivanićgrada pokraj Zagreba, nastali smo 2018. godine. Do sada smo izdali 3 pjesme već i ovo je 4. single pod nazivom Tako moja. Pjesma je u rock blues izričaju, što je nama posebno drago, dakle ti elementi bluesa su nam nekako dosta uvijek bili bliski i drago nam je da smo ih sada pretočili u pjesmu. Pjesma je vedra, govori o kemiji između ljudi i nekako cijelom tom energijskoj nabijenoj emociji koja prati dvoje ljudi. Glazbu, tekst i aranžman sve smo napisali mi, dakle Alen Lukač glazba, ja i Zoran Gajec tekst i aranžman svi mi plus naš bubnjar Zdravko Ranogajec Rada. Hvala svima, veliki pozdrav od Reanimatora i nadamo se da se vidimo i uživo uskoro ili na nekoj od svirci. Možete nas zapratiti na našem Facebooku gdje smo najaktivniji, na našoj stranici samo pišete Reanimatori i vidit ćete tko smo, što smo i kako izgledamo. Nemojte odmah pobjeći. Hvala vam za ovo. Nadam se da ćete uživati u pjesmi i vidimo se uskoro.
3: Još

Prije nego nam otkuca 19 sati, a Filip Buzov dođe nam s novim vijestima, ja ću vas ipak pozdraviti našem druženju za danas, barem ovaj Monday Blues ipak je došlo kraju. Ja se nadam da vam je bilo ugodno s nama, da smo ovaj ponedjeljak probili i da smo se pripremili za utorak. Sutra ne zaboravite gostovanje jednog od najvećih imena naše domaće glazbene scene. Nadam se da ćete nas ostati slušati i u nastavku dana, odnosno večeri. Za vaše dobro raspoloženje i dalje glazbu bira naša glazbena urednica Silvi Končurat, a da bi glazba stigla do vaših ušiju, pobrinut će se u nastavku dana naš Jurica Baljak za tonskim pultom. U svakom slučaju, bilo mi je lijepo s vama i nadam se da je vama bilo lijepo sa nama. Mi se trudimo da vam uvijek uljepšamo dan. Do ponovnog slušanja, ja ću vas pozdraviti, ja sam Marija Paleka, slušajte nas ponovno i sutra i ne zaboravite, sutra imate baš glazbeno iznenađenje. U nastavku sviramo, a onda slijede vijesti u 19.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio je američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom i bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD uplaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezenog tereta. To je najavio u telefonskom intervju za Fox News.
2: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: A u Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada. Na sastanku koalicije voljnih europskih država članica NATO-a sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na koji će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Predsjednik Macron u oči velikog događaja navio je.
3: Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
0: Vijesti. Iz zemlje vozači na benzinskim crpkama od sutra očekuju nove cijene goriva. Prema odluci vlade, dizel će poskupjeti za 5 centi, pa od sutra 100,59 €. Plavi dizel poskupljuje za 6 centi na 1,02 €, dok cijena benzina ostaje ista, 1,54 €.
4: Vijesti.
0: Zadarska policija objavila je rezultate očevida nesreće u kojoj je poginuo 47-godišnji radnik Zadarskog vodovoda. Podsjećamo, nesreća se dogodila na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u jutarnjim sadima. Očevidom je utvrđeno kako je radnik smrtno stradao prilikom pada i to tijekom čišćenja crpne stanice. U sklopu istrage je provedena i obdukcija tijela, a sva dokumentacija dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu te nadležnom inspektoratu, izvijestili su iz PU Zadarske.
4: Sport.
0: Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske nogometne reprezentacije ponovno preuzima Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. Odmah nakon službene potvrde HNS-a, novi izbornik poručuje da je došao ostvariti veliki rezultat, a prvi je na redu Euro 2028.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom jutra će uglavnom slaba bura okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 23, a ona najviša dnevna između 29 i 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Buzov.
5: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 20 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Među 25 čelnika okupljenih u Parizu je premijer Andrej Plenković susreo se s pripadnicima naše specijalne policije koji će sutra umjesto pripadnika vojne postrojbe počasno zaštitne bojne sudjelovati na mimohodu povodu obilježavanja Nacionalnog dana Francuske.
2: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
1: Vijesti.
0: Iz zemlje pod nadzorom je veliki požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli, no vatrogascima je dodatnog posla zadao jak vjetar, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Tijekom dana je gorjelo i u gradu Korčuli, ali i na otoku Mljetu.
3: Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Eurosupera 95 ne mijenja se, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra Eurodizela staće euro ide 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stati euro i 2 centa, 6 centi više nego dosad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Sport. Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske nogometne reprezentacije ponovno preuzima Slaven Bilić, koji je vatrene već vodio od 2006. do 2012. odmah nakon službene potvrde HNS-a. Novi izbornik poručuje da je došao ostvariti veliki rezultat, a i prvi je na redu Euro 2028.
5: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Tijekom jutra će uglavnom slaba bura okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 23, a najviša dnevna između 29 i 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Jurica Baljak i Filip Buzova, vi ostanite i dalje uz naš program.

Na moru život je jednostavniji, nema potrebe za suvišnim riječima, samo vjetar i valovi govore. Nepoznat je autor ovog citata, ali ostavlja dojam ljeta u eteru i možda pomalo oslikava neke od večerašnjih tema u Pomorskoj večeri iz studija u Dubrovniku. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, dobru večer vam želim. Na početku emisije upravo sigurnosti na moru, pojačanim akcijama nadzora pomorskog prometa i posebnostima Dubrovačkog akvatorija. I dalje pratimo aktualnosti iz domene Sindikata pomoraca Hrvatske te nestabilnu situaciju u Perzijskom zaljevu otkud je konačno isplovila Appia Starea. Govorimo i o projektima Lučke uprave Dubrovnik s obzirom da su podaci o broju uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima iznova očekivano Dubrovnik pozicionirali na prvo mjesto. Popratili smo završetak projekta Luke Ublina na Lastovu, prezentaciju projekta Maro na sveučilištu u Dubrovniku. Govorimo i o problemima s kojima se i dalje suočavaju naši lokalni ribari, ali i zanimljivim i korisnim načinima recikliranja odbačenih ribarskih mreža. Sve spomenuto sužen je izbor tema za večer pred nama. Pridružite nam se, plovimo na valovima prvog programa Hrvatskog radija sve do ponoći. A tu je besplatni broj telefona 0800 7075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Za tonskim pultom večeras je Ante Bešić, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: U ljetnim mjesecima pojačava se i pomorski promet, pa nažalost svakog dana gledamo, slušamo i čitamo o različitim nesrećama na moru. Kako bi nautičare upozorili na pravila ponašanja na moru i pojačali sigurnost, već godinama Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodi akciju Sigurna plovidba. Posljednja takva održana je prošlog tjedna u Zadarskom akvatoriju i prema objavljenim podacima proveden je nadzor nad više od 30 plovila, utvrđeno je čak 19 prekršaja. Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, zbog čega je izrečeno 16 sankcija. U preostala 3 slučaja ustanovljena je prekrcanost na 2 plovila, dok je u jednom slučaju ustanovljeno upravljanje plovilom bez valjanih brodskih svjedodžbi i dokumenata, te jedan brod u plovidbi bez važećeg tehničkog pregleda. Ukupno je izrečeno 9.954 eura kazni, od čega je naplaćeno kazni u iznosu od 8.600 eura. Iz ministarstva su nam potvrdili kako će pojačan nadzor pomorskog i nautičkog prometa nastaviti provoditi tijekom cijele turističke, odnosno nautičke sezone, u području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija. Prethodno smo i mi u Dubrovniku o nadzoru plovidbe i povezanim temama razgovarali s lučkim kapetanom Matom Kekezom, pa poslušajte na što on sve upozorava, posebno u Dubrovačkom akvatoriju.
1: Pojava plovidbe neprimjerenom brzinom naravno je sve ustaljenija početkom turističke sezone i lijepim danima, lijepim vremenima, tako da smo mi vrlo često na moru, kontroliramo koliko možemo i koliko stignemo takvu vrstu plovidbe. Naglasit ću da i MUP, odnosno Pomorska granična policija, ima ovlaštenja postupanja po Pomorskom zakoniku i oni isto tako praktički svakodnevno su na terenu i nadziru sigurnost plovidbe.
0: Spomenuli ste glisiranje, osim toga koje su još najčešći prekršaj?
1: Ma najčešće su prekršaji da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači ne poštiva

0: bližu od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena ograđena kupališta. Ili imamo područja gdje brod, a brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na tri ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brodi, ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale, bliže od 300 metara, dogodi se jeli, da prođu kagod. I tako
1: Čini mi se da kad su oni u pitanju, da budu često i zapravo previše ljudi na brodu.
0: Da, bude tu i prekrcanih, bude i prekrcanosti, naravno i to kontroliramo, češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva, jel? Tako da... Da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba na moru, stvarno teško bi to bilo reći.
1: Dosta se u medijima i dalje prati ova situacija i nesreća koja se dogodila u Splitskim vratima, dosta se baš o tom slučaju raspravlja, na sreću tako nešto se nije ovdje dogodilo, ali koliko su uopće, evo, kakva su vaša iskustva, koliko su pogotovo strani državljani koji plove tu obučeni, koliko poštuju pravila i sve one, ajmo tako reći, propise koje trebaju poštovati da bi sigurno plovili našim
0: morem. U pravilu se oni ponašaju u postotku jednako kako i naši, jeli? To je sad, znači, na jednu ukupnost ćete uvijek imati 5-6% ljudi koji se neće pridržavati pravila sigurne plovidbe, pravila izbjeganja sudara na moru, što sve tu spada, jeli, kroz to. Tako kako naši, tako će i strani. Načini stjecanja njihovih uvjerenja osposobljene su različiti. Neki to dobivaju čistom prijavom, a neki ipak prolaze nekakvi tečaj, neki rade tečaj koji je i praktične naravi, pristupanje ispitima, tako da bez obzira što mi danas jesmo unutar EU, se na drugačiji način stječu te osposobljenosti za voditelje brodica, a njih je najviše na moru. Znači, jedino brodovi u međunarodnoj plovidbi, oni su suđu u svijetu jednaci, jer su STCW konvencijom osposobljeni i dobili svoje svjedočbe. Mislim da je svijest svakog pojedinca puno bitnija nego to koliko država ili neki sustav može utjecati na to da ga bolje obuči. Jel? To isto kod đaka u školi. Jedan će dobiti 2, drugi 5, svi su prolazni, ali sa njega 2 nećete baš toliko puno očekiva koliko onega od 5, ali onaj od 5 može učiniti disgraciju jednako kako i onaj koji je bio dovoljan. Tako da to je sad sve nekakvi miks svega i karaktera i okoline i trenutka kojim se nešto događa.
1: Je li možemo reći zapravo da smo na moru možda ipak malo samo zato što smo na moru opušteni?
0: Pa da, mislim, ljudi su tu većinom, pa i naši jednako, kako pođu na more, pošli su pobjeći od svojih obaveza, oni koji radu doma ili oni koji radu vanka pa su došli ovdje doma se temano 2-3 odmorice, jest isto tako kako i oni stranac, i onda je to već neka druga stega u glavi koja mola i onda se ponašaju malo slobodnije. More nije cesta da ima neke granice, odnosno neki kalup kroz koji se mora proći, nego je more otvoreno i široko, ali baš zbog toga trebamo voditi računa jedni od drugima i trebamo biti i susretljivi i pažljivi.
1: Kad govorimo o pravilima plovidbe, koje bi po vama bili glavni nekakvi na što treba uvijek iznova upozoravati, čega se držati da bi bili sigurni? Ako se može to tako sumirati.
0: Ma po meni je prilagođena brzina i stalno smatranje. Znači, bez obzira jesi li ti na autotimunu ili si sam na timunu fizički, trebaš okolo sebe gledati. Ko ti je blizu, ima li okolo kupače, ima li kakva opasnost ispred tebe ili okolo tebe. To je po meni najbitnije. Znači, da čuvaš sebe, ali da i čuvaš samim time i druge, jeli? I odmah smo povećali, strašno smo povećali onda sigurnost plovidbe.
1: Evo, ministarstvo svake godine provodi i akciju po tom pitanju. Koliko su takve akcije uspješne na našem području?
0: Ma, pazite, akcije su uspješne zato što su one u stvari nekakvog edukativnog

0: I pa budući su najavljene puno ranije, onda oni koji i misle nešto napravi taj dan ne naprave ništa. Normalno je da je dobro da se one događaju, međutim bez obzira na te akcije na državnoj razini, mi svaki dan isplovljavamo, samo pitanje jesmo li u gradu, jesmo li na Korčuli, na Lastovu, području Vele Luke, bilo gdje, ali svaki dan je nekakva akcija. Evo.
1: Naš brod Danče, evo tako je, baš kao što ste rekli, uvijek je tu. Što se tiče same opremljenosti i posadom i brodovima, koliko ste sa svime zadovoljni, čini se da zapravo nikad to nije dovoljno dobro kako bih htjeli.
0: Pa dobro, mislim, brod je već 23-4 godine u floti. On je u stanju biti ok, ima sve ispravne svjedodžbe, sve to u redu, modernizirali smo opremu, elektroniku i sve to što ima, a ovo sad obnovili smo kompletno svu flotu, ovo je sve što imamo, praktički brodica koju duži pomorski promet u Dubrovniku, koja je najstarija, o njoj je nešto 3 godine, otprilike 2-3 mjeseca, a ovo ostalo sve što imamo je unutar godinu dana, to je praktički sve novo, još je pod garantnim rokom, jako smo zadovoljni. Ministarstvo je ovom obnovom flote htjelo u stvari standardizirati te brodice u smislu da imamo brodice do 7,5 metara, 10,5 i 15 metara i da bi onda sve bile istoga tipa. Ja? I mi imamo sada te brodice ovdje svih tih tipova i moram priznati da smo za sada zadovoljni. To je novo, nekako mi je još, detalji su još u periodu uhodavanja, ali nemamo prevelikih problema kad se to sve uštima, kako Bog zapovjeda, duraće godine.
1: Dosta je bilo komentara na prisustvo broda i potrebu imavanja spasilačkog broda u portu, pogotovo radi tamo svega što se događa i broja spašavanja. Evo čisto neki vaš komentar. Znamo zbog koliko su česti slučajevi potrebe za spašavanjem zapravo ispred gradskih zidina.
0: Da, ali statistika je neumoljiva stvar. To je isto kao opterećenost prometa, neke rive, nekog plovnog puta ili bilo što. Kad vi to gledate na razini ure ili pola dana, to je jako opterećeno. Kad to razbijate na godinu dana, što je su stvari nekakav uzorak, onda dobijete potpuno drugi podatak i vidite da to nije potrebno. Dakle, ako mi imamo situaciju da nam se nešto dogodi svako 5 godina sa smrtnim slučajem, da imaš ti praktički svaku godinu nekakav taki problem, ali jedan, a imaš 364 dana još minimalno u godini, onda je sad vrlo upitno da li tu nešto staviti da ti stoji cijelo vrijeme ili rizikat na ovaj način. Ima tu još drugih stvari koje bi se dalo rješavati iz kraja, a ne samo da imamo prisutnost nekakvog plovnog objekta, troje ljudi 24 sata dnevno na toj lokaciji, malo je preskupo za državu. Znači ovo nije moje mišljenje, ja bih volio da mi imamo u svakoj vali i ljude i brodice i da to sve bude predivno. To bi bilo idealno, ali to je nemoguće. Mi moramo to sve razliti na sve druge naše poslove koje radimo, a isto tako ponavljam, dosta se stvari može učiniti iz kraja.
1: Kad su otoci u pitanju, evo spomenuli ste sada Korčulu, tu je posebno izazovna situacija i posebno zanimljiva u našoj županiji. Evo nekako i tu, iz moje perspektive, nikad dovoljno ni ljudi ni opreme pokazalo se više.
0: Normalno da je iza grada Dubrovnika najopterećenija. To je tamo i košnica, u stvari jedna, ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno, bez obzira da li se navega kroz Konovo ili on uda oko otočića dijela, ali cijeli škoj je pun ili nautičara ili ovako i dnevnih izleta. I Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna, stalo neko tu dolazi, odlazi, a onda imamo već decenijama imamo problem sa pojavom da skašamo rijetjeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju, ljudi žive od njih. Turizam se nekakav oblik razvio oko toga. jeli, ali činjenica je da oni su podbrojeno opasno sami sebi, koliko god oni misle da su oni dobri, da su oni izuzetni, ti da skaši ono, oni predstavljaju opasnost, pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na deskama. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara, jeli, i stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio, barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo, ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo priliko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi.
1: Nećemo tako razmišljati, iako evo sad kad su supovi recimo u pitanju, opet slušamo na području cijele obale kako se zapravo neoprezne stvari mogu dogoditi, pa eto takva upozorenja svim korisnicima vrijede, je li tako?
0: Da, normalno, da li je to upozorenje, ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko Konara, lijevo i desno, i na Korčuli, na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, jel? Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
1: Lastovo i njihova potreba za boljim brodovima kad su medicinske službe u pitanju također je bila jedna tema, evo možda iz vaše perspektive.
0: Da, Lastovo ima novu brodicu, dobili smo Energy pred Božić. Sad tamo nama malo problem s posadom, međutim, evo, nekako se za sad organiziramo, funkcioniramo nekako.
1: Evo, je li ima još nešto što bi vi sami htjeli istaknuti, možda evo ovako, ipak smo u sredini ljetnih mjeseci, sve smo već spomenuli i gužve i potrebu veće pozornosti u prometu morem, odnosno u plovidbi, pa evo, što još možemo eventualno našim slušateljima reći za kraj?
0: Evo, mislim, ja bih poručio uvijek ovakvim emisijama da kogod ko hodi na more, da pazi sebe, pa će time paziti druge i neka gledaju i slušaju vremensku prognozu, ako već ne mogu sami odrediti vrijeme na osnovu lokalnih predznaka.
1: Lučki kapetan, Lučke kapetanije Dubrovnik, gospar Mato Kekes bio je gost u našoj emisiji. Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije u emisiju već tjednima iz različitih perspektiva pratimo događanja na Bliskom istoku i situaciju u kojoj se tamo plove, žive i rade naši pomorci. Ovih dana odjeknula je vijest kako je u novom napadu oštećen katarski LNG tanker u blizini Hormuzskog tjesnaca. Sve se dogodilo nakon što je ponovno došlo do ispaljivanja raketa na brodove na tom plovnom putu. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen, a na brodu su bili i hrvatski pomorci, potvrđeno je i kako su evakuirani. Više o svemu i ovom prilikom reći će nam pomoćnik tajnika sindikata pomoraca Hrvatske, koordinator ITF-a, gospa Romano Perić. Dobro večer vam želim.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak odmah, što znamo o spomenutom slučaju, kakve informacije vi imate?
1: Pa evo ga, znamo da je da je to bio jedan precizan udarac, pretpostavljamo dronom ili nekom raketom na oplatu broda koja je poslije uzrokovala i požar u strojarnici. Na brodu je bilo šest hrvatskih državljana. Oni su uredno u procesu repatriacije ili su već došli, nisam sad točno siguran, preko Omana. No također gledam i pratim tu situaciju, taj tanker je još uvijek kao nekakva neposredna opasnost jer nije još sve na njemu ni ugašeno ni stavljeno potpuno sigurno stanje. Dok je jedno vrijeme bilo vrlo relativno miran prolazak kroz Hormuz, politička situacija i napetosti dovele do toga da se brodovi opet napadaju, pogotovo su tu u fokusu brodovi koji su veliki VLCC tankeri ili LNG tankeri, a dodatno još ako su ti tankeri povezani sa stranama koje su u sukobu. Nešto manje opasnosti predstavlja za manje bulk carriere i neke druge brodove, no međutim u Perzijskom zaljevu se još uvijek nalazi velik broj brodova, velik broj pomoraca, još uvijek se govori o 20.000 pomoraca. Naime, nije da su svi koji trebaju izići, ali proces prolaska je smanjen, dok je u normalno vrijeme bilo nekakvih 150-200 prolazaka dnevno kroz Hormuz, to se sad smanjilo sve na 20-30, vjerojatno i manje poslije ovih napada.
0: Evo, kad kažem da je vijest odjeknula, podsjećit ćemo kako je zapravo jedan od pomoraca poslao poziv u pomoć i kako je zapravo smo imali priliku čuti i tu njegovu poruku i koliko je zapravo to bilo sve stresno i kako sam kaže, ni sami ne znaju kako su zapravo preživjeli, odnosno samom srećom nije pogođen dio broda na kojem su oni bili, je li tako? Oslikava poprilično situaciju u kojoj oni trenutno rade.
1: Oslikava situaciju, nadam se, mislim, prioritet je sigurnost pomoraca, nadam se da oni i nisu mete napada, nego da su mete napada upravo brodovi i zaustavljanje plovidbe tih brodova. Tako da evo, nadamo se da te rakete ili dronovi, šta već ide, neće ići prema nadgrađima, ako već budu morali ići, nego negdje bi posadi. Ali svakako to je situacija opasna na brodu, opasna za pomorce. Naši ljudi, kao što smo već ranije spominjali, se još uvijek i ukrcavaju, idu dole na ukrcaj brodova. Naravno, dole postoje i nekakve rute koje su opisane kao manje opasne, znači to je doslovno uz obalu Omana. Nerijetko se pogase sva svjetla i navigacijska i sva koja može biti. AIS se ugasi, tako da se onemogući praćenje broda digitalno, a uz to može biti još i vojna pratnja ukoliko se radi o kakvom konvoju, čisto i sigurnosti da se ne bi došlo do nekakvih podvodnih mina i tako dalje. Ali evo ga, dakle, određeni dio brodova prolazi, određeni dio brodova bude napadnut i trenutno je velika neizvjesnost kad je sljedeći napad i na koga.
0: Rekli smo, prolazi se uz vojnu pratnju, logično je da su im zanimljivi, odnosno da su im mete baš tankeri, LNG brodovi, jel tako? Vrijedi spomenuti kako evo prethodno, prije ovih sad zadnje eskalacije, nekako je bilo pozitivan nekakav dojam da će se ipak nešto dogoditi nakon sporazuma koji je bio potpisan između dvije strane, a nakon toga toga je došlo i do konačnog izlaska APA Staree i njihovog prolaska, evo to smo pratili već mjeseci.
1: Tako je, znači Astarea je uspješno izišla nakon dužeg boravka u Perzijskom zaljevu prema nekim novim rutama. Vjerujemo da se nijedan naš brod, pogotovo Bulk Carrier, neće vraćati više u tu zonu do daljnjega. Oni su uspješno izišli, kažem, Bulk Carrieri i nisu neka posebna meta, iako može biti da je zabilježeno i neki napad na njih ako su povezani sa zaraćenim strankama, ali kažem, brod uredno plovi i krenuje prema svojim novim zadacima. Želio bih spomenuti da sindikat pomoraca za svoje članove sa platformom Serenity je omogućio psihološku pomoć pomorcima, instant pomoć, znači pomoć od 0 do 24, tako da evo pozivamo naše članove, znači u svoju člansku iskaznicu da se jave ukoliko imaju problema i tu će im biti pružena sva moguća pomoć.
0: ITF i mimo samog sindikata također pomaže i zapravo cijelo ovo vrijeme imao zabilježen popriličan broj reakcija.
1: Reakcija, naravno, dakle i sindikat pomoraca Hrvatske koji je pridruženi član ITF-u, dakle te se sve brojke poslije sublimiraju, dakle imali smo za vrijeme rata 2200 zahtjeva za pomoć, polovica tih zahtjeva se odnosi čak i na neisplaćene plaće, međutim i neka još dodatna ugovorna prava, 20% je zahtijevalo repatriaciju, tu smo i mi dosta radili. Što se tiče tih neisplaćenih plaća, recimo to se ne odnosi na ove bolje brodove i brodove koji su imaju potpisan ITF ugovor, uglavnom se tu poštuju sva pravila na svakom brodu koji imaju ITF kolektivni ugovor, međutim dosta se tu radilo o i substandardnim brodovima koji su se zatekli tu iz arapskog dijela, iz Mediterana i tako dalje, gdje su praktički taj trend napuštanja brodova koji je bio u 2025. godini se je odrazio 26. da pače i povećao, gdje smo ove godine već zabilježili 6000 pomoraca napuštenih i mislim negdje oko 350 brodova, određeni dio je ostao dole i jer uvijek kad počne sukob i kad počnu problemi za brodovlasnika koji je u lošem financijskom stanju, a to se dogodilo sada ovima svima koji su se dogodili u Perzijskom zaljevu, jednostavno su pomorci ostali sami sebi i ovoga jednostavno nisu mogli doći do hrane, ni do goriva, ni do vode i ostalih stvari. Tako da je ITF radio dosta na tim slučajevima.
0: Koliko je hrvatskih pomoraca, imamo li podatak točan trenutno?
1: Sada trenutno nemamo točan podatak. Na početku sukoba smo imali relativno točan podatak, to je svi oni koji su zavedeni preko CIMIS-a, znači to je bio broj 220 ljudi, znamo da se moguće da se radi i o nešto većem broju ljudi koji su na neki način samo zaposleni, tražili tako ukrcaj. Tu uvijek broj gravitira između 180 i 300 ljudi, recimo. Moguće da se sad i malo povećao kad se smirilo stanje, da se ti brodovi izvedu i da se pojačala se aktivnost izlaska. Naravno, taj brod fluktuira.
0: Ono što je možda nekako meni najzanimljivije zapravo ovako kad govorimo uopće o životu i radu pomoraca, čuti da i u ovim situacijama oni traže ukrcaj i odlazak zapravo baš na takva područja, odnosno na ustručavanje.
1: Pa ne samo naši pomorci, imamo podatke iz drugih europskih zemalja također, znači jasno nam je da ljudi žive, imaju svoje životne obaveze, familije, kredite. Činjenica je u tome da je ponešto i veća plaća, odnosno nude se dvostruke osnovne plaće, pa negdje i dvostrukne pune plaće, to je jedne s overtime-ima, mogu biti određeni primamljivi dio toga za pomorce koji praktički nemaju straha u tom smislu. Ja znam dosta momaka iz Dubrovnika, pomoraca koji su dole krenuli evo i u zadnjih par dana kad je eskalacija i čak su izvodili brodove, baš su bili pozvani da izvedu brodove izvan Perzijskog zaljeva. Dakle, određeni dio pomoraca naravno zahtijeva svoja prava kroz naše ugovore da se repatriraju, znači određeni dio pomoraca ne želi uopće ulaziti u war zonu i traži repatriaciju. U tom slučaju mi zahtijevamo sukladno našim ugovorima da im se normalno sve isplati što im svima isplatiti i repatrijacija da bude besplatna bez obzira ili kraj ugovora, početak ugovora o trošku brodara.
0: Ima li još nešto što vrijedi spomenuti evo na ovu temu, s obzirom da smo i ranije o svemu našoj emisiji razgovarali, sigurna sam da bi bilo još niz tema o koje bi mogli pokriti, ali možda za neku
1: drugu priliku. Ovoga što se tiče ovoga, ovo pratimo svakodnevno. Ja bih samo želio napomenuti da Sindikat pomoraca Hrvatske u organizaciji sa 4-5 najjačih sindikata unutar RITF-a koji rade sa cruising industriju, organizira jedan veliki cruise seminar u Dubrovniku početkom 10. mjeseca, tako da evo ovim putem pozivam sve pomorce koji rade na kruzerima, bez obzira na poziciju, bez obzira na spol, bez obzira na članstvo u sindikatu, slobodni su se prijaviti ukoliko već nisu bili. Seminar je maksimalno edukativan, zabavan i besplatan, tako da smo odlučili osim i pomoraca da dođu njihovi članovi obitelji, da se ne razdvajaju za to kratko vrijeme dok su doma i da provedemo jedno 5-6 dana zajedno u jednom maksimalno familijarnom ozračju gdje ćemo izmjenjivati teme vezane za probleme pomoraca, kao što ćemo mi pokušati njih educirati, tako će i oni nas, jer oni su na brodu, oni znaju gdje su problemi, oni nam to mogu reći, a mi možemo njima pomoći kako te probleme riješiti. Osim toga, tu je i kako financijski sve to skupa zaokružiti. Prezentacije su na vrlo popularnu temu od zlostavljanja na brodu, harasmenta, imamo ugovore o radu, MLC konvenciju, obrađuje se preko 20 tema iz cruising industrije, tako da evo ovim putem pozivam da se prijave preko naše stranice.
0: Evo, drago mi je da smo ovaj razgovor ipak završili u vedrijem tonu, vjerujem da ćemo o tome posebno razgovarati jednom prilikom do listopada. Romano Perić, koordinator ITF-a, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske ovdje u našem uredu u Dubrovniku, bio je naš gost i ove večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do slušanja.

0: I ovog ponedjeljka u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija razgovaramo s glavnim izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom. Evo, zapravo tu smo kako bi zaključili jednu priču koju pratimo već mjesecima, a to je boravak APEA Stare, nije baš lijepo reći boravak, ali tako je zaista bilo, odnosno APEA Stare je zapravo već više tjedana bila u Perzijskom zaljevu s obzirom na situaciju koja jest na Bliskom istoku, konačno se uspjela na neki način izvući i evo, dobro večer za početak, a onda osvrt na ovu priču.
1: Dobar večer, jes, evo, APEA Starea je izašla iz Perzijskog zaljeva, ako što je popraćeno bilo u medijima. Mi smo, nakon što je IMO izdao priopćenje da je vezano za sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i slobodan prolaz kroz Hormuz, dali instrukcije brodu i brod je se uputio i prošao praktično uz Omansku obalu bez nekih problema. Malo je to sve skupa sporo išlo jer je brod slijedom tog dugotrajnog boravka u Perzijskom zaljevu jako obrastao bio. Mi smo se normalno svi smo strepili i gledali što se s brodom događa praktično iz minute u minutu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Brod je pred Singapurom, sutra ujutro je u Singapuru i tamo će nakon obavljenih poslova koje treba obaviti ide u Košičang na iskrcaj.
0: Posada, što oni kažu o svemu?
1: A posada je, vjerujem da je bilo jako teško i da je bilo puno straha u tom prolazu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Evo, nismo imali nekakvih, recimo, negativnih sad konotacija oko toga, da pačeli sva posada koja se htjela iskrcati, znači pomorci koji nisu htjeli proći kroz Hormuz, oni su se iskrcali. Tako smo tu stvar završili. Naravno, nikoga ne možemo mi prisiljavati, niti želimo. Evo, znači, to je ta priča, kako ste sami rekli, gotova. Nadamo se da će se, bez obzira na sve to skupa, uskoro taj prolazak kroz Hormuz i općenito plovidba tim područjem normalizirati, da će postati sigurnija. Vidimo, tamo su i problemi sa napadima na brodove i u Crvenom moru i tako dalje, tako da evo, jednostavno, u smislu nekakve slobodne trgovine na našoj zemaljskoj kugli, bilo bi dobro da nema takvih situacija više.
0: Evo, upravo kad imamo već priliku razgovarati s vama kao predstavnikom jednog domaćeg brodara, kako se ova situacija odražava na poslovanje na koncu, s obzirom na sve nemire o kojima čitamo i slušamo svaki dan?
1: Pa evo, mislim, ja mogu govoriti o segmentu rasutih tereta, ali ne bi sad želio ulaziti u druge segmente. Mislim da se ova situacija tamo je ipak prelila u nekom pozitivnom smislu, govorimo o vozarinama, ne govorim sad o sigurnosti, naravno o sigurnosti smo već govorili. Gledajući na vozarine, došlo je sigurno do smanjenog protoka nafte iz Perzijskog zaljeva vanka. To je neminovno utjecalo da se ugljen ponovo, čak i u nekim zemljama koje su ga napustile, počne aktivirati kao gorivo koje praktično se više napušta zbog ekoloških razloga, ali ipak sad je ta trgovina ugljenom nešto skočila. I to se pozitivno odrazilo na ove vozarine. Također, mi smo sa našim brodima dosta često iz Perzijskog zaljeva vozili fertilizere, znači umjetna gnjojiva ili komponente za umjetna gnjojiva. Ta trgovina je jako usporena ili je nema i to je isto nešto što se pozitivno odrazilo, jer su jednostavno došlo do aktiviranja nekih alternativnih trgovačkih puteva i koji su duži neminovno, i samim time se povećavaju to na milje za tu vrstu tereta i samim time je potražnja za brodovima, za brodskim prostorom veća.
0: Što onda možemo očekivati možda nakon završetka ove situacije, ako do nje i kako dođe? Evo, čini se da ipak se na tome nešto...
1: Evo, ja se nadam da će doći to prije, ali ipak i kad dođe treba će dosta vremena dok se normalizira cijeli taj pomorski prevoz, jer to su ogromne količine tereta i na kraju krajeva imamo jako puno oštećenja na raznim postrojenjima tamo i u Kataru i u drugim zemljama u zaljevu, tako da mislim da će proći poprilično vremena dok se ne normalizira pomorski prijevoz.
0: Mi zapravo evo i danas slušamo o napadima na brodove, čak i o nestanku jednog od pomoraca, ako su sve informacije točne za sada.
1: Ma jes, evo, mi naravno sad puno manje to sve skupa pažljivo pratimo nego kad je Astarea bila tamo, ali vidimo i sami da su nastavili se napadi na brodove. Vidimo isto tako da ti pregovori između Irana i Amerike nisu ni blizu gotovi, tako da je situacija neizvjesna. Evo, ja sam stvarno sretan da smo mi izašli, ali evo, nadam se da će se to što prije sve skupa normalizirati.
0: Novi brodovi plove
1: i petka Imperial ovaj uskoro iskrcava u Meksiku, petka plovi za Ameriku i tako je.
0: Evo, s tom pozitivnom pričom ipak ćemo završiti ovaj naš razgovor. Najljepša hvala i za gostovanje u našoj emisiji ove večeri.
1: Hvala vama i svim pomorcima dobro more.
0: Gospar Marko Domjan, glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, bio je naš gost i ovog ponedjeljka. Nastavljamo s malo glazbe.
2: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke obale.

0: Slaven Bilić ponovno je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Neslužbeno njegovi suradnici trebali bi biti Dejan Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
1: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi, jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe i treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom, znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
2: Što bi to bilo?
1: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Euro Supera 95 se ne mijenja, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra Euro dizela stajat će Euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati Euro i 2 centa, 6 centi više nego do sad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Probijen je tunel Kozja koji će povezivati Dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km, radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u Splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Prva faza ovog projekta završena, naravno ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
0: Vijesti. Gotovo dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još pet osoba.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba Dubrovnik. AP Argosi plovi prema luci Mari Veles. AP Astrea na putu za Singapur. AP Dubrava u Kandli. AP Dubrovnik plovi prema Panđinu. AP Imperial na putu za Manzanillo. AP Jadran plovi prema kineskoj luci Zhuhai. AP Kupari na putu za Rekaladu. AP Petka u luci Longview. AP Lapad plovi prema Montevideo. AP Revelin u luci Mejillones. AP Slano u luci Castellón. AP Zaton u Singapuru. Korkira Shipping Korčula. Saleh u Sinesu. Bahia na putu za Montevideo gdje se očekuje 28. srpnja. Esara sa plovi za Cartagenu gdje se očekuje 14. srpnja. I Ocean Swagman u luci Vila do Conde. Tankerska plovidba Zadar. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Varna. Olibu u Houstonu. Frankopan u Corpus Christiu. Rava u Malti. Velebit plovi za Golu. Vinjerac na putu za Singapur. Vukovar u luci Bahia de las Minas. Zoilo u luci Pisco. Dalmacija u Paranagvi. I Pag plovi za Artur. Alfa Adriatic. Stoja u Beti. Punta u Mongli. Verige u Baltiku. Champion Pomer u luci Walvis Bay. Champion Pula u Rotterdamu. I Champion Istra u Paranagvi.

Poštovani slušatelji, u Pomorskoj večeri na koji je preminuo danas u 84. godini života. Bio je pomorski kapetan, diplomat, političar koji je desetljećima sudjelovao u gospodarskom i javnom životu grada. Rossetti je rođen 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku. Profesionalni put započeo je na moru gdje je na stranim brodarskim kompanijama plovio u svojstvu zapovjednika. U jesen 1990. preuzeo je upravljanje marinom Miho Pracat u Komolcu. Na njezinu je čelu ostao do 1996. godine, prošavši s marinom ratno razaranje i posljeratnu obnovu te razdoblje pripajanja sustavu ACIA. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoju Dubrovnika i njegove okolice. Aktivno je pratio društvena i gospodarska zbivanja, često u javnosti iznosio svoja promišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Rickija Rossettija je u četvrtak 16. srpnja u 18 sati na groblju Presvetog Trojstva na Grudi. Brojnim sugrađanima koji se danas riječima sućuti obitelji, prijateljima i poznanicima opraštaju od kapetana Rossettija, pridružuje se i uredništvo Pomorske večeri.

0: Prema podacima koje bilježi Državni zavod za statistiku, strani brodovi su u prvih pet mjeseci ove godine obavili 163 kružna putovanja Jadranom i gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme, a njima je u Hrvatsku došlo 221.500 putnika više nego lani, što je gotovo 7% više. Ovo je samo jedna od tema u razgovoru s novo imenovanom ravnateljicom Lučke uprave Dubrovnik, Zrinkom Kulušić.
1: Pa u ovih prvih šest mjeseci ove godine u Dubrovnik je ostvareno 179 ticanja kruzera s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindshift 4, Scarlet Lady i Disney Dream.
0: Sve ove godine prethodne dosta se na tome radilo i dosta se o tome govorilo, zapravo projektu Poštujmo grad i zapravo o organizaciji posjeta i prihvata brodova na kružnim putovanjima i posjeta gradskoj jezgri. Dosta se toga napravilo kako bi se zapravo smanjile gužve, a sve izorganiziralo što bolje. Evo, kako vi ste sve doživjeli, evo, ajmo reći u ovo kratko vrijeme koliko ste na ovoj poziciji?
1: Tako je, evo, radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju, tako da ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se traži zamjena na done kada je luka prazna.
0: I kad govorimo o nekakvoj suradnji između zračne luke i morske luke, dosta se prethodnih godina isticala važnost da Dubrovnik bude i home port, odnosno luka ukrcaja za putnike.
1: Znači, najviše home porta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dokle preferiramo home port operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da home port nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
0: Evo, a kad govorimo o razvoju luke, dosta je iščekivanja i odnosno nadanja u realizaciju infrastrukturnih projekata. Batahovina u kojoj je fazi?
1: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna eura i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se dakle izgraditi dvije nove trajektne rampe, odnosno dva nova veza ukupne duljine oko 400 metara s operativnom površinom većom od 17.700 četvornih metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. U prvoj fazi uklonit će se postojeći objekti, izgraditi operativna površina uz prvi vez, napraviti obalna konstrukcija za oba veza te potrebna komunalna infrastruktura, a u drugoj fazi izgradit će se operativna površina uz drugi vez, završiti komunalna infrastruktura te objediniti cjelokupno operativno područje. Što se tiče provedbe projekta, uspješno je proveden postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom, project management, a trenutačno je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da evo, završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike. prevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
0: Kad bi se projekt realizirao, kako bi se zapravo onda organizirali? Spominjemo trajekte, premještanje
1: trajekta. Trajekti bi bili tamo, a ovdje na Mulu Petka bi ostao samo ovaj naš mali brodić, što ja uvijek zovem Postira, ali to je znači zove tu naše elefite.
0: Lijepo ste nam to slikovito objasnili. Osim Batahovine, dosta je proteklih svih godina, ako ne i više, možemo sad već spominjati, bilo govora i o terminalu, evo kratko samo, u kojoj fazi taj projekt?
1: Pa možemo reći da je u nekoj pripremi.

0: fondova, jedna od najaktualnijih tema u našem gradu uvijek je, su kruzer jeli i onečišćenje zraka, i znam da razne institucije se trude nešto napraviti po tom pitanju, pa tako i Lučka uprava, spominjali smo i ranije mjernu stanicu.
1: Tako je, mjerna stanica je isto iz EU projekta, program e-kohezija. Vrijednost projekta je oko 520 tisuća euro. Tu će se 77% financirati sredstava Europske unije, a Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje sa 23% vlastitih sredstava. Mjerna stanica omogućit će kontinuirano praćenje kvalitete zraka i hidrometeoroloških prilika na području Luke. Dobiveni podaci bit će važni za praćenje utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš i za donošenje kvalitetnih odluka vezanih za održivo upravljanje lukom. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a nakon toga slijedi sama izgradnja i puštanje stanice u rad.
0: Evo, nadi da će se svi projekti koje smo spomenuli realizirati kako je očekivano, što još eventualno možemo poručiti našim slušateljima, evo, u smislu ostatka turističke godine.
1: Što se tiče kruzera, dakle, do kraja godine očekuje se da će biti ukupno 466 ticanja, a rekla sam dakle, da Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad, tako da na taj način svrha nam je očuvanje same kulturne baštine, kvalitete života lokalne zajednice, tako da ćemo i dalje se truditi, zalagati da poštujemo ta pravila koja smo dogovorili i da ne bi dolazilo do velikih problema u prometu zbog kruzera.
0: Ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Zrinka Kulušić, bila je gošća Pomorske večeri ovog ponedjeljka. Još jednom najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vama. Dok strada

0: Konferencijom rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo druga faza projekta, na Lastovu je obilježen dovršetak projekta uređenja nove luke Ubli vrijednog oko 8 milijuna eura. Kronologiju izvođenja ovog projekta iznio je ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
1: Počeli smo 1.6.23. on je bio koncem ljeta lani uglavnom gotov. Imali smo problem sa strujom i vodom, to smo rješavali kroz ovu zimu i u konačnici smo dobili uporabnu dozvolu i luka se koristi. Koristila se jedno vrijeme jer nismo bili u mogućnosti naći nikakav alternativni dio, tako da smo je koristili. Što reći o projektu, počeli smo ga davne 2014. U tom trenutku Lastovo je povezivao jedan katamaran i jedan trajekt. Kako je turistička sezona dolazila jedna za drugom i Lastovo se razvijalo, stvorila se potreba da produžimo luku. Projektni zadatak je bio da napravimo da mogu istovremeno dva katamarana pristat skupa sa trajektnom lukom. Tako je napravljen projekat koji kaže da smo produžili 54 metra staru rampu, a nakon toga smo napravili novu rampu 20 metara i 110 metara obalnog novog zida. Mislim da smo sad zaokružili jednu cjelinu, tako da mogu dva katamarana istodobno trajekt, a ostaje nam za zimske uvjete da vidimo malo, da koristimo još i stari dio rampe i stari dio rive ispred pumpne stanice.
0: I mještani, a i korisnici luke proteklih su mjeseci negodovali zbog načina na koji je osmišljena. Upozoravaju kako je pristajanje otežano. Žale se na buku koju stvara rampa trajekta, prigovora je niz. Ravnatelj Banovac ističe kako je s obzirom na konfiguraciju luke napravljen maksimum.
1: Ispoštivali smo odluku općinskog vijeća, napravili smo arhitektonsko-urbanističko uređenje, produžili smo luku, išli smo linijom uz obalu na -7. Svaki okret po 45 stupnjeva bila bi dubina 25 i to bi poskupljivalo investiciju, ko zna bili uopće bile i napravili. Tako da evo, činit ćemo sve što treba na poboljšanju, pratit ćemo stanje. Nigdje nismo luku Ublu odnijeli, ona je ostala, ona je produžena, ona je popravljena. Sigurno da u zimskim mjesecima u nekim danima će biti i zatvorena, ali činimo sve da to bude što bolje i da otočani što prije dođu do kopna.
0: Koliko mještanima znači bolja lučka infrastruktura, pojašnjava načelnica općine Lastovo Anita Jančić-Lešić.
2: Stara riva koja je bila kraća, mogli su pristati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
3: Znači ovi 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci od 2016. do danas, preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara. Mogu u isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: Kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo je ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
4: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i neka glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu. I istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata i naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli i započinjemo, to su Perna, prigradišta i polačište.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je naglasio kako je povezanost kopnom preduvjet razvoja otoka.
5: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ublin može privezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traže i veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljiviji turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Ministar je ovaj projekt opisao kao dio šire renesanse na hrvatskoj obali, pri čemu je Dubrovačko-neretvanska županija istaknuta kao najveći konzument takvih ulaganja.

0: Novi brodski simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu. Sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
1: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, povezuje simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima. MARO u principu je platforma koja povezuje postojeće i buduće inicijative. MARO je zamišljen da povezuje nacionalnu digitalnu infrastrukturu kroz CARNET, Centar za afektivno računarstvo CAR, međunarodne projekte, gospodarstvo, doktorante i nastavu. Drugim riječima, MARO nije samo skup laboratorija. MARO je u principu i mjesto gdje se povezuju ljudi, gdje se povezuje znanje, tehnologije i partnerstvo.
0: U okviru projekta za sveučilište je nabavljena važna oprema za istraživanje i edukaciju.
1: Jedna od najvrijednijih stvari, u svakom slučaju, je ovdje integrirani nautički simulator. Znači, simulator omogućuje izvođenje realističkih simulacija plovidbe, testiranje novih tehnologija i istraživanja sigurnosti, znači navigacije u potpuno kontroliranim uvjetima. Osim za znanstvena istraživanja, simulator će se u budućnosti isto tako koristiti i za obuku mladih stručnjaka u pomorstvu. Sustav, znači, instalirani obuhvaća instruktorsku stanicu, obuhvaća navigacijski most klase A sa vizualizacijskim sustavom na koji smo izrazito posebni u 360 stupnjeva. Sastoji se od 20 monitora, 86 inčnih dijagonala koji su raspoređeni u 360. Isto tako, sustav obuhvaća i pripadajuće navigacijske, komunikacijske i upravljačke sustave, simulacije GMDSS, EGDIS i ostale sustave. Vršili smo nadogradnju postojećih sustava za ispitivanje i testiranje emisija novih pogonskih sustava. Evo, moram tu reći isto tako da je kompletno cijela ideja se razvila i usavršila ovdje na sveučilištu i realizirana uz pomoć projekta. S ovim sustavom biti ćemo u mogućnosti testirati nove pogonske sustave i nove pogone. Moram još samo naglasiti, znači, instaliran je motor koji se inače, odnosno pogonski sustav koji se inače koristi jako puno istraživanje i danas pogoni najsuvremenije stroje tipa robote, CNC strojeve, automobile, električne itd. Znači, tu imamo jednu novu vrijednost. Nabavljen je i tekućinski kromatografski sustav ultra visoke učinkovitosti s masivnim protokom. Sustav je u mogućnosti analizirati složene uzorke u nekoliko minuta, izvršiti identifikaciju i određivanje stotina kemijskih spojeva, izvršiti, znači, analizu tragova tvari u vrlo niskim koncentracijama i izvršiti, znači, analizu velikog broja uzoraka. No, MARO se ne bavi, znači, samo tehnologijom, MARO se bavi, jedan od posljednjih dijelova MARO centra je centar za afektivno računarstvo. U njemu istražujemo ljudsko ponašanje, istražujemo pažnju, emocije i donošenje odluka tijekom interakcije s različitim tehnologijama.

0: tijelo, znači korištenjem različitih biosenzora i naprijed analize podataka dobivamo vrijedne informacije na osnovu čega onda imamo neke zaključke i neke odluke.
1: Najvrijedniji dio projekta svakako je novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
2: Presretni smo što imamo ovakav simulator najnovije generacije. Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim. Pa koristit će se prije svega u znanstveno-istraživačka područjima. Mi uz ovaj projekt postoje i drugi niz projekata gdje je ovaj simulator naravno jedno izvrsno sredstvo koje možemo ispuniti radne zadatke, isporučiti rezultate u projektima. Na tom simulatoru će naravno svi moći koristiti i usavršavati se, a ono što je najvažnije i što mi bi htjeli, da ovaj simulator donese neke nova saznanja, da neke nove sigurnosna pravila koja možda u ovom trenutku nismo ni svjesni. Znači, upravljate jednim izvrsnim uređajem bez straha da ćete narušiti okoliš, ugroziti sigurnost ljudi, imovine i sl.
1: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističe dugogodišnji pomorac, Dubrovčanin Vitomir Bjelovučić.
3: Nekad davno u onoj staroj školi Doli, to je bilo poprilično ono što bi rekli basic minimum, ovo danas je zadnja riječ tehnike, izuzetno mi je drago, ja sam ga vidio prije par dana, što su Srđan, Nero i cijela ostala ekipa postigli, za svaku pohvalu u svakom slučaju, velika stvar.
4: Dakle, vremena su izazovnija i potrebe su u tehnološkom smislu i u svakom sve veće, tako i u smislu obrazovanja za budućnost.
3: Svakako, današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
1: Dubrovačko sveučilište godinama iznosi kvalitetne pomorce, naglašava njegov kolega Nikola Petrović.
5: Znači, bez tehnologije današnje vrijeme ne možemo ići naprijed. Meni je žao samo što ovo nije došlo prije, jer ova škola je izdjela toliko dobrih pomoraca da je sigurno bi bilo još bolje i lakše svima da je bilo ovo prije postignuto. Ovo je jedan izuzetan trenutak i baš mi je drago što se to dogodilo. Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago. Pazite, na kraju tehnologija može biti izvanredna, ali bez dobroga profesora i koji upravlja s tim simulatorom i prenosi znanje, ne vrijedi ništa. Tako da je jednako bitno staviti, znači postaviti prave ljude na pravo mjesto i da se taj simulator može iskoristiti na najbolji način.
1: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
0: U ovom trenutku na sveučilištu, kako ćemo vidjeti kasnije na prezentaciji, provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar, a to su područja održivog razvoja, znanosti o moru, znači pomorstva i akvakulture. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu koja će nam otvoriti nove istraživačke mogućnosti, ali nove isto tako mogućnosti suradnje.
1: Projekt MARO je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
6: Ministarstvo je posebno osigurao sredstva kako bi naše znanstvene institucije i obrazovne institucije mogle što bolje funkcionirati. Mislim da ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
1: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.

Dobar večer iz Delnica, pozdrav najdugo vječnijoj emisiji na Hrvatskom radiju, usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima diljem svih svjetskih luka od Franje Tomca. Pozdravi idu uz pjesmu Hrvatski mornari od Đanija Maršana.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
1: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
0: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
0: Uoči sutrašnje parade u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večeras su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
2: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima.
2: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao.
3: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
2: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširaće iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
4: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivaće se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila je američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila za koja se bude sumnjalo da krše blokadu moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
5: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama.
6: Tijesna smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
4: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji. Optužio je SAD da će biti odgovoran za to i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
4: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe. Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri. Sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Loren Nunez sumnja da je požar podmetnut.
6: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
0: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
7: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjom. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
4: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
8: Kronika dana.
0: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
9: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
10: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
9: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
11: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
9: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30 tisuća svinja, mišljenja je da će zaživjeti ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
12: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza po euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
9: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
13: Ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško.
9: Zaključuje Spajić.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupiti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskoga goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
14: Cijena eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
15: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
14: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
16: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
14: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
4: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.
17: Ja vidim da i gotovina i kartice, budući digitalni euro, mogu koegzistirati u sinergiji, a ulogu HNB-a vidim na način da i dalje osigurava svojim aktivnostima, mjerama, slobodu, mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
18: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. Ja? I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim europskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti je cilj monetarne vlasti nije samo da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
8: Kronika dana.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
19: Bilo je danas jako puno posla, bez ispeva to vas se je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo ma podigli kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala za sad i opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovega velikoga požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi, imali smo danas, što je tri požara na Mljetu u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta četiri požara su pod kontrolom, to je jako važno jer ima toliko, neću velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bilan, stvarno sada problemi. Tako da smo ovo uspješno ugasili, ova dva dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Eto.
0: Probijen je tunel Kozjak, riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marino Marinčić.
20: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
21: On prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
20: Cilj projekta daljnji je razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
22: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
20: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
23: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
20: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i Dalmatinskog zaleđa.
4: Sigurnost granica, ilegalne migracije i novi digitalni sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski je ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
24: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Europska, dakle na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
0: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
25: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj traje od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Perić, mnogi su to nestrpljivo čekali.
26: Prodaja ide jako dobro i na nekim je datumima već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodano, znači od 2. srpnja do danas.
25: Za mjesta u avionima domaćeg prijevoznika Trade Aira početna je cijena leta od 45 do 50 eura, međutim ti iznosi bitno rastu ako se duže čeka s rezervacijom.
26: Kako se određeni let puni, tako je sve manje i manje mjesta i prijevoznik povećava cijene karata, to je uobičajen način formiranja cijena. Dakako, tu je još niz drugih faktora, tipa ako je popularan datum, ne znam, špica sezone, Velika Gospa, jel, tako da požurite sa kupnjom karata.
25: I dok će tijekom ljeta ovi letovi donijeti živost, jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
0: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
1: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
0: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-ov poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
2: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
3: Ako danas tvrdite da svaki euro javnog novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koje su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
0: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su Državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
5: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
6: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika i zastupnica, ali i kao građana Hrvatske koji, eto, jesu u posjedu dokumentacije koja dosta jasno pokazuje da 20 godina se zakidaju javne bolnice, javno zdravstvo, da bi zapravo jedna odabrana privatna tvrtka imala konstantne, sigurne prihode iz javnog proračuna, bilo iz HZZO-a, bilo iz državnog.
4: Stigao je odgovor Poliklinike Medikol. Pozvali su zastupnice Možemo da objave dokumentaciju koju su predale Državnom odvjetništvu. Odbacili su sve optužbe te poručili da već 30 godina posluju u skladu sa zakonom, da ispunjavaju sve uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
8: Kronika dana.
0: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
7: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno smo

0: gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
1: A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
2: I Marko Šivak.
3: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Slaven Bilić, 14 godina nakon kraja prvoga mandata, kreće u novu priču s vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
5: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
4: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
5: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znam ja da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
4: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
5: Sada, ajde polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušat staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
4: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
3: Bilićev povratak na klupu komentirao je premijer Andrej Plenković.
6: Pa ništa, želim mu sreću, danas je prvi dan, tome, on je sjajan nogometaš bio već trener izbornik reprezentacije, želim mu uspjeh, veliki je dobio, veliku odgovornost je dobio, rezultati koje je imao Dalić ovih zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
3: Na turniru tenisača u Umagu Dino Prižmić u prvom kolu igra protiv Čeha Kopžive. Prvi set Prižmić je dobio sa 6-1, u drugom je 4-3 za našeg tenisača. Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine prepustio je Portugalcu Roši samo 3 gema. Pobjede su izborili i Argentinac Trunheliti te Francuz Van Aše.
7: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
8: Pod utjecajem anticiklona danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecimice bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je nad kopnom vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjesecimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevno od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
7: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
2: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
9: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličije na euru.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku o ribarstvu i to iz perspektive ribara iz Vele Luke kojeg sad pozdravljam pri telefonu. S nama je gospar Marin Bačot. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima.
0: Vi ste, dakle, kao što sam rekla, ribar, između ostalog član upravnog odbora Flagaša Bakun. Povod ovom našem razgovoru je tema, evo, koju zapravo pratimo, možemo tako reći, već godinama, na način da je ribe, je li, umoru sve manje, a iz vaše perspektive ovdje je riječ o sitnoj plavoj ribi, zašto je ona posebno ključna općenito, ne samo, zašto se baš zato ribari zapravo negoduju i žale i upozoravaju na nedostatak sitne plave ribe, iz kojeg razloga je to sve zapravo važno?
1: Pa evo ovako, što se sitne plave ribe tiče, rekao bih da je već zadnje, ovo je treća godina koja je pokazuje da su ulovi baš ovako sve loši i loši. Ja bih te uzroke, ali to je po meni, podijelio na nekakva tri aspekta, odnosno tri dijela koja recimo utječu na stokove sitne plave ribe. Kao prvo, naveo bih možda da su to prirodni, odnosno okolišni razlozi, možda pomanjkanje planktona u moru radi temperatura, klimatskih utjecaja i možda i slabijeg unosa hrane putem rijeka u Jadran, što rezultira smanjenjem padaline. Tako, to su, recimo da to je jedan razlog. Drugi razlog bi bio da je u Jadranu po meni narušena prirodna ravnoteža po pitanju predacije, odnosno predatora. Pri tome mislim na tune i dupine, kojih je sve više i više. Oni vam po nekakvim izračunima i kalkulacijama pojedu više ribe, puno više ribe nego što ih uhvati cijela hrvatska plivajčanska fleta.
0: Jako znam, čak su povećane.
1: Na sitnu plavu ribu. Jesu, povećane su vam količine ulova tune, to je sve tako, ali to vam je još sve skupa nedovoljno. Oni ribari koji su na moru i koji su svakodnevno tamo, oni znaju kako je pravo i kako je stvarno stanje tamo. Tih je predatora zbilja previše, rade nam štete, onemogućuju nam ulov, rasprše vam ribu, nisu mogući da se uhvatite ribu i još vam naprave štetu na alatima na mreži. Mislim da bi tu trebalo poraditi malo više, da bi se trebale te kvote još više povećati.
0: Ali ipak sve ovisi, jel tako, nije stvar samo naše države, već je evropski
1: tako
0: propis.
1: Tako je, stvar je u tome što Hrvatska je dio Europske unije, mi smo, moramo poštivati zajedničku ribarstvenu politiku za Mediteran. Usudio bi se reći da su upravi ribarstva jednim dijelom i ruke vezane. Jer još samo jedna napomena, kad smo se dotakli predatora i tune, tu je još jedna porazna činjenica, a to je da je ovo već druga godina za redom da se u Jadranu uopće ne lovi tuna, nego hrvatska kvota je ustupljena Talijanima, uz jednu korekciju, ovu godinu je samo jedan brod lovio tune u Jadranu, dok su svi ostali brodovi kvote, odnosno tune, dali Talijanima da se u Mediteranu love i onda ih kavezima dovlače u Jadran u uzgoj. Tu isto tako bude problem, jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih u moru i više.
0: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
1: Vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači, ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se, državna kvota Hrvatske, koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu, znači, ni mi se 2014. godinu ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem, što je i riba sve manja. Čak znanstvenici instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno, vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može ovaj postignuti neku onu veličinu kako što je, kako su poznavali od prije.
0: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi recimo stanje ostalo isto?
1: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivarežarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno zastalno za plivarečarski ribolov i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio 1. mjesec kojim se je štitio mlijest sardale i 5. mjesec kojim se štitio mrijest inćuna, zato je to 1. i 5. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlu i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali, gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bi li se s time preveniralo i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmrijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može tržiti.
0: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
1: Mislim da za sada kako, slušajte, za sada kako stvari stoje, nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor koji sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem. Oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. Po meni to je tako moje razmišljanje.
0: Evo, možemo zaključiti činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci? Ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
1: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politika ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također i neprofitnih organizacija, manifestacija povuku, da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
0: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično posebno potoci.
1: Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izlačenja, postavljanja dizalica, bilo autodizalica, bilo fiksni dizalica na rivama radi izlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
0: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo, pa i ono što volimo, jeli?
1: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari ti kućni krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici, ne da, ma u stvari nismo ni neinicijativo se, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem, radi svega ovoga, još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribare, kad se rastnu posadi na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inćuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se po pravu ribu.
0: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flagaša Bakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
1: Hvala vam.

0: Uoči sutrašnjeg mimohoda u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Emmanuel Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Hrvatska će u Parizu predstavljati antiteroristička jedinica Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveristoku Pirinejskog polotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova, Lore Njunjes, smatra da je požar podmetnut.
2: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Iz 5 vatrogasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo napodili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovoga velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. Ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jednoglasno ga je na tu funkciju potvrdio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom nastupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
6: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Dalića.
5: Bilića povratnička utakmica na klupi Hrvatske očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Već ste u našoj emisiji imali priliku slušati o podmorskim arheološkim istraživanjima koja se provode kod Koločepa. Riječ je prema dostupnim informacijama o potonulom trgovačkom brodu iz 17. stoljeća, a i tijekom proteklog lipnja tamo su boravili stručnjaci koji zapravo već u više navrata pokušavaju saznati više o ovom brodolomu. O ovom i drugim istraživanjima našeg podmorja koja su u tijeku večeras razgovaramo s podmorskom arheologinjom, profesoricom sa sveučilišta u Zadru, gospođom Irenom Radić-Rossi. Dobru večer vam želim, dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala.
0: Evo, pa prošle godine smo zapravo imali jednu lijepu priču s Koločepa. Što nam je donio ovogodišnji lipanj?
1: Ovogodišnji lipanj nastavio se praktički u istom tonu, jer mi smo u stvari došli na lokalitet nastaviti istraživanje kako bismo otkrili čim veći dio drvene brodske konstrukcije koja se očuvala na morskom dnu. Međutim, kad smo krenuli raditi i uklanjati velike nakupine korodiranog materijala koji je pokrivao središnji dio broda, naišli smo na još čitav niz sitnih nalaza koji govore o bogatstvu tereta tog potonulog broda. To je brod koji se godinama devastirao i mislili smo da je zapravo s njega nestala veća količina materijala, međutim mi dalje pronalazimo ogromne količine jako zanimljivih stvari.
0: Tko sve sudjeluje u istraživanju? Vrijedi istaknuti i ostale kolege, zar ne?
1: Tako je, istraživanje zapravo financira Ministarstvo kulture i medija, uz naravno sufinanciranje Sveučilišta u Zadru, Instituta za pomorsku baštinu, Ars Nautica. Međutim, financiranju se pridružio i Institute of Nautical Archaeology, to je jedna američka udruga koja se na svjetskoj razini bavi podvodnim arheološkim nalazima, i osim toga Sveučilište Texas A&M. Kolega Piotr Bojakovski, koji dolazi sa Sveučilišta Texas A&M, on je u stvari moj stručni suvoditelj istraživanja i mi smo dvoje udružili nekako snage kako bismo lokalitet čim prije i čim bolje istražili.
0: Evo, i što za sada znamo, još uvijek je dosta nepoznanica, zar ne? Evo, rekli ste i sami, uvijek nešto se novo otkrije.
1: Da, za sada znamo da je brod potonuo na desni bok, jer smo naišli na vrlo lijepo očuvan donji dio broda. Znamo točno da je prova broda bila usmjerena prema gradu, prema Dubrovniku, a krma na drugoj strani ima još uvijek na mjestu donji dio krmene statve i za nju pričvršćeno kormilo. Iza kormila nalazi se jedno sidro koje je služilo za hvatanje, pa je možda u stvari to sidro bilo bačeno u trenutku napada na brod, ako je brod bio napadnut. U svakom slučaju, ono što smo ove godine otkrili, to je jedan mali olovni pečat koji na sebi nosi, čini se, godinu 1651. Mm-hmm. I upravo sam nedavno razgovarala sa našim kolegom Maurom Bondioliom, koji istražuje u državnom arhivu u Veneciji, koji je u stvari rekao, ako je riječ o olovnom pečatu koji znači da je na brodu neka državna mletačka roba, onda je to ujedno i godina potonuća. Dakle, ne može se pečat iskoristiti ako nije taj trenutak koji na njemu piše. Dakle,
0: čini se kao da ste našli baš ono što je najznakovitije.
1: Stvari, to nam omogućuje da suzimo potragu u arhivima, jer znate, u arhivima je dosta teško istraživati brodolom iz 17. stoljeća, to je 100 godina dokumenata. A ovako, kad vi dobijete neki uži vremenski okvir, onda imate više šanse pronaći neku zabilješku koja bi o njemu govorila. Nije riječ o jako velikom brodu, brod je bio dug nekih 30 metara, međutim bio je izrazito dobro nakrcan svakakvim stvarima i ono što je zanimljivo, zapravo bio je jako dobro naoružan. Ja vjerujem da je nekako riječ o ratnim vremenima u kojima se plovi, pa onda i trgovački brodovi izgledaju drugačije nego kad je doba mira.
0: Da, spominje se i možda vrijeme i o kojem je ratu zapravo bila riječ, može se zaključiti
1: da,
0: iz svega.
1: Da, to mislim, Kandijski rat je onaj koji je karakterističan za 16. stoljeće, tako da moglo bi se povezati s time. Zanimljivo je zapravo da smo otkrili temeljnicu jarbola koja je jako masivna i koja ne sliči na ništa što je do sada pronađeno u našim dijelovima Mediterana, pa smo pomislili da bi možda na osnovu toga, da bi se možda moglo zaključiti kako je riječ o otomanskom brodu. Međutim, to je naravno tek jako, jako daleka pretpostavka. Moramo prvo proučiti sve što imamo na raspolaganju i vidjeti može li se naći neka bliža analogija.
0: Naša podmorja zaista svašta skriva i svašta možemo saznati istražujući, ali ovakvi lokaliteti sigurno vrijede za budućnost, pa i nekom turističkom možda smislu.
1: Definitivno, riječ je o iznimno vrijednom lokalitetu. Prošle godine smo na njemu našli one male staklene figurice o kojima smo dosta pričali u javnosti, koje su vjerojatno bile dijelovi nekih većih predmeta. I ima čitav niz zanimljivih nalaza, međutim, lokalitet je poznat od nekih 90. godina prošloga stoljeća i neprestano se na njemu praktički ronilo i vadilo nalaze, ali tek je sad došao na red da se na njemu napravi neko zaštitno istraživanje sustavnog karaktera, jer naravno nastojimo čim bolje istražiti brodolom i čim više o njemu saznati. Definitivno je on izrazito značajan, jer jednoga dana kad se napravi izložba, kad se napravi priča o tom brodu, kad eventualno zadobije svoje mjesto u Pomorskom muzeju u Dubrovniku, onda će to biti prava stvar.
0: To bi dakle bila nekakva budućnost ove priče, svakako
1: to
0: sve prezentirati.
1: To je budućnost koju mi priželjkujemo sad. Hoće li se ona ostvariti ili ne, to ćemo vidjeti.
0: Evo, javljate nam se iz Zagreba, već su u planu i zapravo u pripremi ili tijeku istraživanja na Korčuli. O čemu je riječ?
1: Riječ je o jednom zanimljivom podatku koji već isto više od desetljeća kruži arheološkim krugovima. Naime, kod zapravo otočića Pločice, svojevremeno je jedan ribar iz Hvara uhvatio jednu brončanodobnu posudu u svoju mrežu i prijavio je taj svoj nalaz. U Veloj Luci postoje još dvije prapovjesne posude za koje se isto priča da su izvađene kod otočića Pločice. I kad je mene moja kolegica Liza Briggs zapitala da li postoji neko mjesto koje bi vrijedilo pregledati sa autonomnim ronilicom, kako bi se vidjelo postoje li neki zanimljivi arheološki nalazi, onda sam se ja sjetila tog lokaliteta i zapravo je predložila da napravimo jedan mali projekt na tu temu. I ona je stigla sa svojom ekipom i sa svoje dvije autonomne ronilice, tako da sad pregledavamo praktički podmorje otoka Korčule između Prigradice i otočića Pločice.
0: I to će potrajati?
1: Dva tjedna, mislim, male su šanse da mi pronađemo taj lokalitet, jer ako se tamo lovilo, vjerojatno se sadržaj lokaliteta razvukao na veću površinu, pa će to biti teško uočiti na snimkama bočno skenirajućim sonarom. Međutim, vrijedi pokušati, pa ćemo vidjeti. Malo po malo, valjda ćemo doći i do te informacije.
0: Evo, moram priznat da vam malo zavidim. Ovako, samo razgovor o ovoj temi me vuče, ne znam, najradije bi s vama na Korčulu. Ali evo, tako je kako je za sada. Mislim da bi mogli o svemu razgovarati još dugo, ali nemamo previše vremena. Za sada vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i javljanju u našu emisiju. Uvjerena sam kako ćemo imati još puno razloga za pratiti vaše priče ispod morja i u pomorskoj večeri.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Poštovani slušatelji, podsjećam, naša gošća večeras je bila profesorica s odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Irena Radić-Rosi, podmorska arheologinja. Čuli ste njezine priče s Koločepa i Korčule. Nastavljamo uz malo glazbe.

0: Na granici mora i neba naslov je knjige autora i urednika Željka Brguljana koja je proteklog tjedna predstavljena u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja, zatim Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Ovim je povodom kolega Mislav Čimić razgovarao s autorom djela Bokeljom rođenjem, pjesnikom, slikarom, istraživačem i kroničarom pomorske i kulturne prošlosti Boke Željkom Brguljanom. Za početak, dojmovi s predstavljanja djela u Orebiću.
1: Pa bilo je jako lijepo, bilo je malo publike što je uobičajeno za dalmatinske gradove ljeti jer su svi na banjama i tako, ali ona publika koja je bila vrlo zainteresirana i izvanredna, razvila se i diskusija nakon predstavljanja u kojem su sudjelovali profesor Ljubo Radić, direktor Pomorskog muzeja u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, gospođa Ita Borovac Braničević sa Fakulteta filozofskog u Splitu, također doktor Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i profesor na fakultetu i tako dalje, i gospođa, kao domaćin, gospođa Grego iz Pomorskog muzeja. Bilo je jako lijepo, a kažem, publika je, što je gospođa Grego rekla, da je neuobičajno, da obično nemaju pitanja, ali su imali prilično pitanja i razvila se jedna lijepa diskusija i razgovor poslije toga, tako da je bilo jako ugodno i zanimljivo.
2: Na granici mora i neba naslov zvuči vrlo inspirativno. Za naše slušatelje koji se nisu susreli s djelom, što se krije iza naslova?
1: Pa u osnovi iza tog naslova se krije zbirka maritimnog slikarstva od 40 slika brodova raznih autora koja se nalazi u zbirci župne crkve rođenja Marinog u Prčanju u Boki Kotorskoj. Znači, postoje u Boki dvije najjače zbirke slika brodova, to su na otoku Gospod, Škrpjela i Preperaca, koja broji oko 67 komada i čija obrada mi je u planu u budućnosti, a ova Prčanska 40. To su relativno velike zbirke i u granicama cijele Dalmacije, recimo velike zbirke brodova, a posebno su vrijedne što su raznovrsni autori, tako da ta knjiga može služiti kao komparativni materijal svim onima koji se bave tom tematikom. U principu je ta zbirka nastala na dva načina. Jedan dio slika su zavjetnog karaktera, znači nakon nekog doživljenog nevere na

0: crkvenoj crkvi, odnosno Bogorodici Trčanskoj, takozvanoj zaštitnici tog mjesta pomorskog, dati poklon. I tako su nakon tih spašavanja dali naručiti slike koje su onda darivane crkvi. Takva slika obično ima, u pravilu ima lik Bogorodice u gornjem lijevom ili desnom kutu koji promatra taj događaj, brod koji se u Oluji gotovo na granici propasti, a u donjem dijelu je obično legenda koja kaže što se gdje dogodilo i da je to zavjet, da se zavjetovalo Bogorodici za spas. Druga grupa slika su zapravo slike koje su naručivane od brodovlasnika kad bi se brod izgradio u nekom brodogradilištu kao novi ili od nekog kapetana koji je zapovjedao, i te su slike prikazi brodova na mirnom moru gdje u donjem dijelu piše naziv broda i koji je bio kapetan. Obično je takav slučaj sa slikama koje je radio Bazi Ivanković, naš najpoznatiji marinist koji je živio u Trstu i tamo slikao, a inače bokeskog podrijetla, i tih njegovih slika ima oko, sačuvalo se oko 350 ili skoro 400 slika na čitavoj istočnoj obali Jadrana. I jedna i druga grupacija slika obuhvaćaju i jedrenjake i parobrode, budući je to druga polovica, uglavnom su nastale od sredine 19. stoljeća. Zapravo ima par koji su prva polovica 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća. Znači to je onaj period kada su još uvijek plovili jedrenjaci zadnji, a kada su već u velikoj mjeri se plovilo parobrodima koji su zapravo učinili jednu prevlast na moru zahvaljujući njihovim karakteristikama i manjoj osjetljivosti na nevremena, većoj nosivosti i neovisnosti o vjetru. I tako da je recimo nešto više ima slika jedrenjaka, a manje parobroda. U svakom slučaju vrijedna zbirka autora, imamo najviše, recimo najviše su zastupljeni Bazi Ivanković kao naš domaći slikar, znači to su uglavnom ulja na platnu, ali jako puno ima isto autora iz poznate venecijanske obitelji marinističke, Luzzo. Tako imamo od Giovanni Luzza starijeg i mlađeg, od Vicenza Luzza. Zatim imamo nešto slika čiji su autori iz također marinističke obitelji Roux iz Marselja. To je Louis-François Prosper Roux, recimo, i onda neki drugi, na primjer, koji su u drugim lukama, na primjer u Izmiru ili Smirni također, kako gdje god su dolazili, znači ti naši pomorci brodovima i doživjeli neku, u blizini neke luke, doživjeli neku neveru ili su čisto htjeli dati naslikati brod, to su činili i u svakoj luci većoj Mediterana, postojali su slikari koji su, to im je bila profesija, imali radionicu i radili nekad čak i šablonski malo te slike, a ne samo na Mediteranu, nego i na istoku. Tako postoji čitav niz indokineskih slikara koji su prepoznatljivi po specifičnom nebu, kod njih je uvijek crvenkasto nebo, recimo iza jedrenjaka. Uh-huh. I uglavnom su anonimni slikari, to su bile majstorske radionice gdje su mnogi slikali po nekim šablonama. Uglavnom, u ovoj zbirci ima od nekih brodova koji nemaju osobitu likovnu vrijednost do slika koji imaju izuzetnu likovnu vrijednost. Znači, različite su kvalitete, različiti su autori, različiti su prikazi i različiti su povodi kojim su one došle u crkvenu zbirku.
1: U najavi predstavljanja u Orebiću predstavili su vas kao inspirativnog i neobornog profesora koji je istaknuti poznavatelj kulturne baštine Boke Kotorske s naglaskom na maritimno slikarstvo toga kraja. Odakle vaš interes upravo za te teme?
0: Pa moj interes upravo je iz tog mog podrijetla. Znači, ja sam po rođenju Kotoranin, odrastao na Trčanju, pomorskom mjestu. U obitelji je bilo pomoraca, znači cijeli korijeni su mi u Boki 500-tinjak godina, znači tu Boku

0: udoživljavam duboko sraz sa tom poviješću, sa tim pričama koje sam u djetinstvu od starih slušao o tim pustolovinama po morima. Tako i onda, naravno, u mladim danima sa 20 godina nije me kao ni ostale mlade puno zanimalo, ali kada sam otišao dalje od Boke na studiju u Zagreb i kad sam se udaljio od te Boke, onda sam tek shvatio kolika je veličina te prošlosti, posebno pomorske prošlosti, i onda sam se sve više ulazio u to i zanimao, počeo istraživati, i tako su se počele nizati knjige i ti članci u neprekidnom jednom nizu, naravno paralelno sa mojom školom, profesijom u školi kao nastavnika, i iznenadio sam se zapravo već davno koliko je to bogata i slojevita kulturna baština Boke i koliko toga ima neistraženog. Koliko god puno istražite, to je samo jedan mali dijelić onoga što nikad nećete zapravo stići istražiti. A onda nekako zahvaljujem i roditeljima možda i koji su mi ugradili, a i Bogu što mi je dao taj motiviranost, interes koja me nije, evo 50-60 godina me nije napustila, i stalno imam jako interes za sve, sve me zanima, koji god dio te povijesti uhvatim, ili povijest, ili povijest umjetnosti, ili je i književnost nekad u pitanju, i druge stvari, arhitektura, naravno u što god uđem to me jako zainteresira i onda to idem istraživati. Znači sve mi je zanimljivo, to je možda grijeh nekog istraživača koji se stalno time radi da mu je sve zanimljivo što čega god se uhvati. Tako da svjestan sam jedne činjenice, a to je da Boka propada strašno, da propada ta kulturna baština, da stvari propadaju, uništavaju se kroz vrijeme, da nema više novaca. Na sva ta mjesta su uzdigla brodovlasničke, kapetanske obitelji i svi pomorci do zadnjeg mornara, koji su svi bili dobro stojeći i gradili su crkve, opremali su sa umjetninama i sve, ali danas je sve propalo. Prvo imate jako malo starosjedioca, možete izbrojiti na prstima ruku i nogu. Drugo, postali su siromašni, naravno nemaju tu moć, i onda propada ta kulturna baština koja se uglavnom sačuvala, kulturna baština koju su uzdigli autohtoni bokeljski Hrvati dole, uglavnom se sačuvala pri crkvama, a i crkva nema više novaca i tako da to dosta propada. Ono što sam ja davno shvatio, a to je da ja ne mogu ništa učiniti kad propadaju crkve i ne znam šta, ne mogu ništa, nemam nikakvu moć, nisam političar, pogotovo nisam političar prema svim mastima, ne mogu ništa napraviti, i procijenio sam da mogu napraviti to da prezentiram tu kulturnu baštinu dok je još postoji i da je ovjekovječim u tim knjigama, tako da neke slike već danas u nekim knjigama koje su nestale i tako neće vječno ostati opisane i u likovnom smislu i u povijesnom smislu, znači sa svim tim podacima. To smatram vrijednošću, da se sačuva kulturna baština kroz knjige, kroz članke, ako već ne mogu utjecati na drugi način.
1: Želeći da vas polet i interes ni nadalje ne napuste, od srca zahvaljujem na ovom razgovoru u našem programu danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Brguljan, autor monografije Na granici mora i neba, koja je predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija.

0: U sklopu programa E1 Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, organiziran je niz popratnih programa, dio njih je inicijativa na koje su se okupili domaći međunarodni sudionici na temu države budućnosti Jadrana. Inicijativu su pokrenuli dizajnerica Kristina Burja i ribar Božidar Blaslova. U okviru ove priče do danas je iz Jadranskog mora uklonjeno više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža koje se kroz proces recikliranja pretvara u nove proizvode. O svemu je na prigodnoj radionici na povijesnom brodu Karaka govorila dizajnerica Kristina Burja.
1: Ja sam, ajmo reći, nekako začetnica hrvatskog održivog modernog dizajna. 10 godina radim u projektu Green Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom UN-a. I je u tom svom djelovanju sam se susrela sa raznim tehnologijama održivosti u tekstilnoj industriji koja je drugi najveći zagađivač naše planete, što je uistinu da smo mi ugrozili vlastitu planetu radi prevelikog broja t-shirt majica je strašno. I zato 10 godina u tom projektu progovaramo da pokušavamo utjecati na to da ljudi promijene navike, da ne kupuju previše, da se to ne gomila, da se na kraju ne spaljuju pustinjama. Između ostalog sam došla i do suradnje s Econil vlaknom, to je vlakno koje se dobiva od svih otpadnih najlona, među kojima su i odbačene ribarske mreže. I kako sam ja proizvodila odjeću od te sirovine, hrvatski ribari koje predstavlja gospodin Božidar Blaslov, me kontaktirao i pitao da oni ne znaju kud bi sa svojim odbačenim mrežama, a također znaju da u Jadranu ih ima puno. I on je rekao da li sam ja za to da surađujemo zajedno, da napravimo jedan međusektorsku suradnju između ribarstva i mode, što je uistinu skoro nezamislivo, i da oni se organiziraju u skupljanju tih ribarskih mreža, a da im ja dizajniram kolekciju posvećenu hrvatskim ribarima. I mi smo to predstavili prve godine 2024. u Zadru, išli smo na mjesto zagađenja gdje smo izvadili ribarske mreže i predstavili kolekciju koja nastaje od te sirovine. I kako je to u medijima bilo strašno dobro popraćeno, ljudi su se počeli sami javljati o tome da imaju lokacije mreža, neko ispod Maslenja, neko zna gdje je u moru itd. I iz jedne lijepe inicijative je zapravo nastao na neki način nacionalni pokret, zato jer su se svi uključili. Mi smo u te dvije godine skupili 120 tona ribarskih mreža i poslali ih na regeneraciju. Ali to nije najveća vrijednost. Najveća vrijednost je u shiftanju mindseta, u tome da ne smije završiti u moru i da postoje rješenja koje svi možemo živjeti. Postoji, znači, problem, dali smo rješenje učinkovito, i što je još važnije, da mali ljudi to mogu. Nisu nam trebali institucije, nisu nam trebali ne znam kakve pomoći, samo dobre volja, i zapravo smo na taj način postali Hrvatska primjer održivih praksi u jednom narodu. To je prepoznala i organizacija E1 Grand Prix i oni su nas pozvali da budemo gosti na njegovom događaju, i danas imamo modnu reviju gdje ćemo upravo prikazati kolekcije nastale te sirovine i prikazati cijelu našu priču od početka.
0: Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, održana je i akcija zvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Ribar iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, Božidar Blaslov.
2: Znači, imali smo akciju vađenja mreža iz mora kod Lopuda sa sjeverno-zapadne strane. Ronioci koji su to odradili, oni su već to locirali prije mjesec dana, i evo, jučer smo to prigodno izvadili, nekih stotinjak i više metara, tako da, eto, nadam, te mreže su, znači, bile u moru, ono što se kaže, mreže duhova, pasivno su lovile neželjene vrste, odnosno ribu koja nije, znači, jedna ugine. Evo, jučer smo, nažalost, i našli jednu ribu koja je uginula, koja je, znači, nedavno se uhvatila. I taj događaj su uveličali bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tako i europska zastupnica Nikolina Brnjac i mnogi drugi, kako iz Ministarstva poljoprivrede i ribarstva, tako i iz Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Tako su to ljudi koji nas i podržavaju od početka, prije 2-3 godine kad smo krenuli s akcijom.
0: Održana je i panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost, a sve su i ove godine podržale zastupnice u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac te bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ova tema bila i ranije u fokusu.
3: Bila sam i lani u Opatiji, podržala to, i princ Albert mi obećao doći, ali nažalost to nije se mogao nikako posložiti raspored. Međutim, kao što znate, princ Albert od Monaka jako podržava zaštitu okoliša i njegova fundacija, tako da on zna jako dobro i za Kri i za Provir. i zajedno ćemo nastaviti raditi upravo na tome, na tom recikliranju materijala iz mora. Općenito i plastike, ja sam opet tu cipelama od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenima zato što su udobne i mogu ih u perilicu ubaciti, ali stvarno vrlo pohvalna inicijativa. Kao što znate, dok sam bila predsjednica, puno sam govorila o zaštiti okoliša i Ujedinjenim narodima i upravo o zaštiti Jadrana, čišćenju Jadrana od plastike, tako da to recikliranje mreža postaje smišljen projekt i nešto što zapravo taj sustainability that you can wear, that you can actually show, možete pokazati što ste napravili osobno i na koji način i osobno možete podržavati čišćenje našeg planeta.
0: Dan kasnije u Palači Sponzi održana je modna revija na kojoj su predstavljene kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža, pa je time iznova pokazano kako otpad može dobiti novu vrijednost kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

0: I za kraj večerašnjeg druženja dobra priča. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s Dječjim vrtićem Kočula i Školsko-ribolovnom udrugom Kanjac. Projekt se provodio od rujna 2025. a financira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Više o zanimljivom projektu za najmlađe rekla nam je voditeljica projekta Katarina Sejko.
1: Radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava, dakle projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove i stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Kurčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti i radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi, da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Michelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice LAG 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš ta riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše Športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Korčule, LAG 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti im još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započe 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo, ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Upravo beskrajnom pričom o plavim putevima mora došli smo do kraja i ove pomorske večeri. Imamo još vremena samo za odjavu. S vama su večeras bili Ante Bešić za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Laku noć i dobro more želimo, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko iz Hrvatske, najavljuje Ivanka Zorić.
1: Vojni mimohod povodom dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će oni nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu. Teheran obećava oštar odgovor. Danja Dubravac.
3: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
3: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
4: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
5: Vijesti.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Iz pet vatrogasaca se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo na podigli kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovoga velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežuraju i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
6: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
6: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
8: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
6: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na izborničku poziciju. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Već u prvom medijskom istupu nije skrivao ambiciju.
11: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Dalića.
10: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
11: Ja s njim već pričao, i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
10: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da se to, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.